Za tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom za

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Dernek utihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte

0: Gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Znali smo da se moramo sresti i ovu noć će progutat zora. Na tvoje mjesto tuga će sjesti. Nemoj mi ništa

0: Opasnost od bruceloze, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području Srednjobosanskog kantona, proširila se i na područje Livanskog kantona. Najnoviji epidemiološki i veterinarski podaci potvrđuju znatno veći broj zaraženih životinja u odnosu na prošlu godinu, a registrirani su i prvi slučajevi oboljevanja među stanovništvom, govore direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić i doktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
1: Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
2: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciu kad je u pitanju bruceloza. Tad je bilo samo 7 pozitivnih reaktora.
0: Javno preduzeće Komunalno Mostar raspisalo je javni oglas za prijem ukupno 14 radnika, nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća, isteka ugovora na određeno vrijeme.
3: 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 radnika prima na određeno vrijeme, najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave i upozorio da su među otpuštenima dugogodišnji zaposlenici, demobilizirani borci i radnici pred penzijom. Otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem, dok je gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio tvrdnje da su otkazi politički motivirani.
0: Kroz višemjesečnu kampanju Nova vozila jasna pravila, Forum građana Zenice pokrenuo je inicijativu za zakonsko uređenje korištenja električnih romobila. Kako ističu, zbog nepostojanja jasnih propisa, godinama postoji pravni vakum koji je doveo do sve češćih saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači takvih vozila. Prijedlog odluke upućen je Gradskom vijeću Zenica, od kojeg očekuju njegovo usvajanje. Predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
4: Da maloljetnici ne mogu da voze, da ne koriste po dvoje, recimo jedno vozilo, po mogućnosti kaciga i to. Mislimo da je došlo vrijeme da se zaista čim prije, ako je moguće i na prvoj narodnoj sjednici gradskog vijeća, raspravlja o ovom, pogotovo što mi znamo da je jedno tijelo, ta komisija za sigurnost, saobraćaja, gradsko tijelo, je već raspravljalo o ovom. Čak imamo i neke nacrte te odluke, ali to ide sve sporo. Znate. I mi apelujemo da se to donose čim prije, dok neko nije teže nastradao. Viši nivoji vlasti su to spustili na lokalni nivo, dok se ne usvoji na državnom ili federalnom nivou. Neke naznake postoje da bi možda i federalni nivo mogao da reaguje. Dok to ne bude, molimo naš grad i naše vijećnike da donesu ono što mogu i samim tim da uozbiljimo priču dok neko nije ozbiljno stradao.
3: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u Bosni i Hercegovini. Prema najavama posjetit će manastir Rmanj, Drvar i Mrkonjić grad. Kako je potvrđeno iz općine Drvar, Vučić će zajedno s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarati sa općinskim rukovodstvom te obići pogon fabrike Jumko.
5: Svijet.
0: Španske vlasti saopćile su da su prelasci migranata u njenu sjevernoafričku eksklavu Seutu obustavljeni, jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara duž svoje pomorske granice sa Marokom.
3: Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te je saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo pokušavajući Seute, mnogi plivajući. Irska, koja predsjedava Evropskim unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seute.
0: Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka rušenja i detonacija koje izraelska vojska provodi na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre s Hezbollahom.
3: Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne eksplozije u blizini tvrđave Beaufort, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, u opasnosti. Izraelski predsjednik Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz saopćili su da je vojska uz upotrebu oko

0: 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bijefurta.
1: Japanske vlasti su okončale višednevnu operaciju potrage i spašavanja u srušenom tržnom centru na jugozapadu zemlje poslije snažnog zemljotresa u kojem su ove sedmice poginule 34 osobe.
0: Spasioci su izvukli 5 osoba ispod ruševina i pronašli tijela još 7 ljudi tokom proteklih 5 dana. Zvaničnici su saopštili da su svi nestali pronađeni i da je operacija spašavanja okončana. Ukupan broj nestalih u pogođenoj prefekturi ostaje nepoznat, a operacija potrage se nastavlja uz raspoređivanje 1000 pripadnika samoodbrane, policije, spasilaca i pasa tragača.
1: Epidemija ebole u Centralnoj Africi ne samo da nije pod kontrolom, već se pogoršava u Demokratskoj Republici Kongo za sve veći rizik da se proširi na susjedne zemlje, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.
0: Kako je navedeno iz zdravstvene agencije UN-a, ova epidemija je najveća koju je zemlja ikad doživjela. Tokom protekle sedmice prijavljeno je 567 infekcija i 296 smrtnih slučajeva. Stručnjaci podsjećaju da je dosadašnji crni rekord držala razorna epidemija koja je harala Kongom između 2018. i 2020. Međutim, brzina širenja i stopa smrtnosti u sadašnjem valu već su nadmašile te brojke, zbog čega su UN i lokalne zdravstvene vlasti proglasili maksimalan stepen pripravnosti.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede u prvom susretu nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć pretrpio poraz od reprezentacije Crne Gore rezultatom 71-94. Protivnik u konkurenciji za 11. mjesto će nam biti reprezentacija Finske, koja je tokom večeri za nama izgubila od Švicarske 66-84. Utakmica Bosna i Hercegovina-Finska počinje u 16 sati i 30 minuta. Nogometni klubovi kod nas i širom kontinenta ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Čelik Brsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brik Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Sarajevo Budućnost Banovići 2-0, Girona Arsenal 1-4, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta, između ostalih. Tenis. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su polufinalni parovi. Prvi su Amerikanci Brandon Nakashima i Taylor Fritz, koji je treći nositelj. Drugi, Španac Rafael Hodar i Čileanac Alejandro Tabillo. Teniserke su popunile finale. Prva nositeljica, Amerikanka Jessica Pegula, savladala je Ruskinju Dijanu Schneider 7-5-6-4, a Filipinka Alejandra Ayala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Začić Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren.

0: Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 35 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelje, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Beža, urednica emisije Sanela Hođić.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapina,
5: Visoko,
4: Ljubuški,
5: Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza,
3: Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
6: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.
3: Dobro vam jutro.
1: Tačno tako, poštovani slušatelji, po jutru se dan poznaje, a ovaj nam dolazi kao još jedan u nizu dana koji će označiti još jedan toplotni val. Evo, na početku smo mjeseca augusta, dakle 2. august, i nekako je on i tradicionalno i u narodu ga zovu paklenim danom, dakle tradicionalno među najtoplijim u, dakle, u toku godine i u svim našim dijelovima u Bosni i Hercegovini. Upravo je tako i nagovješteno sa narančastim meteo alarmom koji je na snazi u cijeloj Bosni i Hercegovini, visoke dnevne temperature zraka, i to sve do 5.8. stoji u ovoj najavi. Dakle, s obzirom da u Hercegovini na sjeveru Bosne možemo očekivati temperature koje prelaze 41 ili 43 stepena, to odgovara vrijednostima crvenog meteo alarma, ali u ostatku zemlje su temperature do 40, stoga su u granicama narančastog meteo upozorenja. Bilo da prelazimo malo prema crvenom ili da ostajemo u narančastom, preporuke su jasne: poduzeti sve one mjere opreze i pratiti posljednje prognoze vremena. One se, evo, već danima gotovo ne mijenjaju, s obzirom, kažem, da smo pod ovim, dakle, toplotnim talasom, valom, ili zovite kako god hoćete. U svakom slučaju, neka i danas one mjere samo zaštite i sva ona zlatna pravila boravka na otvorenom, pogotovo na otvorenom, na jakom suncu, na visokim temperaturama, budu baš onako dosljedno ispoštovane. Dakle, znam da je nedjelja i vrijeme kada malo sebi damo više oduška, uživamo, odmaramo, resetujemo se, punimo baterije za sedmicu koja je pred nama, ali neka to danas bude, dakle, sve u skladu sa onim preporukama. A preporuke znate i sami, to su one preporuke boravka na otvorenom, odnosno sklanjanja sa otvorenog u terminu od 10 do 17. Nemojte boraviti čak ni ako ste uz neke rijeke, jezera, more, bazene, svakako se sklonite u hlad. Inače, biometeorološke prilike ostaju dalje nepovoljne. Nastavak je sunčanog i veoma toplog vremena, to je taj talas koji je, kako smo čuli, najavljen do petog. Dakle, imamo i narednu sedmicu potrebu da zaista budemo onako oprezni prilikom boravka na suncu, jer visoke temperature zraka i jako UV zračenje zaista mogu pojačati te gobe, naročito u poslijepodnevnim satima kada je tijelo malo umorno. Dakle, poželjne aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim i večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje sunce i nositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj isparine i toplinskog opterećenja, stoji i u bio hidrometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda za ovu nedjelju 2.8.2026. I evo, kako smo vam rekli, od početka ovog ljeta, pa tako će biti sve do negdje tamo septembra, jel, kada se nadam da će se ovi narančasti i crveni meteo alarmi nešto malo umiriti, mi vam nudimo da ljetujete sa nama na frekvencijama Federalnog radija, na Federalnoj televiziji, uz naš portal Federalna

www.radio.ba. Zaista smo tu 24 sata na dan da prikupimo informacije i da vas zabavimo sa mnoštvom sadržaja, među njima i emisije koje se baš tako i zovu Ljeto, Ljeto na Federalnoj i Grad priče ili Ljeto na Federalnom, koje ove nedjelje nas drže nekako u zatvorenom, u hladu, a uživamo u svim onim pričama koje smo zabilježili širom Bosne i Hercegovine, a vežu se za tople ljetne dane i način na koji smo u mogućnosti da uživamo u brojnim sadržajima koji se priređuju i u ovim ljetnim, dakle i ovom ljetu, ljetu 2026. Evo, nemojte zaboraviti, na snazi je narančasto, odnosno crveno meteo upozorenje, pogotovo za područje zapadnog Hercegovačkog kantona. Iz uprave civilne zaštite saopćeno je da se od 12 do 17 sati i na tom području očekuju temperature preko 40-42, tako da i oni apeluju, a prenosi i naš portal federalna.ba, da u najtoplijem dijelu dana smanje se sve fizičke aktivnosti i naravno boravi se u nekom hladu kako bi se izbjegle zdravstvene tegobe izazvane visokim temperaturama. A ja još to proširujem, ostanite uz naše programe i ljetujte sa Federalnom radio televizijom. Još jednom dobro jutro, dobro došli na valove radija Federacije Bosne i Hercegovine i još bolje, ostali sa nama sve do 9 sati. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš vodič na ovom jutarnjem druženju.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 1969. godine prvi put se pominje internet u ovako obliku kojeg mi znamo, dakle od te 1969. pa do 1989. kada je internet dobio još nekako izraženiji i bliži nam oblik, pa do evo današnjeg trenutka kada ne možemo svoj dan zamisliti, svoj život ne možemo zamisliti bez interneta. A vidite, nije to tako daleka prošlost. U svakom slučaju, naravno, uz Radio Federacije, uz Federalnu televiziju, naš web portal federalna.ba u ovom izdanju putem aplikacije dostupan zaista u svakoj sekundi vašeg života i dobro je da imamo sve te mogućnosti da se slušamo, gledamo, čitamo, da možemo komunicirati zajedno i mi i vi. U svakom slučaju, baš vam onako toplo preporučujem da budete uz federalna.ba, jer veliki dio emisija koje mi radimo u ovim premijernim izdanjima ne možete uskladiti sa svojom svakodnevicom, pa vam možda nešto i promakne, a nešto želite onako detaljnije čuti. U svakom slučaju, poštovani slušatelji, uz naš jeli portal možete sebi odrediti vrijeme kada želite da one prikupljene informacije i konzumirate i u vama određenim terminima, jeli pogledate, poslušate i neke priče koje smo vam pripremili. U svakom slučaju, kažem, kolege sa portala se trude da zaista sve bude dostupne vrlo brzo, pogotovo kada su tu u pitanju teme koje nam stižu izvan granica naše zemlje i teme koje su, dakle, vijesti koje nam stižu posredstvom inostranih agencija, a svakako pratimo i dešavanja ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Tako smo, evo, dobili jučer jednu dobru pozitivnu priču iz Mostara, gdje smo pratili ovog vikenda spektakularne skokove sa Staroga mosta u okviru 10. jubilarnog izdanja Red Bull Cliff Diving svjetske serije. U gradu na Nereti on ima jedan posebno atraktivan, rekla bih, ali atraktivan, ali zahtjevan takmičarski dio. Bila je to inače pretposljednja stanica aktuelne sezone, a pobjede su slavili gosti, ajde, rekla bih, jedna Australka Rihanna Ifaunde, koja je osigurala sebi i 10. titulu, a tu je bio i Rumun Konstantin Popovici, koji je također jeli slavio u Mostaru, na Starom mostu sa skokovima. Grad na Neretvi je jubilarni 10. put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a 6. put kao pretposljednja stanica ove sezone. Takmičari su u prvoj rundi još u četvrtak skakali direktno s kamenog luka historijskog mosta Dragulja pod zaštitom UNESCO-a u čast lokalnoj tradiciji, a znate da smo 460. skokove također pratili, dakle, vikend prije ovoga, a preostale tri runde su sa platforme, one čuvene platforme, čija je visina za muškarce 27, a za žene 21 metar. Eto, to su onako nekako bile i svi oni detalji oko ovogodišnjeg takmičenja Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru. Kažem, dosta gostiju koji su došli da gledaju ovaj spektakl, tako da po reakcijama pobjednika svakako je Mostar jedna od najzabavnijih stanica, najzahtjevnijih, najzabavnijih, to je nekako zajedno su komentari svih onih koji učestvuju na ovim skokovima. Tako da, evo, poštovani slušatelji, na našem web portalu imate kompletan zapis sa ovoga

dešavanje u Mostaru kojeg smo, eto kažem, pratili kontinuirano od četvrtka do sinoćnjeg završnog dana i upravo tako i radimo da možete steći jedan kontinuitet i da možete da se informišete, kažem, putem interneta, putem naše web stranice federalna.ba. A evo, od jučer jer pratimo i seriju koncerata Dine Merlina, sjajni Dino Merlin koji je na Koševu i sinoć imao jednu baš onako odličnu noć. Imali smo malo problema sa organizacijom ulaska posjetitelja koji su imali teškoće na ulazu, neki su čak bili zaustavljeni na ulazu, pa evo kako naš web portal federalna.ba izvještava. Oglasili su se iz oficijalne stranice na kojoj se prodaju karte, iz Adria Tiketa. Oni kažu sve one koji u petak nisu uspjeli pravovremeno ući na koncert u sektoru partera, da će im biti omogućeno korištenje ulaznica za koncert ove nedjelje, dakle danas 2. augusta. Samo trebaju svoju ulaznicu poslati na e-mail, njihov e-mail, dakle, i to do 20 sati večeras, kako bi im se produžila valjanost za, dakle, isti sektor, za sektor partera na koncertu ovog 2. augusta. Vrlo važno saopštenje, dakle, za sve one koji su bili razočarani, osjetili se iznevjereni što nisu mogli ući. Evo, ako su ulaznice validne, ako su dakle, onako kako treba, samo ih treba produžiti i večeras uživati na trećem redu, na redu koncertu bosansko-hercegovačkog kantautora Dine Merlina, koji je i sinoć oduševio brojnu publiku na Koševu, bez sumnje, dakle, ovaj muzičko-scenski spektakl na Koševu, koji je već okupio u dvije večeri po 60.000 posjetioca i ovom večerašnjem izdanju bit će zaista lijepo. Ja vam želim jednu lijepu sarajevsku noć uz Dinu Merlina, a slušamo ga i na talasima Federalnog radija.

0: 7 sati 41 minuta, poštovani slušatelji, na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naše jutarnje druženje sve do 9 sati imat ćemo priliku čuti i naše novinare, dopisnike i reportere koji se pripremaju za Ljeto na Federalnom, naš televizijski koncept koji vam donosi ljeto u vaše domove i na neki način jeli, uspijevamo da zaokružimo da na najbolji mogući način, čini mi se, ovu sličicu ljeta pošaljemo do vas. Kažem, ljetujte sa nama na frekvencijama Federalnog radija. A mi u nastavku, ali jednim malo, da kažemo, ozbiljnijim povodom, mada su svi naši povodi boravka u gradovima ozbiljni u tom smislu da napišemo i pošaljemo vam i snimimo i audio i video razne sličice iz gradova. U nastavku naš Admir Kadrić zna detalje angažmana odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade tokom prošle godine. Oni su kroz kapitalne projekte utrošili više od 7 miliona maraka koji su usmjereni na izgradnju objekata od važnosti za procese koji se odvijaju od predškolskog, dakle, nivoa, od predškolskih do srednjoškolskih ustanova. Dakle, o ovoj temi ovog vikenda Admir Kadrić iz Brčkog.
1: Naši proizvođači svjesni su činjenice da i u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Amir Softić, moraju ići u korak s vremenom, a posebice u segmentu certificiranja, odnosno proizvodnje zdrave hrane. Vrlo značajan iskorak u ovom pravcu učinjen je certificiranje geografskog porijekla Bamije s područja distrikta.
2: To je nešto na što moramo obratiti pažnju i zdrava hrana je ono što je budućnost i poljoprivrede na ovim našim prostorima.
1: Uvjerili smo se da poljoprivrednici itekako prate najsavremenije tokove proizvodnje, što se posebno odnosi na proizvodnju zdrave hrane, prilikom koje se, akcentira Softić, ne koriste hemijsko-industrijski preparati.
2: Organska poljoprivreda je nešto što ima budućnost. Ti proizvodi imaju cijenu na tržištu i što može biti jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače.
1: U tom smislu su korištena iskustva partnera iz Evropske unije, konkretno Italije, kako bi naši poljoprivrednici što detaljnije se upoznali znali, ali i educirali za ovakvu vrstu proizvodnje.
2: Mi smo u toku protekle godine u saradnji sa kolegama sa Instituta Bari proveli nekoliko edukacija na temu organske poljoprivrede.
1: Sam proces certifikacije proizvoda je prilično složen, jer potpisivanjem ugovora o takvoj proizvodnji podrazumijeva i stalnu kontrolu kvaliteta od strane referentnih instituta, s obzirom da
2: certifikacija ne znači da poljoprivredni proizvođač dobije samo certifikat i s tim je njegov posao završen. Ne, da bi održali certifikat, te ovlaštene certifikacijske kuće redovno provode nadzor, testiranje proizvoda, analize zemljišta i tako dalje. To je jedan posao koji je i skup posao.
1: Za financijsku podršku u pravcu certificiranja proizvodnje prvi put našim proizvođačima u budžetu za tekuću godinu rezervisano je 5000 maraka, te ćemo nastojati da naredne godine, zaključuje Amir Softić, ova sredstva budu značajno uvećana.
0: Da, vrlo je ovo važna inicijativa Bamija kao jedna od onako u globalnim okvirima proglašena najzdravija biljka koju proizvodimo ovdje

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je u Vašingtonu da će narediti obustavu novih američkih udara na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo potvrde okvirni sporazum o okončanju rata. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkoj obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom koji bi okončao rat. Trumpova izjava predstavlja novi zaokret u sukobu samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na pregovore. Španske vlasti saopćile su da su prelasci migranata u njenu sjevernoafričku eksklavu Ceutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara duž

0: svoje pomorske granice s Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000. Irska, koja predstavlja EU, predsjedava EU-om, sazvala je za utorak hitan video konferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u Bosni i Hercegovini. Prema najavama posjetit će manastir Rmanj, Drvar i Mrkonjić grad. Kako je potvrđeno iz općine Drvar, Vučić će zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarati sa općinskim rukovodstvom te obići pogon jedne fabrike. Zarazna bolest bruceloza, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području srednjebosanskog kantona, proširila se i na područje Livanskog. Najnoviji epidemiološki i veterinarski podaci potvrđuju znatno veći broj bolesnih životinja u odnosu na prošlu godinu. Registrirani su prvi slučaj oboljevanja među stanovništvom. Direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravlje Dijana Mamić i direktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
1: Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
2: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciju kad je u pitanju bruceloza. Tad je bilo samo 7 pozitivnih reaktora.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede u prvom susretu nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć pretrpio poraz od reprezentacije Crne Gore rezultatom 71-94. Protivnik u konkurenciji za 11. mjesto će nam biti reprezentacija Finske, koja je tokom večeri za nama izgubila od Švicarske 66-84. Utakmica Bosna i Hercegovina-Finska počinje u 16 sati i 30 minuta. Nogometni klubovi kod nas i širom kontinenta ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Čelik Bsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brijeg Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Sarajevo Budućnost Banovići 2-0, Girona Arsenal 1-4, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta, između ostalih. Tenis. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su polufinalni parovi. Prvi su Amerikanci Brandon Nakashima i Taylor Fritz, koji je treći nositelj. Drugi, Španac Rafael Hodar i Čileanac Alejandro Tabillo. Teniserke su popunile finale. Prva nositeljica, Amerikanka Jessica Pegula, savladala je Ruskinju Dijanu Schneider 7-5-6-4, a Filipinka Alejandra Ayala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 35 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što prati.

sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. federalna.ba

0: adrenalinskog raftinga i rock ritmova, do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
1: Da, poštovani slušatelji Federalnog radija, evo prilike da otkrijemo detalje iz emisije Ljeto na Federalnoj, a druga sezona emisije, jedan koncept koji nam donosi ljeto u domove, nadam se da uživate već u svemu tome, a mi ćemo od ovih priča koje su najavljene za ovo nedjeljno ljeto na Federalnoj prvo otići u Mostar. Bilo je živo u Mostaru i ovoga vikenda, bilo je i proteklog vikenda, u stvari uvijek je živo u Mostaru. A tamo je naša Rosanda Zovko. Lijep pozdrav, Rosanda.
2: Dobro jutro i vama lijepi pozdrav iz toplog, sad već mogu reći vrelog Mostara, s obzirom da je ovo možda najtopliji grad u Bosni i Hercegovini ovih dana. Već jutro mjerimo evo blizu 30, a danas kada budemo realizirali našu emisiju Ljeto na Federalnoj očekujemo i 40, ako ne i koji stupanj više.
1: Upravo tako, da. Evo upravo je i proglašen crveni meteoalarm, dok je u ostatku zemlje dakle narančasti, i negdje je cijelo vrijeme bio na granici crveni meteoalarm za Hercegovačko-neretvanski dio. Zapravo nama nekako ovako sve dole južnije, jeli temperature će ipak prelaziti preko 41-43, i zaista još jednom apel našim slušateljima, ukoliko ste u Mostaru, ima se šta vidjeti, ima se u čemu uživati, ali zaista budite maksimalno oprezni i poduzmite sve one mjere samozaštite da nam ljeto prija, da nam onako dođe na srce lijepo i ugodno.
2: Tako je, apel svim našim građanima svakako da se čuvaju ovih ljetnih vrućina, ali evo ne smijemo dopustiti da ovaj meteoalarm koji je negativan loše utječe na naše dobro raspoloženje. Tu smo mi, ekipa Ljeta na Federalnoj, koja i danas donosi zaista zanimljive priče. Da, ja sam u Mostaru, javljam se uživo, pričamo među

0: u ostalim o turizmu, o čemu drugom, turistička je sezona u jeku, a i evo sam ste rekli, ovaj vikend je onako jako živo u Mostaru, jučer su ovdje održani red bull cliff diving skokovi, ja ću samo podsjetiti da su pobjednici ove godine Rumunj Konstantin Popović i Australka Rijana Ifland, veliki je broj posjetitelja zaista ovih dana u Mostaru, svih onih koji su jeli zaljubljenici u ove adrenalinske akrobatske skokove. Samo prije tjedan dana imali smo ovdje one naše drage nam tradicionalne skokove sa Staroga mosta, a svaki dan, odnosno svaku večer ovdje zaista imamo pregršt zanimljivih sadržaja iz oblasti kulture, iz oblasti sporta, turizma. Dakle, u tijeku je Mostarsko kulturno ljeto, kulturna manifestacija koja nudi pregršt zanimljivih sadržaja. O jednom takvom ćemo govoriti i danas u emisiji, to je Gitarijada na putu za jug, 13. po redu, održava se ovoga vikenda, pa ćemo biti danas i u Muzičkom centru Pavaroti da vidimo malo kakav je to program ovogodišnje Gitarijade. Naravno da ćemo govoriti i o turizmu, Mostar je ipak turističko središte Hercegovine, imat ćemo gosta ravnatelja turističke zajednice koji će nam malo onako kazati neke brojke, pokazatelje za ovu turističku sezonu, malo ćemo se podsjetiti što to Mostar i Hercegovina nuda i vidjeti malo što je ono što turisti traže. Naravno, novinarske ekipe iz našeg mostarskog dopisništva su također pripremile i zanimljive priče kako o turizmu, tako o gastronomiji, ljetnim sadržajima, sportu i nekim drugim aktivnostima. Što drugo reći nego evo preporuka da budete uz naš televizijski program danas u poslijepodnevnim satima.
1: Koliko je opširna priča iz Mostara i iz cijele Hercegovine, kako će vam biti teško opisati ovo ljeto, bojim se i strahujem da će i onaj se dnevnik, drugi dnevnik pomjeriti s šeme. Šalim se, naravno, nadam se da ćete uspjeti, jer u kratkim formama je zapravo i čitava čar da nam donesete ljeto u Mostaru, u Hercegovini, onako u naše domove, da se mi malo sa vama osvježimo i čujemo sve te zanimljive priče. Još jednom da kažem, ovo je treće izdanje druge sezone emisije Ljeto na Federalnoj, 16:45, putujemo u toj jednoj sjajnoj priči od Mostara do Konjica i Goražda, naravno sa dobrim povodom, i evo naša prva priča i na Radiju Federacije, Rosanda Zovko i Mostar. Lijep pozdrav Mostarcima, čuvajte se, uživajte i hvala vam za ovu jutarnju sličicu na Federalnom radiju.
0: Lijepi pozdrav.

0: adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
1: Tako je, nemojte, poštovani slušatelji, a i gledatelji jeli, federalne televizije, propustiti novo izdanje emisije Ljeto na Federalnoj. Danas u 16 sati i 45 minuta. Baš čini mi se lijepo vrijeme da nam ljeto i razne ljetne priče iz raznih dijelova naša zemlje dođu onako u kućnu atmosferu dok se onako krijemo od velikih vrućina. A u svakom slučaju naši novinari, reporteri već na terenu iz Goražda, toplu priču o festivalu prijateljstva, prijateljstvo uopće o ljudima i vrijednostima donosi naš Enes Pašić, kojeg čujemo i ovo jutro. Dobro jutro, Enese, jeste li već na terenu?
2: Naravno, već uvoliko. Dobro jutro i vama u studiju reži. Dobro jutro svim slušalcima Radija Federacije.
1: Dakle, u Goraždu se ima što ispričati. Kažu da je Goražde jedini grad u ovom dijelu Europe koji ima festival prijateljstva. Prosto su izabrali jedan termin koji nam onako grije srce, da tako kažem. Prijateljstvo je nešto što se epicentralno kruži od ovog festivala pa kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu.
2: Tako je, dakle, pored toga što je dakle jedini tog tipa i tog naziva, da kažem, na ovom dijelu, i regiona, ako se ja ne varam, to je možda nešto što u stvari nam je u ovim momentima kada na brojne strane, sa brojnih strana u stvari čujemo neke poruke mržnje i neprijateljstva, upravo ne možda taj festival prijateljstva nešto što nam je izuzetno potrebno. Ja sam o festivalu prijateljstva slušao i mnogo prije, slušao sam hvalospjeve, ali nije to da ga stvarno ne doživite. Dakle, kompletna atmosfera, dakle, kompletan grad se stvarno ofarba, da kažem, u jedno prijateljski duh i kompletan grad živi, dakle, u tom nekom duhu festivala, tako da je uistinu jedna posebna emocija i mislim da, evo, u Goraždu, kako sam ja uspio da shvatim, da jednostavno svi čekaju samo tih 8 dana kada će da se posvijete, možda kao mi u Sarajevu kada nam dolazi Sarajevo Film Festival, ali ovo je totalno jedna druga priča. Dakle, svi jednostavno žure da dočekuju nove goste, žure da dočekaju prijatelje iz svih zemalja svijeta na različitim aktivnostima.
1: Da, moram reći da Goražde nikad nije ljepše nego u danima festivala i moram istaći još jednu tradicionalnu goraždansku manifestaciju, a to su Dani jabuke, koji također nekako iz Goražda uvijek emitiraju te lijepe, tople vibracije, tonove, priče o našem zajedništvu, o našoj ljepoti, o našim vrijednostima, o našoj tradiciji. Na ovogodišnjem festivalu prijateljstva kroz brojne manifestacije koje su najavljene, a zaista ih ima dosta u ovim danima augusta, se upravo provejava ta jedna ista crta, a to je to prijateljstvo i dobra energija i dobra umjetnost, da tako kažem.
2: A vi ste spomenuli Dane jabuke, ja ću sigurno da spomenem da je Goražde bilo domaćin i drugim nekim festivalima. Dakle, ovo je 29. izdanje ovog festivala, ali također u jednom periodu u Goražde se održavao i Elza festival, koji je nekako bio brand sam, uh-huh, sam posebno. Meni je stvarno žao što ja nisam imao priliku da budem dio tog festivala, koji nekako bio pravi rockerski. Ono što sam uspio u ovim danima da osjetim u Goraždu jeste da je Goražde uistinu jedan bastion rock'n'rolla. Ovdje se apsolutno, da kažem, živi nekako u tom ritmu i na svakom uglu možete pronaći nekoga ko nešto svira ili nešto pjeva i koji stvarno njeguje tu istinsku rock'n'roll muziku, a svakako tu je njihova i pop rock škola, dakle, u kojoj djeca uče i vježbaju. Oni su imali nastup na samom otvaranju festivala.

0: i to je uistinu bilo fenomenalno. Dakle, poprok škola i sav taj mladalački duh u Goraždu na krilima rock'n'rolla, ali ne samo naravno i rock'n'rolla, dakle kada govorimo o tim sadržajima i aktivnostima, zasigurno da ovdje možemo pronaći nešto za svakoga. Dakle, ne govoreći samo o žanovima muzike koji su brojni, prvu noć smo uživali uz SARS, kako sam već rekao, poprok školu, također, evo, sinoć smo uživali uz Adisu u zemlji čudesa, jedan istinski dobar poprok band. Naravno, imamo zonu isključenja koje ne znam kada će nastupati, dakle, na ovom festivalu, ali svakako da ćemo mi njih da ispratimo. Naravno, za one koji vole opet neki drugi žanr muzike, to je bila sinoć i Milica Todorović koja je napravila veliku
1: feštu.
0: Tako.
1: U svakom slučaju, ovo su zaista posebni dani i noći, ali rečemo, u Goraždu, gradu na Drini, brojni gosti. Ja znam ljudi koji žive, recimo, širom svijeta i onako popularno rečeno u našoj dijaspori, planiraju svoje godišnje odmore prema ovom festivalu prijateljstva, da budu u svom gradu, da budu u Goraždu, da budu na Drini, dakle u danima festivala, jer se ima šta u čemu uživati. A Goražde je meni inače lijepo ljeti, ona Drina je nekako, rekla bih, tako rijeka koja samim, već pogledom na Drinu meni se već javi neko osvježenje, neka manja, niža temperatura nego što je inače.
0: Vi je sada zamišljate, ja sam se jučer kupao na Žanju.
1: Zaista?
0: Temperatura bila, vode, dakle, nekih 12-13 stepeni, ali kada je...
1: To je velika razlika.
0: Jednostavno, kada je neka jaka volja i kada je temperatura, dakle, zraka bila negdje 30 i preko stepeni, onda i tekako dobro dođe to. Pa možda ne baš ono plivanje, ali osvježenje u tim nekim povremenim momentima.
1: Tako je.
0: Drina samo, uvijek mami, nemoguće je odoljeti.
1: Upravo, samo evo još jedno upozorenje, to znaju ljudi iz Goražda i to i okoline, to znaju starosjedioci, da tako kažem. A za turiste, za one koji su prvi put na Drini, ona djela zaista onako pitomo i lijepo i onako da bez straha uđemo, no svakako treba imati respekt prema tako moćnoj rijeci kao što je Drina, treba biti iskusan plivač da bi se plivalo u Drini. Tu zaista budite, posebno ako ste jeli mlađi, budite malo oprezniji, a zaista se može uživati. Nekoliko plaža gradskih čini mi se već u tom dijelu, ali ova gradska centralna je odmah tu, jel da, moguće
0: upravo
1: doći.
0: Upravo tako, tu je Žanj, vrlo je pristupačan.
1: Da.
0: Dakle, imate mjesto i da ostavite auto, tako da ko ima priliku obavezno dođe. On je u ovim periodima stvarno prepun ljudi, prepun mladosti. Ono što me najviše raduje jeste da je kompletno Goražde u stvari prepuno mladosti i mnogo djece se, dakle, igra po ovim ulicama. Sigurno su, dakle, to i neki posjetioci, kako ste spomenuli, izvana, to su, da, naravno, kako kažete, dijaspora, ali onaj, svakako tu su i domaćini koji će vas zasigurno ugostiti. Veliko prijateljsko srce je Goražda ovdje i ono uvijek vrlo rado dočekuje sve goste.
1: Hvala ti za ovu lijepu sličicu iz Goražda i naravno očekujemo i televizijsko izdanje, a to će vjerovatno biti još bogatije zahvaljujući kamerama. 16 sati 45 minuta, Ljeto na Federalnoj, naša emisija u kojoj tople priče iz Goražda donosi Enes Pašić.

Baga kaže sa druge strane jastuka, a ja kažem sa druge strane naše telefonske linije. U ovom trenutku imamo i našeg kolegu Saliha Lenjinca. On nam se javlja iz Konjica i njegov će dio u ovoj nedjeljnoj izdanju emisije Ljeto na Federalnoj biti zapravo sličica.

0: konjica, avantura i svega onoga što možemo doživjeti u ovom gradu na Neretvi, a tu je naravno nezaobilazni rafting na Neretvi. Dakle, jedna lijepa televizijska priča ljetna iz Konjica. Salih, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, čujemo se,
0: odlično.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima Federalnog radija.
0: A, evo, ljeto na Federalnoj priče, ljudi, mjesta, u tvom slučaju je to sličica Konjica, kažem namjerno sličica jer bi se iz Konjica mogla čitava emisija, pa i serijal emisija snimiti.
1: Apsolutno, ja moram da kažem da sam u nezgodnoj poziciji jer imam priliku da izvještavam iz svog rodnog grada po prvi put.
0: Tako zaista?
1: Da, to je i uzbuđenje.
0: To je premijera?
1: Da, premijera, apsolutno.
0: Pa možda je to i dobro. Zato što ako iko zna Konjic, onda ga ti znaš. A ako iko zna na lijep način kratko ispričati televizijsku priču i sve nas zainteresova da dođemo u Konjic, opet to ti znaš.
1: E, upravo tako je, 18 godina sam proveo u ovom gradu i kako ste i rekli, ali ne znam ko može bolje da predstavi Konjic od mene, eto, da bude malo skroman od ovoga jutra. Uglavnom, ja bih negdje, odnosno u današnjoj emisiji ću staviti fokus na prirodne ljepote Konjica koje je stvarno, evo kako ste i rekli, mislim da nam treba jedna emisija da bismo to sve ispričali, ali evo pokušat ćemo u tri uključenja koja imamo, svakako ću se dotaknuti i Konjičkog kulturnog ljeta koje je počelo zapravo već od 3. jula Konjic Summer Festom, nakon toga je bio i koncert Berina Bučurovića 23. jula, 30. Galija, tako da evo ostaje nam još i koncert 12. augusta Indire Forci iz grupe Kolonija i Konjička Sahara 6. augusta, tako da Konjičko kulturno ljeto kao i svake godine donosi pregršt sadržaja, zaista bogat program, tako da eto, pored tih prirodnih ljepota koje ću svakako pomenuti i istaknuti, Konjičko kulturno ljeto je definitivno nešto što treba posjetiti i bilo je posjećeno svih prethodnih godina, ali evo nadam se da će i ove godine biti, ako ne i više, posjećeno nego što je bilo do sada.
0: Upravo tako, ljeta su tu da nam osvježe tu jednu urbanu jezgru grada, ali u Konjicu ćete najljepše priče sigurno ispričati sa Neretve.
1: Apsolutno, to je već naše treće uključenje. Htio sam da nešto ostavimo za naše gledalce u tajnosti, kad je tako da kažem, ali evo, odmah da kažem da je naše treće uključenje zapravo sa Neretve, bit ćemo u Rafting Čamcu, tako da, i to je, opet moram reći, prvi put za mene, što je šokantno, da, šokantno, 18 godina u Konjicu, nikada se nisam
0: spustio.
1: Da, baš tako da eto, mnogo nekih premijera za mene subjektivno.
0: Salih, opet je i to dobro, zato što ćeš nam i tu, to jedno uzbudljivo adrenalinsko iskustvo prikazati
1: iz prve ruke.
0: Jer ja znam, dakle, dugi niz godina zaista kao novinar pratim rafting i na primjer, ona sigurnost sa kojom ljudi koji su u organizaciji, koji su skiperi, to nama prikazuju, nama običnim ljudima, meni to već ledi krv u žilama. Tako su oni opušteni, tako su sigurni i naravno na sreću da su takvi, jeli, oni su ipak naši vodiči tu, ali ti ćeš uspjeti da ispričaš priču iz naše pozicije, kad prvi put sjedneš u onaj čamac, kad prvi put staviš onaj prsluk, nije to za slaba srca.
1: apsolutno, ja ne znam kako će to izgledati u programu, mislim, naravno, bit će sigurno super, ali evo, možda je ovo baš i najbolji način da svim zainteresovanim prikažemo zapravo kako to sve izgleda i eto, premijera je za mene, pa vidjet ćemo šta će biti.
0: Sjajno, gledamo te naravno u ljetu na Federalnoj danas popodne u 16:45. Ja se nadam da ćemo upravo iz ovih sličica Mostar, Goražde i Konjic dobiti neku inspiraciju i da svoje ljeto provedemo na ovim prelijepim destinacijama tako blizu kuće, jel, zapravo su to sve destinacije koje su nam blizu kuće, a zahvaljujući vašem radu i vašim televizijskim snimcima i pričama koje ćete snimiti, zapravo dobijemo ljeto onako u našim dnevnim boravcima i nadam se da ćemo se lijepo osvježiti ovim pričama sa Drine, Neretve.

0: sa Starog mosta, sa raftinga, sa ljeta u ovim gradovima, sa manifestacije Festival prijateljstva i da ćemo vidjeti kako to naš kolega Salih Lenjinac radi svoje premijerno uključenje u federalnu televiziju iz Konjica. Sretno, kolega, i naravno gledamo se i slušamo na talasima federalne radio televizije.
1: Od adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na federalnoj.

0: 16 sati 45 minuta, dolazimo do vas doma da vam donesemo te ljetne priče, a također je to situacija i sa Federalnim radijom. Dakle, naša pozicija je u 13 sati, emisija koja također sažima sve ono što ljeto donosi u gradovima širom Bosne i Hercegovine, zove se Grad priča i Grad priča. U ovom izdanju ove nedjelje u 13 sati Dunja Jelovac vodi nas u Zenicu. Otkrićemo vam dio sadržaja.
1: Grad priča.
2: Danas pričamo priču o gradu, o Zenici, i Zenica nam priča svoju priču, a možemo reći ovako, glasnogovornici grada Zenice, njeni građani i forum građana Zenice. Gastroetno, tako su kuhale naše majke, evo imam pred sobom bilten. Tu je i proljetni uranak Zenička čimburijada, tu je i gastroetno, također jedan festival koji organizuje forum građana Zenica, brojne su tu inicijative. Jedna posebno važna je za sigurnije učesnike u saobraćaju i odgovorniju vožnju. Dakle, sve ono što čini svakodnevni život građana Zenice, ali što je jako važno i privlačno i zanimljivo i za sve turiste i one potencijalne koje želimo pozvati u Zenicu. Sve to imamo zahvaliti aktivistima foruma građana Zenice. Sa nama je gospodin Mirsad Mujkić. Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
3: Hvala i vama.
2: Evo, šta to rade građani Zenice u ovom svom forumu?
3: O, da, od 92. forum je uvijek živo. Je udruženje neprofitno, građansko i predstavlja, da kažem, jedan krug ljudi koji želi svojim aktivizmom da doprinese razvoju svog grada. Od 2003. godine su počeli jednu priču o obilježavanju značajnih datuma srednjovjekovne Bosne. 2003. godine dva puta godišnje forum građana organizuje priredbu u znak spomena na Kulina bana, koji je po nekim našim saznanjima stolovao negdje u dolini rijeke Bosne. Naravno, jedan od bitnijih tih artefakata zaostavštine njegove, to je čuvena Bilno-poljska izjava, se desila na lokalitetu Bilno polje, a vi znate da u Zenici mi imamo Bilno polje i lokalitet, kasnije i stadion Zmajevo gnjezdo. Znači, nekako smo vezani bili za taj toponim i na tom mjestu smo oformili jedan historijski park.
0: Eto, vidite kako smo vam otkrili jedan mali dijelić iz emisije koja je snimana u Zenici, ljetu u Zenici, i ona se emitira u cijelosti, naravno, u terminu od 13 sati na Federalnom radiju. Malo smo ukrali od sadržaja, ali tek toliko da zagulica vašu maštu i da ostanete sa nama na našim frekvencijama. Dakle, ljeto je tu, da ljetujemo zajedno, i nadam se da će nam to i ove nedjelje biti baš ugodno i lijepo, kako se nadam da će vam proteći i ostatak ovoga dana. Albin Hadžimujić, Ljiljana Simić, to je taj dvojac koji vas je vodio ovim jutrom. Želim da ostanete u dobrom raspoloženju i na našim frekvencijama Federalnog radija. Gledajte i Federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.bam. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Javno poduzeće Komunalno Mostar raspisalo je konkurs za prijem 14 radnika, nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz te firme, isteka ugovora na određeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 prima na određeno, najduže do 12 mjeseci. Konkursom je obuhvaćeno 10 radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili da će svoje prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi politički motivirani. Američki predsjednik Donald Trump najavio da će narediti obustavu novih udara na Iran ako o pregovorima na Bliskom istoku ubrzo bude potvrđen okvirni sporazum o okončanju sukoba. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkoj obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom, kojim bi bio okončen rat. Trumpova izjava predstavlja novi zaokret u sukobu samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na

0: pregovore. Japanske vlasti okončale su višednevnu operaciju potrage i spašavanja u srušenom tržnom centru na jugozapadu zemlje nakon snažnog zemljotresa u kojem su ove sedmice poginule 34 osobe. Ukupan broj nestalih u pogođenoj prefekturi ostaje nepoznat, a operacije potrage se nastavljaju uz raspoređivanje hiljada pripadnika snaga samoobrane, policije, spasilaca i pasa tragača. Zbog teške nesreće koja se dogodila sat nakon ponoći na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko kod Bihaća, saobraćaj na ovoj dionici i dalje je obustavljen. U toku je policijski uviđaj. Osim ove obustave, drugi dan vikenda i špice sezona godišnjih odmora donijeli su od ranih i jutarnjih sati ogromne gužve i duga zadržavanja na većini graničnih prijelaza širom zemlje. Prema informacijama Bihamka, pritisak putničkih vozila izuzetno je visok u oba kratka smjera, ali i na izlazima i ulazima u našu zemlju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu u 14, a najviša u Mostaru u 27 stepeni. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dječji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.
3: Ivan Kušan, Lažeš Melita.
4: Znaš li, mama, što se danas dogodilo?
5: Melita!
4: Ma, molim, mama, izvoli.
5: No, dobro, dobro, što se dogodilo u školi?
4: Šiljo je skoro poginuo. Skakao je u tramvaj. Pao je. Ja sam mu rekla, nemoj, Šiljo, nemoj. A on baš hoće. Ogulio je koljena. Znaš kako? Uopće ne može hodati. Leži kod kuće. Došla su kola za hitnu pomoć. Pa da, ja sam lijepo Verici rekla, nemoj skakati u tramvaj.
5: A zar je ona skakala, a ne Šiljo?
4: Čuj, mama, to su Šiljo i Verica. Došli su da se vozimo na biciklu.
5: Tako, a zar nisu u bolnici?
4: Pa znaš, mama, oni se boje ući u vrt zbog sultana. Mogu li ići, mama? Smijem li zatvoriti sultana? A, mama?
5: Dobro, dobro, hajde, hajde, hajde.

0: Evo nas, našli smo lijepo mjesto, mami, kraj prozora.
1: Hajde, operite sad ruke prije večere.
2: Pazi, pazi ovo. Sestrica preuzima majčinsku ulogu nad nama. Predavanje o bacilima. Tata, to se zove emancipacija, ako te tko pita.
1: Tata, baci tu cigaretu. Danas si već previše popušio. A na bolovanju si zbog srca.
2: Čestitam, ista majka. Što su ti nasljedne osobine?
1: Jel si opet masti s kante, Nenade? Ja sam je obilježila, sve ću reći mami.
2: Postajem nervozan, Melita, ja bih mogao...
0: Dosta, dosta, prestanite! Evo, Melita, bacio sam cigaretu. Hajde, idemo jesti.
2: Oho, rezanci!
0: Aha.
1: Jo!
0: Što je? Što je, Melitice, što se dogodilo?
1: Upao mi je komadić oraha u zub, boli me zub, jao!
0: Ja. Dobro, dobro, Melitice. Hoćeš da te odvedem zubaru?
1: Ma ne, sutra idem u polikliniku, u ambulantu. Sutra je obavezni pregled zuba. A ja se tako bojim. Sigurno će ga čupati. Ja, kako će to biti strašno. Idem spavati. Laku noć, tata. Nemoj više pušiti zbog srca.
0: Laku noć, Melitice. I ne boj se ništa, sve će biti u redu. Laku noć. A Nenade, što misliš? Boli li je zbilja zub?
2: Tata, pa ti valjda znaš da je
0: ma,
2: ona...
0: Ma Nenade, prestani. Znaš, bilo bi bolje da se misliš kako bismo pomogli Meliti. A zamisli da je izliječimo. Mama se vrati, a njezina curica govori samo istinu, ha?
2: Pa zašto da je ne izliječimo? Ja mislim da to nije teško. Ja se istina psihologijom i pedagogijom nisam mnogo bavio, ali mislim da bi to išlo.
0: A imaš li neku ideju?
2: Mislim da imam. Možeš smiriti živca. Sad ću ti reći svoju ideju. Komedija počinje. Slušaj samo. Plan nad planovima. Strategija a la Napoleon Bonaparte.

0: Znaš li da idemo danas poslije škole na pregled zuba u polikliniku?
1: Tko kaže?
0: Pa izvješeno je dolje na oglasnoj ploči. Danas ide naš razred. Uostalom, sad će doći razrednik pa ćeš čuti. Jesi li dobro oprala zube?
1: To ne može biti. Pa to nije istina. Ma nisam valjda sanjala. To nije istina.
2: Ma ne, sutra idemo u polikliniku, u ambulantu. Sutra obavezni pregled zuba. A ja se tako bojim. Sigurno će ga čupati. Ja, kako će to biti strašno.

0: plavo sunce.
1: Sunce? Električno sunce? Netko se opekao? Melita?
0: Da, o Meliti se i radi, ali nije se opekla. Hoćemo li uzeti taksi?
1: Ja se ne mičem odavde dok mi ne kažete što se dogodilo u mojoj kući. Što se dogodilo? Što je s Melitom?
0: Vaš muž i Nenad su liječili Melitu.
1: Ja.
0: Ne od bolesti. Razumijete, je li ona njezina navika? Eto, Nenadov plan je bio ovakav. Što god Melita ovaj izmisli, oni to odmah pretvore u istinu.
1: Jadna moja curi.
0: Mala kaže da se boji pregleda na školskoj poliklinici, a Nenad i tata urede preko Ružića da se sutra zbilja ide na pregled. Sad zamislite. Mala, recimo, kaže da je Finki pobjegao i kaže to onom dečku Šilji. A Šiljo je u dogovoru sa Nenadom. I kad Melita dođe kući, a oni već sklonili ptića u susjedstvo. Ali danas su stvarno pretjerali. Zato sam vas i pozvao. Znate, bojao sam se što je previše, previše. Ma kamo to vodi s tim medvjedom?
1: S kakvim medvjedom?
0: A molim vas lijepo, Melita je ovaj, kako da kažem, izmislila da je vidjela u vrtu medvjeda. Zamislite, zamislite kakva je to galama nastala. Zvala je u pomoć, sultan je lajao kao lud, svi su vikali, tresla se kuća, a vaš je muž zaurlao, lažeš Melita, čuo sam ga čak i ja na tavanu. I poslije...
1: Ali Melita nije lagala. Evo pogledajte, striček Pero, evo
0: što?
1: Pogledajte.
0: Što?
1: Pogledajte, slučajno sam pročitala u vlaku, pogledajte u večernjim novinama.
0: Ha? Odlutao medvjed iz zološkog vrta. Nepažnjom čuvara odlutao je danas u podne medvjed iz zološkog vrta. Upozoravaju se građani da se životinje ne moraju plašiti, jer ne napada ljude. Tko bi to mislio? A Nenad je, znate, nagovorio oca da posudi medvjeđu kožu i da po noći dođe Meliti pod prozor. Zamislite, oni naime misle da je mala izmislila medvjeda.
1: Jadna moja curica.
0: Taksi! Taksi!
1: Gledajte, kakve ono gužve pred našom kućom.
0: To naši susjedi tuku medvjeda. Hoću reći i vašeg muža. Oni misle da je on medvjed.

0: Ha, vidiš, dragi moj sultan, nekako su smiješni ovi ljudi. Uvijek traže u drugima mane koje imaju i sami. Svi pomalo izmišljaju, nećemo reći lažu. A kad to učine drugi, smeta ih.
1: Imaš pravo, Finki. A još kažu, lažeš ko pas. Vidjet ćeš da će se naći i takvi koji će i za ovu priču tvrditi da je izmišljena.
2: Bila je to priča Ivana Kušana, Lažeš Melita. Igrali su Helena Buljan, Renata Plavša, Špiro Guberina, Zlatko Madunić, Dragan Milivojević, Boro Krstulović, Renata Čić. Glazbeni urednik Vesna Šir. Ton majstor Saša Fridrih. Redatelj Ladislav Vindakijević. Produkcija Jugoton Zagreb.

0: Dječji sat.
1: Sunčana Škrinjarić. Bajka o orašku i mrvici iz knjige Ljeto u modrom kaputu.

0: O, djede!
1: No.
0: Ma kako bi nam bilo veselo da imamo dječačića, unučića našeg?
1: Eh, da ga imamo.
0: O, kad bi nam ustrebalo pruća, ne bi se ti, djede, morao mučiti. Donio bi nam ga dječarac. A povrh toga u kući bi bilo uvijek veselo.
1: Da.
0: I ne bi nam ovog slatkog pekmeza preostajalo i zime u zimu. A ovako smo sami, bez unučadi, bez ikoga svoga. A, život nam je vrlo težak.
1: A što se može, valja nam se i dalje mučiti samima. Idem skupiti orahe pod stablo, strpati ih u vreću, odnijeti baki da imamo što krskati po čitave večeri, kako bi nam prošlo vrijeme. A i baki će ustrebati za orahnjaču.
0: Pogledaj, djede.
2: Što?
0: Neki čudnovat orah. Povelik i tvrd. Nikako ga ne mogu razbiti. Pokušaj ti, djede.
2: Orah je tvrđi od kamena. Nikako da se razlomi. Uzet ću kola, natrpati ih kamenjem i upregnuti konje. Namjestiti orah pod kotače, ne bi li ga ipak nekako slomio.
1: Tako.
2: Čudnovatog li oraha? Kako je samo spretno odskočio u stranu i ostao čitav. Uzet ću ga i staviti u kuhinju na ormar s posuđem. Ženo,
0: da?
2: To je zaista neki čudnovat orah. Tko zna što će još biti iz njega. Neka stoji ovdje. Ja, ajdemo na spavanje.

0: bako, zar ti nije čudan naš Raško? Dobro si ga pazila i hranila ga kolačima, gibanicom, sirom, jajima i mlijekom. Ali uza sve to, on nije porastao ama baš ni za centimetar.
1: A već je nekoliko godinica s nama.
2: Ovako sićuša nisam ni od kakve koristi. Neću da me djed i baka i dalje hrane. Otputit ću se u daleki svijet. U obližnjem selu održava se sajam. Potražit ću svemoćnog i slavnog čarobnjaka Sveznadara. Možda će on naći lijeka mojoj nevolji. Dobar dan, čarobnjače. Dolazim eto da te upitam za lijek moje nevolji. Eto vidiš kako sam sićušan, pa nisam ni od kakve koristi. Želio bih narasti. Ti ćeš mi kao sveznadar moći pomoći.
3: A čime ćeš platiti? Ima li u tebe zlatnika? Jer da znaš, moji su savjeti skupocjeni i zato nisu besplatni.
2: Nema u mene novaca, silni čarobnjače. Ali ako mi pomogneš da narastem, ja ću ti to drage volje odraditi. Radit ću za tebe marljivo i sve što mi narediš. Ne bi li se ipak nekako odužio?
3: Taman posla. Kamo bi ja došao na taj način? Idi ti, moj sinko, odakle si došao. Pa ne zanovije taj poštenim ljudima i pusti me na miru. Malen si i malen ćeš ostati.
2: E pa onda, što mi drugo preostaje nego da se uputim dalje u svijet?

0: Hej, koga to vidim? Dobar dan, djevojčice draga. Zašto sjediš uz rub pločnika? Kako si ti, malena? Reci mi radije, kako se zoveš?
1: Zovem se Mrvica. Kako vidiš, jako sam malena, pa su me moji roditelji jednostavno izgubili.
0: Ne plači, Mrvice. I sa mnom je slično. I ja sam, kako vidiš, malen. Znaš šta? Poći ćemo zajedno da po svijetu tražimo mudra i dobra čovjeka koji će nam pomoći da narastemo.
1: Hajdemo. Pruži mi ruku, Oraško.
2: I tako Mrvica i Oraško, onako maleni i hrabri, pođoše u veliki svijet. Sunce je već zapadalo, a oni su upravo prolazili kraj jedne pekarnice iz koje je divno mirisao svježe pečeni kruh. Na vrata se naslonio debeo rumeni pekar da se nadiše čista zraka.
1: Baš sam gladna.
0: I ja.
1: Ne bismo li zamolili za komadi svježeg kruha? Ta nama ne treba mnogo.
0: Pekaru, striče, molimo vas, dajte nam komadi svježeg kruha.
1: Mi smo putnici iz daleka.
3: Da, ali gdje ste? Gle kako ste maleni. Cijeli možete stati na moj dlan. E, djeco moja, a tko vas goni da putujete ovako maleni svijetom? Zar vam ne bi bilo bolje da sjedite kod kuće?
0: Ne bi, striče. Jer eto, mi želimo narasti da budemo veliki kao i ostali ljudi. Htjeli bismo raditi, a ne da budemo ljenčine koje drugi hrane.
3: Gle ti njega, kako on to mudro zbori. No, možda bi se tome dalo doskočiti. Daću im veliki komad kvasa. E, vidite, djeco, od ovog raste kruh, pa biste možda i vi mogli narasti.
2: I on im pruži kvas. Oraško i Mrvica počeše žurno i hrabro gutati kvas, iako nije bio osobita ukusa. Ali oni su silno željeli narasti. I gle čuda! Pekar je imao pravo. Oraško i Mrvica rasli su iz časa u čas. Najprije su bili pekaru do polovine gležnja, zatim do koljena, pa onda odjednom do pasa i što bi okom trenuo, oni mu stigoše gotovo do ramena.
3: Dosta, dosta, dosta, djeco, dosta, ne jedite dalje. Sada ćete opet previše narasti.
0: Dragi naš striče, kako da ti zahvalimo za tvoj mudri savjet?
1: Što da učinimo za tebe?
3: Eto, draga djeco, pomozite mi da izvadim ove hljebove iz peći, a zatim idite svojim kućama i razveselite starce.
2: I tako i bi. Lako su Oraško i Mrvica pronašli sada Mrvići.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvije osobe su poginjele, jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš. Prema riječima očevidaca, stradali su mlađi muškarci. U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja, odnosno sudara, bit će utvrđene nakon policijskog uviđaja. Najmanje 25 osoba je poginulo u bujičnim poplavama u pokrajini Gansu na sjeverozapadu Kine prošle sedmice, izvijestila je zvanična novinska agencija Xinhua, što je rast u odnosu na ranije podatke o broju stradalih. Kineska meteorološka observatorija upozorila je da će super tajfun Delfin, koji se kreće prema istočnoj Aziji iz zapadnog Pacifika, od srijede početi utjecati na jugoistočne obale regije Kine. Ebola u centralnoj Africi ne samo da nije pod kontrolom, već se pogoršava u Demokratskoj Republici Kongo uz sve veći rizik da se proširi na susjedne zemlje, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Riječ je o najvećoj epidemiji ikad u toj državi. Prošle sedmice prijavljeno je 296 smrtnih i 567 slučajeva. Stručnjaci podsjećaju da se sadašnji crni rekord držala razorna epidemija koja je harala Kongom od 2018. do 2020. Međutim, brzina širenja i stopa smrtnosti u sadašnjem valu već su nadmašile brojke, zbog čega su UN i lokalne zdravstvene vlasti proglasili najviši stepen pripravnosti. Papa Leo XIV. U poruci upućenoj posjetiocima 37. Međunarodnog festivala mladih, Mladi Fest u Međugorju, poručio je da traže istinu koja ih oslobađa i da se ne daju zavesti obmanama prolazne sreće. Pozvao ih je da se vrate Kristu.

0: Kristu, izvoru novog života i istinske radosti. Mladi fest koji se ove godine održava pod geslom Na izvor okupio je desetine hiljada mladih iz cijelog svijeta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Sanela Hođić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan. Naš današnji gost cijeli se radni i profesionalni vijek bavio urbanizmom i životom grada Mostara. Na doktorskom radu radio je 12 godina i on je objavljen pod nazivom Čitati grad. Radi se o temi koja obrađuje urbanu strukturu Mostara u razdoblju od 1440. do 1878. godine, odnosno do dolaska Austro-Ugarske. S nama je danas Borislav Boro Puljić, arhitekt i urbanist, čovjek koji nije pristao na urbanu devastaciju kakva se događa u godinama nakon posljednjega rata. Gospodine Puljiću, dobar dan i dobrodošli na valove Federalnog radija.
4: Dobar dan, hvala lijepa, pozdrav vašim slušateljima i vama.
3: Evo, gospodine Puljiću, idemo odmah s pitanjem o današnjoj situaciji u našim gradovima, posebice u Mostaru. Smatrate li da smo mi danas robovi investitora, a ne ugodnog življenja za sve nas?
4: U našoj struci, u našoj urbanističkoj praksi, ovaj sadašnji urbanizam, ne samo u Mostaru, već i u okruženju, zove se investitorski urbanizam. Tako, to je jedan kolokvijalni naziv koji je dat, koji puno toga govori. Postoji još jedna činjenica koja je veoma važna za razgovor na ovu temu, a to je kad vi u arhitekturi danas napravite neki projekt ili neki potez ili neku kuću, vi odmah vidite njene rezultate, je li dobra ili loša, na pravom mjestu, pogrešnom mjestu i tako dalje. Kad vi povučete neki urbanistički potez, kad tu zgradu istovremeno sagledavate iz urbanističkog aspekta, onda se rezultati naših aktivnosti iz ovih godina vide za 50 godina. Znači, ono što smo mi napravili u ovih zadnjih 30, vidit će ljudi za 50 godina. Kad neko bude analizirao za 50 godina tu genezu mostarskog urbanizma od nastanka do recimo današnjeg dana, moći će je prepoznati i ocijeniti tek za 50 godina. Na nesreću nas koji smo te struke, mi to vidimo odmah. Što običan svijet će vidjeti puno kasnije. I zbog toga je bitno da se na ovu temu priča, razgovara, da bi se ljudi educirali i da bi ljudi mogli prepoznavati procese koji se ovog momenta događaju pred našim očima.
3: Iako ste umirovljenik, vi niste odustali, odlazite na javne rasprave, govorite o tome da neke stvari nisu dobre. Smatrate da nije dobro ne voditi se zakonitostima urbanizma. Što je glavna zamjerka današnjim gradovima, onako kako se danas pokušava živjeti, ne samo u Mostaru, nego u svim gradovima u Bosni i Hercegovini?
4: Znači, poduzeće koje sam ja formirao kad sam izašao i prestao javno djelovati, i poduzeće koje sam formirao 96. godine do danas, ono je napravilo sve prostorno-planske dokumente u Hercegovini, izuzev u Mostaru. Radila je prostorne planove, urbanističke, provedbene, regulacije i tako dalje, po svim ostalim prostorima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Šta nije dobro Mostaru? Prva stvar koja nije dobro Mostaru, Mostar se ne planira. Stalno usvajaju neke planove, govore o tome, o tim planovima, sve je po planu, a to su floskule. Mostar ima još uvijek važeći urbanistički plan i prostorni plan iz 82. godine. Prva njegova izmjena i dopuna, a to je ništa se u njemu nije radilo, već samo produženo još 10 godina, bila je 91. kad sam ja bio šef urbanizma, istekao mi je rok i produžio smo. Od tada do danas, on je 5, 6, 7 puta, ne znam više da karikiram, 100 puta, svi ti dokumenti su mijenjani, ali nikada nisu planski napravljeni, mijenjani po proceduri koja je zakonom predstavljena.

0: predviđena. Oni imaju neki zahtjev nekog moćnika i onda to sad ovi ljudi koji su pošteni iz urbanizma kažu, a mi Mostar planiramo točkasto. Kako točkasto? Kaže, zadnja izmjena i dopuna prostornog plana 138 točaka. Znači imate vi zonu poljoprivrednu ili šumsku, jedno je točka, jedno je kaže, ovo je tog i tog čovjeka lokacija, oni to kupaju, sad vi njemu u šumi, predviđenoj šumi ili poljoprivrednom ili ne znam, zoni parka, vi njemu date ono što on želi, da bi on ostvario profit. I to nije planiranje. Mogu oni imati zavod za prostorno planiranje, mogu oni imati donositi planove, mogu oni stalno izlaziti na skupštine. Ali svaki plan, ako ćemo pošteno i ako ćemo po zakonu, svaki njihov dokument u zadnjih 30 godina pada na jednom pitanju. Je li to što ste vi sada predvidjeli da gradite za bilo koga, je li to u skladu sa važećim urbanističkim planom ili prostornim? Ili to u skladu sa dokumentima iz tog plana o katnosti, o koeficijentu izgrađenosti, stupnju, da ne nabrajam dalje stupnje izgrađenosti, gustinama stanovanja itd. itd. Tako da glavni problem Mostara je taj što se on ne planira. A drugi problemi su proizvod drugih stvari koji dolaze iza toga. Znači, grad uopće ne funkcionira kao poduzeće. Znači, grad ima svoje prihode i rashode. Ima prihode grada su od njegovog gradskog građevinskog zemljišta. A njegovi su rashodi ono što grad ulaže u ceste, u zelenilo, u vodovode i tako dalje i tako dalje. Mi smo došli, samo to će ljudi poslije shvatiti, došli u situaciju da smo mi u proteklom vremenu izgubili sve izvore prihoda gradskih po osnovu urbanizma. E kako ćemo onda graditi grad rashode, kako ćemo onda graditi grad imati rashode kada imamo prihoda iz grada? Nešto malo što ubere za neku reklamu ili za neki sto na ulici, to je zaboravite. Mi nemamo temeljne izvore prihoda, 6 je temeljnih izvora prihoda i onda se oni troše na uređenje grada. Drugo, sa druge strane, ostali prihodi grada kao koji svi dolaze iz gospodarstva, skoro da ne postoje. Pa zamislite Mostar prije 30 godina, koji su sve bili prihodi na plaće građana koji su mogli onda konzumirati gradske podobnosti, koji su dolazili iz svih onih gospodarskih subjekata koji su funkcionirali, koji više nema. Znači, naša gospodarska baza je uništena. Ne može grad postati ako nema gospodarsku bazu. Samo jednom bacite pogled ili stisnite oči i zamislite od čega danas živi grad ili ljudi od čega žive. Žive od posla, od plaća iz javne institucije. Odakle javne institucije na pare? Pa dolaze, gdje su te pare iz poduzeća? Znači, Mostar nema gospodarsku bazu da bi razvijao grad, da bi ga gradio. Nema grada bez bogatog gospodarstva. To su raspali gradovi, to su devastirani gradovi.
1: Nekako ste me sad demoralizirali s tom pričom, iako šta je nešto što mi kao obični građani, neko ko nije stručan, nije urbanista, nije arhitekt, u stvari vidimo da je grad devastiran. Nekada je, možda je to isto tako bila floskula, ali je bilo govora da je grad Mostar jedan od najzelenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, da je se planirali parkovi, zelenila, drveća, da se na tome puno radilo iz prostog razloga što je ovo jedna submediteranska klima. Kako vratiti gradu Mostaru da barem ponovo sliči na grad koji je ugodan za življenje i da se može razvijati, odnosno planirati?
0: Evo uzmemo jednu točku, jedan mali primjer koji ste sad vi pokrenuli, pomenuli ste ga. Znači, jedna knjiga iz 70. godina o Zrenjaninu Mostara, koja egzaktnim pokazateljima dokazuje da je po kvantitetu i kvalitetu zelenila Mostar najzeleniji grad u Jugoslaviji, bivšoj državi. Parkovi, komunalno poduzeće koje se time bavilo, je prije rata imalo svoja poduzeća u Beogradu, u Sarajevu i radilo po svim gradovima i pravilo zelenilo drugim gradovima bivše države. A vidite u kakvom je stanju danas to poduzeće. Ima, znači, postoji jedan urbanistički alat koji se zove GIS. I u Americi je on razvijen za potrebe vojske, ali američka vlada je dala jednom poduzeću da se bavi tim GIS-om za njene potrebe. I oni na nivou svijeta, zemaljske kugle, snijaju sve. Analiziraju, snimaju i prave baze podataka. Postoji jedna baza podataka na koju svako od nas može otići, a to je recimo gubitak zelenih površina svako 15 dana, ali ja sam to vadio na razini 5 godina. na odri,

0: u određenom gradu, gubitak zelenih površina ili temperatura na određenom prostoru. Kad vi odete tamo i kad vidite te pokazatelje za Mostar koje mi nemamo, pa ne znam imamo li interese da to gledamo, onda vi vidite da u Mostaru postoje prostori, dijelovi grada koji su toliko preizgrađeni da u njima ne može rasti ništa zbog temperatura ljeti. To je, i kolike su temperaturne razlike, na primjer, među centra 2 i Rondo. Govorimo o mikroklimi. Sad mi, znači mi kad gradimo i taj beton stavljamo, on se ponaša kao termoakumulacijona peć. Svaka zgrada vam je termoakumulacijona peć. Sunce grije, ono je ugrije po danu. I onda to je jedna akumulacija energije koja se po noći malo ispusti, ali opet ostala ona glavna količina energije. Drugi dan nova energija je sunca, pa treći dan nova i tako cijelo ljeto. I svaki put te termoakumulacione peći, te naše zgrade, ispuštaju tu toplinu. Drugo su, sad smo mi postali malo luksuzni živimo, pa imamo klima uređaje, pa i ti klima uređaje izbacuju vrućinu vani. Znači, naša mikroklima je puno lošija nego što bi trebala biti da mi sami ne povlačimo neke poteze. A to se rješava urbanizmom, planiranjem. Ne može svaka grada na svakom mjestu zgrada. Valjda postoje standardi urbanistički u kojima točno piše na 100 stanovnika mora biti ovoliko kvadrata zelenila. Na 100 stanovnika mora biti ovoliko parkinga. Na 100 stanovnika mora biti ovoliko polovozi traka. Sve se zna. I što se nama događa? Sva gradnja u proteklih 30 godina zakačena je na postojeću infrastrukturu. Pa mi uopće nismo razvijali infrastrukturu. Pa vidite da su nas, svako jutro kad se probudimo, veći broj automobila, a ulice nam sve uže i uže. Vidite li vi da na ist profil cijevi svaki dan se neka zgrada priključi, a da ta zgrada istovremeno nije platila doprinos za proširenje te infrastrukture. Znači, ovdje se radi o velikom biznisu koji uništava kvalitetu življenja svih stanovnika grada.
1: Je li slična situacija i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini?
0: Slična je, ali ne ovako drastična. Rijetki su izuzeci, postoje izuzeci, ja planirajući druge gradove po Bosni i Hercegovini, ja to vidim. Svagdje je teško, jer kad vi nemate države, nemate zakona, nemate reda. U Mostaru je to još gore, jer je multiplicirano zato što imamo neriješen državno nacionalni problem. Onda se svi krivi za tog problema. U Mostaru, šta god vi kažete, sad kad bi ja počeo pričati o konkretnim stvarima u Mostaru, odmah bi oni rekli radi za ovu ili za onu stranu. Znači, jednostavno u Mostaru se to uvijek za takvu stvar ima alibi, a cijenu će platiti naša djeca. Zamislite vi da je ona država prije, ona Socijalistička Jugoslavija, ili prije nje ona NDH, ili prije nje ona Kraljevina, ili prije nje ona Austro-Ugarska, da su one ponašale se kao što se mi ponašamo zadnjih 30 godina. Pa kad smo mi u ovih 30 godina došli na neku, kad su ove strukture došle na vlast, ma mi ne bi mogli više iglu ubost da su oni gradili ko mi. Ali su oni gradili, svi oni prije nas. Imali osjećaj za javno, imali tu taj lijepi odnos privatnog i javnog, u kojem je puštano se razvija privatno, bez toga da ugrožava javno, nekad mi se to i dogodilo, imate vi ovu Strugarsku od tih slučajeva, kad je čovjek htio naravno da upraviti onu, kako se kaže, tapanu, ovu tvornicu kože. Pa jedan vijećnik u gradskoj, ima i čitao sam te zapisnike, ustao i kaže, ma ja bi glasao odmah, to je malo daleko od moje kuće, ja bi glasao za to. Ali šta će mi djeca reći, unučad? Oni će sigurno reći da je me ovaj vlasnik potkupio, pa sad digao dva prsta. I zato ću ja biti protiv. Iako mi ne smeta. I eto, mogli smo na Rondou, umjesto Rondoa imati tvornicu kože. Ali nije bilo. Jednostavno, svi zaboravljamo, za vrijeme Osmanskog carstva postojala su neka nepisana pravila. Na kraju tog carstva izašao je 1876. zakon u Bosni i Hercegovini koji važi za Mostar o državnim drumovima koji je obuhvaćao oblast urbanizma. Kad je Austrija došla, nakon godinu dana donijela je zakon o građenju i planiranju gradova koji je važio za grad Mostar i za grad Sarajevo, znači godinu dana nakon dolaska Austro-Ugarske, i mogli su ga prihvatiti i ostali gradovi, ali su morali zatražiti to od vlade. Od tada pa nadalje, jedini način da dobijete građevinsku dozvolu je bio da vaša kuća, vaša aktivnost, vaša škola, bilo šta, bude planirana, izvedena na javnu raspravu i usvojena na vijeću. I to vam je trajalo do

0: prije nekoliko godina kad je donesen županijski zakon o prostornom uređenju i kad su rekli uvodimo komisiju za urbanizam. Kad je uvedena komisija za urbanizam, koja može donijeti odluku, može li neko graditi ili ne, ad hoc, u kojoj sjede liječnici, strojari, da ne nabrajam dalje struke, ekonomisti, pravnici, kad je donešeno zakonska odredba da komisija može zamijeniti planiranje grada, onda je donešena odluka da više struka urbanizam ne treba. Ne trebamo ni školovati ljude, ne trebamo ni raditi. Odmah mogu zatvoriti zavod za prostorno planiranje. Pa što će se planirati i da foliramo planiranje kad ovi koji mogu samo gurnu do komisije za urbanizam. Zamislite, komisija za urbanizam zamijenjuje, znači tri čovjeka sjednu i donesu odluku i oni zamijenu svo civilizacijsko dostignuće i znanosti i struke prostornog i urbanističkog planiranja.
1: Zanimljiva je i ova vaša doktorska disertacija. Zanimljivog je i naslova, čitati grad. Vi ovdje u stvari dokazujete da je još Osmansko carstvo, koje u stvari nas okupiralo, razmišljalo o tome kako će se nešto razvijati, na što će to sličiti. Dokazujete kako, između ostaloga, možemo čitati epohe u gradu onako kako su vremenski prolazile. Zašto ste ovoj disertaciji, odnosno ovoj knjizi, dali ime Čitati grad?
0: Temelj te disertacije, temelj te teze koja je dokazana je kako su otkrivene zakonitosti, kako društvena struktura, znači država, gradska uprava, civilizacija, vjera, ekonomija, kako one utječu na formiranje fizičke strukture grada. To znači, ako vi vidite fizičku strukturu, ja govorim o ljudima od struke, ako vi vidite fizičku strukturu, odmah vi znate kakva vam je uređenje gradske uprave, karikiram, ili državne uprave, ili sve vi to vidite. Ili ako znate kakva vam je država, porezni sustav, uprava, lokalna uprava, vjera, vi odmah znate kakva vam je fizička struktura. Znači, onda sam ja uzeo Mostar kao meni najpoznatije grad, pa sam Mostar provukao kroz te zakone, to se dokazao da je moja teza ispravna, da li me razumijete? Da. I zato je ta teza bila publicirana i u Beogradu, i u Zagrebu, i tako dalje, zato je, a knjiga zove Čitati grad, zato što pomaže ljudima koji nisu struci, da kad vide grad, da ga mogu pročitati. I probao sam na neki način popularno napisati, ne ono previše znanstveno i tako dalje, udaljice malo te neke razine. I ovo, ima još jedan kuriozitet u toj zgradi, u toj knjizi. Još prije disertacije ja sam objavio jedan znanstveni rad u kojem sam dokazao i napravio, omogućio da gradove iz razdoblja osmanskog razdoblja, gradove na Balkanu iz osmanskog razdoblja, da vi možete sada tako lako njihovu fizičku strukturu nacrtati. Otkriti je. To znači sad vi u ovoj knjizi imate tamo neke 4-5 godina, 1750. Vi meni to kažete, ja vam jednim klikom nacrtam Mostar iz tog razdoblja. Zato što znam zakonitosti kako je to nastalo. Ako znam zakonitosti, ako znam zadnju kartu kad je Mostar nacrtan, kad je došla Austrija, nekog godinu dana i objavila kartu. Ako znam to završeno stanje Mostara, onda po tim zakonitostima vi dođete do prvog stanja onoga. Onog pred osmanskog Mostara, kad su došli Osmanlije tu, pa dok onog osmanskog, pa šta su Austrijanci ovdje zatekli. To je ta teza. I onda, kad vi naučite na tome čitati Mostar, onda ga možete čitati danas. Zato je to Čitati grad. Ali postoji još jedna stvar, to je tema jednog drugog znanstvenog rada, a to je zašto kad vi odete i imate neko predavanje ili sretnete neke ljude, evo zadnji put u Šibeniku ili prije toga u Novom Sadu, svi se dive Mostaru kakav je bio. Ja sam godinama razmišljao zašto je Mostar takav, zašto se oni njemu dive, pa nema Mostar ništa. Kad upurite arhitekturu Mostara i drugih gradova, šta Mostar ima od arhitekture, stari most, Iblerovo dom zdravlja, kako se kaže, partizansko groblje, Ugljenovo, ne znam, Balnoco, Hildinu katedralu i tako da, imate nekih tih objekata, ali to je toliko malo u odnosu na druge gradove. Opet svi govore da je Mostar najljepši, ljepši od tih drugih gradova. Onda sam u stvari došao do zaključka i to sam ja napisao, da bi to trebalo cijeniti, to bi trebalo čuvati. A to je čitljivost grada. To znači, kad bi neko prije 50 godina došao u Mostar i šetao.

0: Njemu je Mostar bio čitljiv, jasan. Kada mi je nešto jasno, onda, to, onda je to lijepo. Njima je Mostar, vi ste šetajući Mostar prolazili kroz povijest. Vi ste čitali Mostar kad ste šetali sa njim. Znači, vi ste točno znali, evo je Rondo, ovo vam je Austrougarska ostavila nama. Ovo je Titova ulica, to vam je Austrougarska. Ovo vam je Čaršija, to je Osmansko razdoblje. Ovo je Moderna u Mostaru. Vi ste god šetali, vi ste čitali taj grad. On nije bio telefonski imenik, već knjiga. Fini ruski roman, šetajući. Već su tada počeli, krajem one države, da se razvijaju, mi su to zvali telefonski imenici. Pa ste imali Novi Beograd koji je isti kao Novi Zagreb, kao isti kao što je ona Centar 2, kao što je Split 3 i tako dalje, razumijete li me? Tad su počeli telefonski imenici. A istovremeno te sve, tu genezu Mostara i tu, te sve faze razvoja grada, objedinjavale su neke prirode datosti koje nam je Bog dao ostavio na ovim prostorima. To je sunce, to je zelenilo i to je voda. Oni su djelovali kao lijepak toj čitljivosti. I oni su bile vidljive, jasne, čiste. I zato je Mostar bio lijep i zato su svi voljeli. Međutim, mi smo, i taj Mostar je na kraju poslije, kad je poslije 45. građen je po principima Atenske povelje. Znači, po točnim principima, zakonitostima urbanizma koji je bio urbanizam tog vremena. Sad se dogodilo da smo mi sve to pobrkali. Mi smo uzeli tu knjigu, neki lizi šupali, neki šarali, neki promijenili i tako dalje.
1: Gospodine Puljić, šta rade današnji urbanisti? Pa mi imamo odjele za urbanizam.
0: Pođemo prvo po struci. Koliko Mostar ima urbanista? Sad vi imate situaciju da se urbanizmom bave ljudi, recimo građevinske struke. Oni to crtaju se tamo. Ili da se bave, recimo, urbanizmom arhitekti, ali ne urbanisti. Može urbanista biti arhitekt, može urbanista biti ekonomista, može urbanista biti geograf. Da li me razumijete? Ali u onoj fazi urbanizma koja treba planeru. Mi govorimo o planerima, a ne o arhitektima, ne o geografima, ne o pravnicima, ne o ekonomistima. Oni mogu biti dijelovi, eksperti u toj oblasti. Ali mislimo situaciju, recimo, da u svim gradskim upravama rade ljudi drugih struka. Znači, nema te struke, je više tu zaposlene. I kad vi nemate te struke, onda ovi drugi koji rade, oni nemaju osjećaj, ni znanje, ni spoznaju da nešto griješe. Oni se ponose sa svojim potezima. Vidi, baš sam dobro uradio, pomogao čovjeku. Da, pomogao si jednom čovjeku. Ali šta si uradio za drugih 100.000 stanovnika? I šta si uradio djeci sutra?
1: Za budućnost, da.
0: Šta si djeci uradio sutra?
1: Postoji li išta u gradu Mostaru izgrađeno posljednjih 30 godina što bi vi kazali, evo, s ovim se možemo ponositi?
0: Pa postoje neki objekti, evo, ne znam, postoje ponešto, mislim. Ali, šta da vam kažem, teško mi je to pričati, jer sad moram pričati o sebi, jeli? Znači, prvo mi u Mostaru, šta je dobro, mi ne znamo. Ko je najbolji liječnik? Znam ja, ko najbolje lopte igra. Ko je najbolji slikar u Mostaru? Ko najbolje pjesme piše? Ko je najbolji pjesnik? Ko najbolje slika? To su nas mjerila. U nas nema mjerila, recimo u arhitekturi, u nas bi trebalo biti mjerilo da je neku kuću objavio kao dobru u stručnom časopisu. Potom je, to su vam u posljednjih 40-50 godina, dva, tri neke priče, izjavo ni povijesni, ne znamo, o Starom mostu, izjavo Domu zdravlja Dag Iblera ili o Partizanskom. Evo ima, recimo, u tom kontekstu objavljena je kuća Cakana Gutića, ova nam u Sali. I to je prije rata bio primjer za sve nas, mlade arhitekte, kako treba uopće projektirati, pristupiti. On je, znači, napravio svoju privatnu kuću i s time učio nas kako da se projektiraju kuće. Eto jedan primjer. Imate drugi u galeriji, u Aluminijevu, koji je došao što je pao s neba i onda je on to. Ta je objavljena kao jedna od najljepših mediteranskih galerija, znači galerija koja nije introvertna, ekstrovertna. Galerija, vi šetate ulicom i vidite slike galerije. Pa vi kao da šetate nekom uličicom mediteranskom i vidite ono i onu izoru po ulici. Šetate, jel, kalom nekom mediteranskom i gledate slike. Tako je bila napravljena ta galerija. Galerija je bila svijetla, bijela, jasna. Sve je to bilo kako treba. I dođe ova i pretvori u grobnicu. Ne, pa pogledajte, napravljena crnu galeriju. Crnu galeriju, pa gdje to ima? Mostar nekad pisci, putopisci, kroz cijelu povijest, kad su vidjeli ove kanale Radobolje i tu Radobolju koja više ne postoji, zvali su je Venecija istoka. Mostar su često, kad pišu o Mostaru, davali pridjev Bijeli grad. U Bijelom gradu on napravio crnu galeriju. Pa gdje,

0: Odakle on došao, majke? Doveli ga ovi moćnici. Strašno. I on to sluši bez pardona, a u toj galeriji su pisali časopisi arhitektonski. Tako da je vrlo malo nečega, čak i u arhitekturi, što bi, ima neki zgrada, recimo tu jedna u Šantićevoj, pa ova, pa ona, ima neki primjera, sad da je ne nabrajam, da ne izvajam, evo dva sam izdvojio, možda nisam trebao ni to, ali ima, ali to je veoma malo. To je, ne možete vi napraviti dobru arhitekturu ako je, ako vladaju principi investitora, ako društvo ne regulira.
1: Znači, vraćamo se na ono moje prvo pitanje, da u stvari društvo, odnosno vlast, pogoduje investitoru, a ne građanima.
0: Da.
1: Isključivo.
0: Da. Znate kako u Švicarskoj možete dobiti dozvolu? Stavite, zabodete kolac na praznu parcelu i stavite fasadu te zgrade i onda građani negdje čak i glasuju. I oni imaju pravo, bilo ko, ko prođe tu, kako evo kuća, ja idem do, svaki dan do svoje kuće, prolazim krajove, da ja gledam to. Nećeš, prijatelj. Austrijanci imaju drugi princip. Oni imaju gradskog arhitektu. On ima obraz, moral i olovku. Šta on potpiše, može, šta ne potpiše, ne može. Postanete to, morate imati i moralni, i stručni kredibilitet, i da niste korumpirani. I sve vi morate imati.
1: Gospodine Puljiću, za kraj, možemo li i kako ispraviti sve ove greške koje su napravljene?
0: Moguće je, što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Međutim, teško je greške ispraviti kad vi nemate ekonomsku bazu, kad ne primjenjujete zakon, kad u taj zakon ne ugrađujete stručne principe i zakonitosti struke. To je sve, i što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Sve je moguće popraviti, na ovaj način, mislim, moguće je popraviti.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju na Federalnom radiju nedjeljom u 10. Kroz ovaj intervju u razgovoru sa mostarskim arhitektom i urbanistom Borislavom Borom Puljićem vodila vas je Mirjana Topić-Landeka. Tonska realizacija Predrag Savić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvije osobe su poginule, a jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć i on je smješten u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Iz Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva su potvrdili da je do nesreće došlo usled slijetanja putničkog vozila sa ceste. Tužilac je naložio poduzimanje potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nesreće. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su noć na terenu, a intervencija nastavljena i u jutarnjim satima na području sela Biograd. Stanje na požarištu je i dalje teško i složeno. Izuzetno nepristupačan teren kao i povremeni naleti vjetra. Vatrogascima otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Prema trenutnoj situaciji nema neposredne opasnosti po stambene objekte i materijalna dobra. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk. Osim toga, vatrogasci su u širom kantona imali pune ruke posla. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad te trava i nisko naslinje. Gorila je šuma i makija na Jasenici u Čapljini gdje je R traktor djelovao 5 puta. Ujedinjene nacije izrazili su zabrinutost zbog rušenja koje izraelske snage provode na jugu Libana uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska prouzrokovala snažne eksplozije u blizini zamka Bofor, koji je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Izrael Katz saopćili su da je vojska s gotovo 700 tona eksploziva uništila, kako su naveli, terorističke tunele u području Bofora.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. Pratili ste vi.

0: Knjige na policama zidova ne čine zidove zazidanijim i čvršćim. Nije to i ne smije biti oklop koji zatvara. Te knjige su prozori u svjetove u koje možemo otploviti bez da kupujemo kartu, gužvamo se u redovima i čekamo polazak i nervoznog vozača. Knjige su te koje strpljivo čekaju trenutak u koji će nam se predati, osvojiti nas i učiniti nas boljima. Toliko boljima da ćemo, a to je danas zaboravljena misija zbog sebičnosti svijeta, i druge činiti boljim.
1: Morate imati jednu vrstu kulture čitanja da biste mogli doći do kulture pisanja, do kulture proizvodnje rečenice. Dakle, proizvodnje rečenice je produkt onoga što ste vi pročitali, što ste nekim procesom razmišljanja usvojili ili procesom razmišljanja ste rastalili, dobili neku drugačiju teksturu, drugačiji materijal. Tek nakon toga možete se, čini mi se, usuditi da olovkom zaplovite u čistoću papira.
0: Darko Cvjetić, čovjek čije riječi odzvanjaju nakon što zatvorite korice njegovih knjiga i koje savršeno dobro stoje u teatru na daskama koje njemu život znače, ljubav prema knjigama pokazuje tako da ih daruje. One koje mu se svide završit će u nekim drugim rukama. Tek one koje ga odvoje od tla, koje ga vinu u visine kakve se mogu skriti samo između korica, zadržat će za sebe. A takvih je ipak toliko da u svojem domu ima dovoljno prostora za bijeg.
1: Naprosto, ja nisam čovjek koji vam, ono, kako bi to rekao, evidentira, bilježi, skuplja, rizniči knjige ili tako dalje. Ne, kod mene moja kućna knjižnica je protočna. Ja eventualno ću zadržati neku knjigu ako bi me baš onako srušila ili mi koljena izbila između tla i moga tijela, možda bi se čuvao jednu ili te dvije, tri, četiri knjige koje sam, kako bih rekao, vukao ili čuvao zajedno sa sobom cijeli rat. A na drugoj strani, bit će da ta moja knjižnica kućna potiče od mojeg 18. rođendana, sada već prije punih 40 godina, kada je majka mi kupila za 18. rođendan komplete Šekspira i Dostojevskog. I tada od tog momenta kreće jedan malo drugačiji moj odnos prema knjigama koje skupljam. Pokušavao sam, koji se zapravo su se skupljali u mojoj kućnoj knjižnici. To je sada popriličan broj knjiga, s tim što ja volim knjige koje mi se dopadaju prosljeđivati dalje. Tako da nemaju ljudi obavezu da mi ju vrate, jer naprosto ja smatram da knjiga ima neke svoje živote kojima mi ne možemo ništa, možemo ih na neki način utjecati na njih, ali to je samo kratko trajno. Dakle, knjige žive neke svoje živote i to je dobro. Ja volim poklanjati knjige, volim knjige pogotovo koje su mi se dopale, ne ono naročito da ih zadržim, ali knjige koje su mi na neki način utjecali i za koje vjerujem da bi mogla utjecati na moje prijatelje, na moje rođake, na moju suprugu, na kćerku i tako dalje.

0: sad tu ima svega i svačega. Možemo tu krenuti od, ne znam, malo prije pomenutog Dostojevskog, te komplete Andrića, Tina Ujevića, koji sam ja kao vrlo mlad čovjek, a sebi se kupljao, pa na, ne znam, dnevnika Živojina Pavlovića, pa ne znam, ima tu svega i svačega, s tim što ja recimo uvijek volim izdvojiti tu literaturu o teatru koji sam ja pomno skupljao i čuvao zbog toga što je teatar nekako moja primarni prozor kroz koji ja promatram svijet. I ako bi neku knjigu trebao izdvojiti ili želio izdvojiti, onda bi to bila knjiga Heinera Millera, Pozorište kontrolisano ludilo. To je jedan knjižiljak koji je meni zapravo pravi pravcati udžbenik i ja ga volim nositi sa sobom na svoje mala putovanja u svojoj torbi, volim je neprekidno čitati. Čitam je jako, jako već dugo i smatram da su neki postulati koje Heine Miller navodi u svojoj knjizi o teatru zapravo i moji danas postulati, moje razmišljanja o fenomenu teatra.
1: Cvjetić upozorava koliko o knjigama brine društvo, ono društvo koje upravlja našim životima, a ne vidi zaokupljeno drugim stvarima koliko u stvari ne brine. Knjižnica u njegovu gradu živi, ali je u njoj vrijeme stalo. I nije to samo u njegovu gradu tako.
0: Ta osobna knjižnica, osobna biblioteka niti je što naročito, niti je pak zabaciti, jer moja supruga radi u gradskoj biblioteci i ja vrlo dobro znam koliko mi je to značilo u nekim formativnim godinama kada sam mogao pristupiti biblioteci, kada sam želio, htio i doći do neke knjige koje su gotovo bile neuhvatljive. Danas, upoređujući moju malu kućnu biblioteku ili našu, gradskom bibliotekom, meni se čini da ovdje postoje danas relevantnije knjige, obzirom da knjižni fond u gradskoj biblioteci nije faktički obnavljan nikako od nakon rata, tako da kad odem tamo zapravo vidim knjige koje sam vidio i kasnih 80. godina prošlog stoljeća. Prema tome, čini mi se da se radi samo o ličnom odnosu prema knjizi i da je on takav i vidljiv. Kao što i grad se odnosi tako prema svojoj gradskoj biblioteci, tako ja prema svojoj kućnoj biblioteci pokušavam njegovati posve suprotan odnos. Dakle, da ne da ih čuvam, nego da ih na neki način učinim protokom. Da te knjige zapravo da riječi putuju, da i ljudi čitaju i da na neki način pokušavam se ne vezati žestoko za neke knjige kao što je, ne znam, Bruno Schulz, kojeg ja obožavam, kojeg recimo također imam na nekom vidnom mjestu, ili Darko Desnica, ili Dubravka Ugrešić. Dakle, neke knjige koje su mene, recimo Claude Lanzmana, Shoa knjiga koja je mene razvalila, koju volim čitati kad god sam u toj vrsti raspoloženja i tako dalje. Tako da bi to možda moglo biti u nekim osnovnim crtama priča ili pričica o moje male knjižnice. Na drugoj strani, mi živimo u dobu koja je potpuno tehnologizirana, gdje zapravo danas biblioteke umiru, postaju muzeološke, zapravo nekakve tačke koje nemaju svoj puni život i meni zbog toga žao, jer današnji mladi ljudi čini mi se da nemaju taj osjećaj kako je imati prste na prstima papir i listati ga. I možda je u tome nekako ključna razlika.
1: Rekao je jednom Cvjetić kako je literatura nanos obveze da se bude čovjekom. Danas su naše obveze nešto sasvim drugo, a biti čovjekom mjeri se svime osim slovima.

Nažalost, čini mi se da društvo nema više interes da pospješuje čitanje. Evo, ja sam sad bio relativno skoro prije par mjeseci u Poljskoj, na dodjeli te nagrade u Vroclavu i vidio sam recimo grad ili kulturu koja ima potpuno drugačiji odnos prema pisanoj riječi. Sad, ajde da sad abstrahiramo to da je Poljska čitateljska nacija, da oni imaju više Nobelovaca nego mi, ne znam, košarkaša u vrhunskim ligama, ali hoću da kažem da zapravo potpuno drugačiji odnos. Tamo u tramvajima dijele knjige, pokušavaju neprekidno imati sistem cirkuliranja, sistem buđenja ljudi, jer ja smatram da nečitanjem se zapravo zakržljava to ono osnovno kantovsko separe aude, jeli? To da mislite svojom glavom, jer čitalaštvo budi u vama taj potentum imaginacije. Bez toga potentuma vi teško možete da usvojite neke osnovne postulate kritičkog mišljenja. Čini mi se da danas škole duboko podbacaju po tom pitanju, da mi iz sustava obrazovanja vidimo školovane, ali potpuno neobrazovane ljude. Ljude koji ne razumiju da obrazovanje je proces koji traje čitavog života, da je škola samo otvaranje vrata tog obrazovanja. To ljudi ne razumiju ili neće da razumiju. Ili naprosto živimo u jednom toliko već tehnologiziranom dobu, digitaliziranom, u kome je gotovo sve dostupno na dva klika i ljudi nemaju više, čini mi se, niti vremena, niti njeguju pažnju koju bi odvojili za poštivanje, za rast sopstvene imaginacije. I to je naravno vodi ka zatupljivanju, vodi ka impotenciji našeg mišljenja i na drugi način dobijate zakržljali um, odnosno um koji je neaktivan i koji u svojoj neaktivnošću produkuje, kako bi to rekao, čiste nule oko sebe. I zbog toga jeste tako. Taj problem koji sam pomenuo vezano za grad i biblioteku nije naravno problem moga grada, nego je to problem, opći problem. Da kad prođete kraj kanti za smeće, vidite nanose knjiga koje neko baca iz svoje kuće i tako dalje. Znači, niko više niti obraća pažnju na to. Ono što bi bilo skandalozno prije možda 10 ili 15 ili više godina, danas je potpuno, čak i ne primjećuje se. Jel? Dakle, ne znam da li živimo smrt knjige, ne želim to misliti, kao što ne želim da su LP ploče zapravo duboka prošlost, ali čini se da to počinje biti raritet, ili da parafraziram Žižaka koji je rekao da će budućnosti samo najbogatiji ljudi moći sebi priuštiti štampanje svojih misli.

0: Knjiga nas mora hraniti. Oni koji pišu i na neki način troše riječi, moraju se hraniti tuđim slovima kako bi mogli i umjeli izoštriti svoja.
1: Pa naravno da u svakoj knjizi postoji nešto dobro, ali naravno da postoje knjige koje sam naprosto odložio nakon nekoliko desetina stranica ili par. Ili... To je tako, naprosto to je živ proces. Čitanje je, kako bih rekao, kako ste malo prije rekli, ne možete napisati zapravo niti jednu rečenicu ako niste pročitali tisuće rečenica. Ako to nemate taj, kako bih rekao, fond elokvencije, fond načitanosti, fond obraćanja, ako nemate kako da stvorite sopstveni stil ako ne poznajete tisuće različitih stilova, ako ne poznajete ne znam, razliku među moderne, postmoderne, romantizma i tako dalje. Dakle, morate se pozicionirati. Da biste se mogli pozicionirati, morate imati fond pročitane literature, čitavu lepezu, da biste mogli sebe procijeniti gdje ste vi uopće u tome. Jer naravno da danas ne možete pisati Rat i mir, ne možete danas pisati roman od 500 stranica ili 1000 ili to, ko će vam to čitati? Danas je odnos prema pojmu pažnje potpuno nešto drugo. Danas možete, ako ne uhvatite čitatelja u prvih 10 stranica za vrat, on teško da će nastaviti to da čita. Jer naprosto mi živimo puno, puno brže, puno, puno drugačije, puno sa puno nekakvih površinskih informacija koje ne dopiru dublje do nas, niti izazivaju nekakav proces mišljenja u nama. Mislim da tu negdje se krije krucijalni problem.

0: ja jako puno čitam i vidim, čitam naravno mlade ljude i vidim, tačno možete da procijenite, da vidite kada imate posla s čovjekom koji je, ima ogroman fond pročitane literature u glavu ili u noktu, a na drugoj strani vidite jako brzo kad neko nema, kad neko pokušava srljati ili pisati onako kako to kažu, ono, kako mali mujo zamišlja pravljenje ćevapa. Dakle, ne može to tako ići. To je proces i mnogi su, nažalost, vrlo brzo odustaju od tog procesa. To je naravno dug proces, čitav životni proces. Ja sad već ulazim neke pozne 50. godine kad taj proces polako počinje da zakržljava. Ja sam primjećujem koliko mi više treba vremena da bih neke stvari ponovno pročitao, jer naprosto nemam ja više tu vrstu kapaciteta da bih mogao kao nekada čitati, recimo, 4 knjige istovremeno. To je danas se svodi na 2. Dakle, nemoguće je držati toliku pažnju, jer i mozak, kao i ja, starimo.
1: Cvjetić je pisac koji kupuje čitatelja. Njegova su slova, ma koliko nekada bila u teškim stvarima, o istinama koje sami od sebe skrivamo, ta koja kupuju one koji su žedni dobrog i prije svega iskrenog pisanja. No, vremena su takva da i tržište diktira ono što ćemo čitati. Brojevi, dakle, biraju slova.
0: Sasvim je sigurno danas jako teško probiti se i doći do nekakvog kruga ljudi koji bi obratili pažnju na ono što vi škripite olovkom po papiru. Da, kako mi živimo drugačiji sistem i drugačiji, danas smo postali puno podliji nego smo bili prije recimo rata. Tada su stariji pisci, ili tako da kažem, pomagali mladim piscima, napućivali ih, vodili ih, govorili gdje je pravi put, što bi trebali još da pročitaju, gdje bi trebali, gdje griješe, gdje bi trebali da odustanu i tako dalje. Danas ne. Danas imam dojam da su mladi ljudi potpuno prepušteni. Danas je književnost više tržište nego što je mit. Nekada je književnost se hranila tim velikim mitom o samoj sebi i važnost koju je predstavljala u društvu. Danas je to nešto sasvim drugo. Prvo, književnosti danas više nema tu relevantnost koju je imala u doba sopstvenog mita o sebi. Danas je taj mit potpuno srušen i pretvoren u ruševine, pretvoren u nešto drugo. Dakako, književnost više nema taj stupanj divljenja kako imalo kao nekada. Tako da se i mladi ljudi, pogledajte samo da li itko još studira književnost ili da li će za 5 godina biti uopće društvenih studija. Dakle, naprosto mi se odričemo čitave jedne dimenzije ljudskosti koja bi se trebala nazvati duhovnošću i na taj način ne da osiromašimo sebe, nego cijelo društvo biva potpuno osakaćeno za jednu dimenziju koja je po meni odlučujuća za budućnost. Ja sam poprilično uplašen da sam mlad čovjek, vjerojatno se uopće ne bi bavio književnosti. Otišao bi nešto što bi danas moglo, da bi danas, ne znam, imate mobitel na kojem pričamo, sada ima bolju kameru nego što su imali Antonioni i Bergman zajedno. Dakle, samo ova kamera ima bolja je, jača je od cijelog kompjutera koji je spustio Apollo na mjesec. Dakle, vi imate u ruci zapravo nevjerojatno oružje koje zloupotrebljavate za ispunjavanje niskih strasti. A zapravo preko tog mobitela u 3 klika možete da dođete do bilo koje informacije, naravno ako želite, do fonda znanja. Dakle, nažalost, čini mi se da je danas književnost više živi u virtualnom svijetu nego doista među ljudima, doista među... Danas ja više nikoga ne znam ko sluša govorni jezik i pokušava ga inkorporirati u svoju književnost. Ne znam takve ljude. Možda postoje, ali možda ja već kao čovjek u godinama ne posjećujem ta mjesta. I, nažalost, sve se svodi na tržišnu vrijednost. Dakle, na ko će objaviti, koja izdavačka kuća,

0: u kom tiražu, koliko puta, šta, gdje, kad ste promovirali, ali je veliko pitanje da li to itko čita. I to je zapravo strašno. Zapravo je strašno da izdavač od vas traži da pišete nešto što bi on mogao da trži, da prodaje, a ne nešto što ima neka knjiženu vrijednost. I to je beskrajno tužno. Zbog toga i vidite opće krahiranje, ne samo izdavaštva, nego vidite zapravo da ljudi nemaju poticaj. Zašto bi se uopće bavili književnošću kad od toga, kako bi rekao moj pokojni otac, a zašto se ti uopće baviš pisanjem? Zbog čega kad od toga nikada nećeš moći da živiš, niti ćeš moći da budeš poštovan i tako dalje. Hoću da kažem da živim u drugom dobu, pero je danas ne sinonim olovke, nego sinonim leta, tako da, nažalost, živimo jedno potpuno drugo doba za koje ja ne bih volio da sam mlad u njemu. Eto tako. Možda pesimistički zvučim, ali, nažalost, tako mislim.
1: Podijelio je s nama Darko Cvjetić i svoje radosti čitanja i dijeljenja knjiga, ali i strahove da društvo odustaje od čitanja i tako nesvjesno, a možda i svjesno, radi protiv sebe. Riječi nam treba da ne bismo zašutjeli pred svijetom oko sebe i da ne bismo bili nijemi u svijetovima koji su u nama. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

adrenalinskog raftinga i rock ritmova, do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.

0: osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i speaker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. Dvojica mladića poginula, jedan povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u Kotor Varoš. Stanje na požarištu kod Trebinja i dalje složeno, požar u Hamzićima u Čitluku lokaliziran. Trump otkazao planirane napade na Iran, tvrdi da je postignut diplomatski napredak. I drugog dana vikenda sunčano s temperaturama do 42 stepena. Dvije osobe su poginule, a jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš.
0: Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć i on je smješten u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Iz Banja Lučkog okružnog javnog tužilaštva su potvrdili da je do nesreće došlo uslijed slijetanja putničkog vozila s ceste. Tužilac je naložio poduzimanje potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nesreće.
2: Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhava u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk.
0: Osim toga, vatrogasci su u širom kantona imali pune ruke posla. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad te trava i nisko rastinje. Gorjele šuma i makija na Jasenici u Čapljini gdje je R traktor djelovao 5 puta.
2: Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim satima na području sela Biograd. Stanje na požarištu i dalje je teško i složeno.
0: Izuzetno nepristupačan teren kao i povremeni naleti vjetra vatrogascima otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Prema trenutnoj situaciji nema neposredne opasnosti po stambene objekte i materijalna dobra.
2: Javno poduzeće Komunalno Mostar raspisalo je konkurs za prijem 14 radnika nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz te firme, isteka ugovora na određeno vrijeme.
0: 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci dok se 5 prima na određeno najduže do 12 mjeseci. Konkursom je obuhvaćeno 10 radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi politički motivirani. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u Bosni i Hercegovini. Prema najavama posjetit će manastir Rmanj, te Drvar i Mrkonjić grad. Kako je potvrđeno iz općine Drvar, Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarat će sa općinskim rukovodstvom. Uz to obići će pogon jedne fabrike.

0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, odnosno stotine hiljada Roma koji su ubijeni tokom nacističkog progona i zločina njihovih saveznika.
1: Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na noć 2. augusta 1944. kada su nacisti u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau ubili gotovo 3000 Roma, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Prema procjenama historičara, tokom Drugog svjetskog rata stradalo je oko od 220.000 do 500.000 Roma, iako tačan broj žrtava nikada nije u potpunosti utvrđen. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkim nastojanjima kako bi bio postignut sporazum s Iranom za okončanje rata. Ova izjava američkog predsjednika uslijedila je samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na pregovore.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
3: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
2: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremen okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. 8 Palestinaca, među kojima je 2 djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Zarazna bolest bruceloza, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području Srednjobosanskog, proširila se i na Livanski kanton. Prema najnovijim epidemiološkim i veterinarskim podacima, potvrđen je znatno veći broj zaraženih životinja u odnosu na prošlu godinu, a registrirani su i prvi slučajevi oboljevanja među stanovništvom, govori direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić i doktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
4: Za sada imamo tri

0: tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
1: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo, 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciju kad je u pitanju bruceloza. Tad je bilo samo 7 pozitivnih reaktora.
2: Kroz višemjesečnu kampanju Nova vozila, jasna pravila, Forum građana Zenice pokrenuo je inicijativu za zakonsko uređenje korištenja električnih romobila. Kako ističu, zbog nepostojanja jasnih propisa, godinama postoji pravni vakum koji je doveo do sve češćih saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači takvih vozila. Predlog odluke je upućen Gradskom vijeću Zenica, od kojeg očekuju njegovo usvajanje. Predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
3: Da maloljetnici ne mogu da voze, da ne koriste po dvoje, recimo jedno vozilo, po mogućnosti kaciga i to. Mislimo da je došlo vrijeme da se zaista čim prije, ako je moguće i na prvoj narodnoj sjednici gradskog vijeća, raspravlja o ovom, pogotovo što mi znamo da je jedno tijelo, ta Komisija za sigurnost, saobraćaja, gradsko tijelo, je već raspravljalo o ovom, čak imamo i neke nacrte te odluke, ali to ide sve sporo. Znate. I mi apelujemo da se to donose čim prije, dok neko nije teže nastradao. Viši nivoji vlasti su to spustili na lokalni nivo dok se ne usvoji na državnom ili federalnom nivou. Neke naznake postoje da bi možda i federalni nivo mogao da reaguje. Dok to ne bude, molimo naš grad i naše vijećnike da donesu ono što mogu i samim tim da uozbiljimo priču dok neko nije ozbiljno nastradao.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć izgubio od Crne Gore 71-94 i u posljednjoj utakmici će se sa Finskom boriti za plasman na 11. poziciju. Susret počinju u 16 sati i 30 minuta. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Iz velikog broja ogleda biram neke rezultate od sinoć. Girona Arsenal 1-4, Čelik Bsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brijeg Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udineze, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta između ostalih. Naredne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. U utorak polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jednu od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su finalni parovi. U muškoj konkurenciji su to treći nositelj Taylor Fritz i Rafael Hodar. Amerikanac je u polufinalu prošao zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Fritz i Hodar na mrežu će u 20 sati i 30 minuta. Kod teniserki će za naslov igrati prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Ejala. Prva je krug prije savladala Ruskinju Dijanu Schneider 7-5-6-4, a druga Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Pegula i Ejala finale počinju u 18 sati. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac

0: mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne je bilo sunčano. Temperature u 11 sati. Ivan Cedlo i Sokolac 25, Sarajevo i Srebrenica 27, Prijedor, Sanski most i Tuzla 30, Banja Luka i Doboj 31, Bijeljina 32, Trebinje 33, Mostar 37 stepeni. U drugom dijelu dana bit će pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

Ljeto je na federalnom, ljetni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac. Grad koji nam danas priča svoju priču je Zenica. Ali ovih dana put do Zenice vodi preko planine Elbrus. Petero planinara iz Zenice poginuo je u subotu 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Njihov posljednji javni trag bila je fotografija objavljena uz poruku da je 1000 kilometara iza njih, jedan vrh ispred i samo jedan san. Međutim, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5100 metara pretvorilo je planinarski poduhvat u tragediju koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu. Elbrus, koji se nalazi u zapadnom dijelu Kavkaza, poznat je po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Nepredvidivim, kao što evo pokazalo se i sam život zna biti. Zenica je grad umjerenih i ugodnih proporcija, ni previše velik da zaguši bliskost među ljudima, ni odveć malen da umanji mogućnost izbora. Zapljuskivana vodama svojih triju rijeka, kao uvijek umivena djevojka, Zenica pruža ugodu bivstvovanja i kad drugdje upeče nesnosna vrućina, udari vjetar ili bujice počnu plaviti i nositi sve pred sobom. Zenica je grad sigurnosti. U Zeničku su se sigurnost sklanjali od ratova, ovdje su mnogi nevoljnici nalazili utočište i počinjali novi život. Ponosni smo na to jer uljuđenost zajednice ogleda se gradom, a naš grad je u teškim vremenima pokazao i ljudskost i uljuđenost. Stoji ovo na oficijelnoj web stranici grada Zenica. Naš domaćin je Muzej grada Zenica, Nadinja Šarević, direktor. Kroz razgovor s njim započet ćemo i ovu emisiju i priču o Zenici. Slušamo tradicionalnu srednjovjekovnu muziku, album pod nazivom Trio Reginarum u izvedbi muzičkog ansambla Fugato iz Zenice.

0: i vodič kroz priču o Zenici.
1: Grad priča.
2: Zenica danas, grad danas i kako zapravo ljudima koji možda nikad nisu bili ovdje, koji nisu s ovih geografskih širina, kulturoloških, mentalnih sklopova, pokazati im i objasniti zašto treba doći i doživjeti Zenicu. I kroz istoriju zapravo jedini je i to je pravi put da dođemo do ovoga gdje smo danas i Zenica danas. Šta biste nam vi kazali?
3: Prije svega Zenica više nije industrijski grad. Ako govorimo o industriji, ona svakako više spada u muzejsku djelatnost, a nema nikakve veze sa stvarnošću. Zenica je administrativni centar koji nastoji biti zeleni grad, koja razvija kulturne industrije, nastoji izgraditi nešto što se zove sportski turizam, jer mi imamo izvanredne kapacitete kakav nema niti jedan grad u Bosni i Hercegovini, što za dvoranske sportove, što za izvanjske, znači apsolutno za sve sportove, a uskoro ćemo imati i za plivački. Dakle, to je Zenica koja mijenja svoje lice. Nismo više grad crne metalurgije, ni rudarstva.
2: Je li to dobro ili loše?
3: Pa, ja ne mogu to
2: prosuđivati. Ovisi ko odgovara na pitanje.
3: Ali
2: da.
3: Bitno je da smo prilagodljivi.
2: Da.
3: To je važno. Jer ako nešto ne funkcionira, treba biti sposoban krenuti korak dalje.
2: Znači, da.
3: Ne možemo živjeti u prošlosti.
2: Kako u korak s vremenom.
3: Kako kaže narod, nova vremena, novi adet. A pošto smo u muzeju, mi ovdje čuvamo uspomene, dokaze, svjedočanstva, muzejske predmete, koji svjedoče o dugom životu ovog grada. Još od doba kad je bio antički municip i bistuje nova, pa do danas. Znači sve ovdje na jednom mjestu. A na našoj brizi je i srednjovjekovna tvrđava Vranduk, gdje je posjetiteljima dostupna interaktivna postavka. To će reći kad uđete u tvrđavu, vi stvarno zakoračite u srednji vijek i možete ga proživjeti, osjećati se kao neki od plemića, vitezova, dvorskih dama. Što se ovog muzeja tiče, mi u našem radu spajamo uspješno tradicionalni pristup i savremeni način rada, po čemu je ovaj muzej najprobitačniji na Balkanu najmanje, a dijelom i u Srednjoj Europi. Naime, riječ je o modernizaciji u pričanju priča. Znate, muzejski predmet vam ne znači ništa ako je gluh, slijep.
2: Da, ako ga ne prati priča, ako ne saznamo priče, šta on zapravo predstavlja. Da.
3: A mi to radimo s pomoć visoke tehnologije, znači savremene, kompjutera, televizora, predočavamo posjetiocima mnogo više podataka nego je to bilo moguće uz pomoć klasične legende. Uz to produciramo dokumentarne filmove koji su također dostupni na postavkama. A što je najbitnije sad za ovu priču, producirali smo i album srednjovjekovne muzike u izvedbi zeničkog ansambla Fugato. Dakle, sve to funkcionira u paketu usluga, tako kad dođete u muzej dobijete mnogo širu sliku o prošlosti grada nego što ste mogli imati ranije u nekom tradicionalnom pristupu, jer puka legenda, predmet koji ne možete dotaći, s kojim nemate komunikaciju na bilo koji način.
2: Pogotovo za mlade ljude, moderne generacije.
3: Ništa to
2: mlade
3: ne znači.
2: Mlade ljude, turiste iz cijelog svijeta, zapravo taj pristup je ono što oni traže i očekuju. Muzej grada Zenice, naš je domaćin u Zenici, poštovani slušalci, naš sagovornik, gospodin Nadinje Šarević, direktor i mnogo još više od toga, i književnik, i strip crtač, i kolega novinar, ali o tome...
3: To je najvažnije, najbolji kadrovi su iz novinarstva.
2: Hvala. I upravo ta modernizacija, taj modern pristup u prezentaciji samih muzejskih artefakata, da predstavimo i samu zgradu. Evo, prostor u kojem mi sjedimo je jedna moderna, savremena, mogu reći na svjetskom nivou zapravo osmišljena zgrada da odgovori potrebama muzeja.
3: Pa vidite, tadašnji načelnik grada Zenice, rahmetli Husein Smajlović, osjećao dug prema gradu i prema muzejskoj djelatnosti, jer naš je muzej

0: tokom rata devastiran i upravo je sve sile koje su bile raspoložive da nam se obezbijedi namjenski objekat. Projekat je projektovao arhitekta Zvijezdan Turkić i koliko je to bilo moguće uspjeli su namjeri da nam obezbijede uvjete da ovdje smjestimo 7 muzejskih postavki. To nije malo, stalni postavki. Malo muzeja lokalnih ima i 2, a mi 7. Onda je to prostor koji je multifunkcionalan. Vidite da se svi naši saloni mogu poslužiti i kao koncertne dvorane, kao prostor za naučna predavanja, radionice, književne programe ili iz bilo koje druge umjetnosti. I mi to sve radimo. Ovo naš muzej organizira oko 200 programa godišnji. Tank je vrlo upitno. Nije više riječ ni o budžetu, nikoliko ova država izdvaja, koliko euro i 20 centi po glavi stanovnika za kulturu. Sva je priča u potrebi. Ako ljudi nemaju potrebe znati ko su, onda i mi ne treba. Istina, nećemo mi odustati.
1: Ja vam želim puno uspjeha i da realizujete sa uspjehom sve to kao i do sada što ste radili i hvala evo za ovaj uvod u priču grada Zenice.
0: Hvala vama kolegice.
2: Grad priča.
1: Danas pričamo priču o gradu, o Zenici i Zenica nam priča svoju priču, a možemo reći ovako glasnogovornici grada Zenice, njeni građani i forum građana Zenice. Gastroetno, tako su kuhale naše majke, evo imam pred sobom bilten. Tu je i proljetni uranak Zenička čimburijada, tu je i gastroetno, također jedan festival koji organizuje Forum građana Zenica. Brojne su tu inicijative, jedna posebno važna je za sigurnije učesnike u saobraćaju i odgovorniju vožnju. Dakle, sve ono što čini svakodnevni život građana Zenice, ali što je jako važno i privlačno i zanimljivo i za sve turiste i one potencijalne koje želimo pozvati u Zenicu. Sve to imamo zahvaliti aktivistima Foruma građana Zenice. Sa nama je gospodin Mirsad Mujkić. Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
3: Hvala i vama.
1: Evo, šta to rade građani Zenice u ovom svom forumu?
3: Da, od 92. forum je uvijek živo. Je udruženje neprofitno, građansko i predstavlja, da kažem, jedan krug ljudi koji želi svojim aktivizmom da doprinese razvoju svog grada. Od 2003. godine su počeli jednu priču o obilježavanju značajnih datuma srednjovjekovne Bosne. 2003. godine dva puta godišnje forum građana organizuje priredbu u znak spomena na Kulina Bana, koji je po nekim našim saznanjima stolovao negdje u dolini rijeke Bosne. Naravno, jedan od bitnijih tih artefakata zaostavštine njegove, to je čuvena bilno-poljska izjava, se desila na lokalitetu Bilno polje, a vi znate da u Zenici mi imamo Bilno polje i lokalitet, kasnije i stadion Zmajevo gnjezdo. Znači, nekako smo vezani bili za taj toponim i na tom mjestu smo oformili jedan historijski park, skroman, ali tu možete vidjeti replike Povelje Kulina Bana, repliku bilno-poljske izjave, repliku ploče velikog sudije Gradiše, nacionalnog spomenika pronađenog u okolini Zenice, gdje praktično državnost Bosne je i takako potvrđena, to je bio sudija velikog bana. Mi smo postavili repliku u park, to je uz Bilno polje i na neki način smo htjeli povezati i sport i naše goste koji dođu u grad i zbog sporta, ali vjerujte, spomenuli ste turističku ponudu, Zmajevo gnijezdo, Bilno polje i takako interesantan, kako mladima, tako onaj malo je zbiljniji, vole ljudi doći, a ujedno i malo predstavimo našu bogatu historiju. Mi u forumu građana ne volimo i ne bavimo se historijom, znate, mi uvijek za priču o historiji imamo naše prijatelje koji se bave profesionalno, znači to su relevantni učesnici te akademske zajednice i evo ja sad preporučujem

0: učenicima koji će biti u augustu, 29.8. će da bude ponovna priredba. Sjećat ćemo se povelje Kulina Bana, tog našeg najstarijeg sačuvanog dokumenta državnog, i dobit ćemo jedan presek gospodina, ne bih otkrivao,
1: dobro,
0: znači, jedan naš mladi stručnjak koji je doktorirao, znači njegova doktorska disertacija, istraživanje rađeno u Vatikanu, i što predstavlja jedno od najsvježijih takvih istraživanja. Znate, svi se pozivaju na nema starije autore, i imat ćemo jednu ekskluzivu upravo o lokaciji Bilinog polja. Znači, mi imamo naš taj tradicionalni proljetni uranak, koji je tradicionalno prvog dana proljeća. Onda je tu ovaj gastroetno koji ste spomenuli. Radili smo ankete, istraživali smo šta to naši sugrađani ili šire regije onaj smatraju, recimo, da je to neka tradicijska kuhinja, šta je vrijedno probati ovdje, da bi prošle godine uradili još jedan iskorak sa jednom specifičnom slasticom karakteristično za ovo područje.
1: Da, to je, evo da kažemo slušateljima, malo neobično, riječ je o Havana torti. Da. I kako je sad povezujemo sa Zenicom?
0: Da, mi je nekako odoživljavamo kao svoju. Znate, kad odete u neki drugi grad, nema je. Kad odete u Beč, nema je. Kad odete u Milano, nema je. Znači, nije element internacionalne kuhine.
1: Da.
0: Ne kažemo da je opet toliko jedinstvena, u stvari mislili smo da je, hajde da istražimo šta je, i našli smo to, našli smo ko je inovirao, gospodin Čazim Daković, koji je u ovaj zenički hotel Metalurg došao neki davne 65. godine. Prije gospodina Čazma nije bilo Havane, i imamo svjedočanstva nekoliko gospođa koje su radile tatu kao slaščarke, one nisu poznavale tatu. Dolazi čovjek koji inovira to. Uz njega se na neki način godinu poslije pridružuje još jedan gospodin, Lutvo Mušović, koji, da kažem, dorađuju tu priču, nešto, znači to su neke priče zenčke, i tako je nastala jedinstvena Havana. I zato ja vaše slušalce pozivam, zaista nemojte doći u Zenicu ili proći, a da ne probate to, tu jednu napola smrznutu slasticu, pa možda vam se dopadne, ali možda i ne, na vama je da prosudite.
1: Dopašće se sigurno, tako primamljiva priča, sjajna priča, slatka priča za Federalni radio, Mirsad Mujkić, Forum građana Zenica, i hvala što ste i nama i našoj ekipi omogućili da probamo zeničku Havanu.
2: Grad priča.
1: Ko nam može bolje predstaviti grad i ispričati priču grada nego osoba koja je i certificirana, a osim znanja ima i ogromnu ljubav da to znanje prenese na sve one koji ga žele saslušati. Afana Bazović je s nama, turistički i planinarski vodič. Dobro mi nama došli u emisiju, a mi vama u Zenicu.
3: Bolje vas našao, i naravno dobro ste došli u grad u kojem je turista turistička atrakcija. Turizam i Zenica kao dvije riječi su unazad nekoliko godina bile apsolutno nespojive. Kao što ste rekli, Zenica imala uvijek neki predznak industrijskog grada, grada Željezari, i naravno grad zatvora. Dakle, to su bile dvije glavne asocijacije na grad Zenicu, uz naravno sportski segment stadiona Bilino polje kao domaćeg stadiona reprezentacije Bosne i Hercegovine. I to je bilo što se tiče, dakle, tog nekog spominjanja Zenice. Jedna je tura koja je dosta zanimljiva, upravo po asocijaciji koju smo i rekli na početku našeg razgovora, to je industrijsko nasljeđe Zenice. I zaista je to nešto što drugi, rijetko ko u stvari u Bosni i Hercegovini ima toliko industrijsko nasljeđe, i tu turu sam nazvao Zavreli grad po filmu Veljka Bulajića iz 1961. godine, koji je na neki način izbacio Zenicu, da, taj neki kulturni Zenit, odnosno motiv kao da se o gradu može napraviti jedan takav film. Sama tura, dakle, je sažetak procesa industrializacije Zenice, u kojem je u stvari Zenica u jednom relativno kratkom historijskom periodu, nekih 130 godina, što je u historiji treptaj oka, od 1879. do 2013.

0: rekao, dakle, relativni rast stanovništva od 55 puta. Dakle, mi smo, Zenica je bila selo, doslovno, ne može se reći ni manji grad, nego malo veće selo, faktički, i grad je planski napravljen. Dakle, on naravno on imao svoje zone, imao je svoje mahale, kojih i dan danas imamo nekoliko još uvijek živućih aktivnih, dakle, mahala, ali je grad, dakle, kao urbanistička cjelina, dakle, planiran 1955. godine od strane velikog, izuzetno bitnog za Zenicu, ali i za Bosnu i Hercegovinu, arhitekta i urbanista, profesor doktor akademika Juraja Neidharta, koji je doslovno nacrtao sve ovo što mi danas imamo u Zenici. U Bosansko narodno pozorište, njegova zgrada je najljepša zgrada Jugoslavije 79. godine po izboru lista Borba. Profesor dr. Jahjel Finci i profesor dr. Zlatko Ugljan su nam dali jedan takav biser arhitekte moderni upravo ovdje u Zenici. Tura koja je dosta zanimljiva jeste zaboravljeni Jeruzalem, dakle tura koja spaja Bogomolje, četiri velike svjetske religije koje se nalaze ovdje u Zenici. I upravo je ta tura, izvodim je na takav način da grupu zainteresovanu pojedinca vodim kroz Sultan Ahmedovu čaršijsku džamiju, potom Zeničku gradsku sinagogu, potom Katoličku crkvu, pravoslavnu crkvu, i gdje nas dočekuju vjerski službenici upravo u tim objektima, i onda, dakle, oni prezentuju stvari te objekte, što je zaista jedan specifikum, da u jednoj turi, dakle, se obiđu sve objekte, dakle, svih četiriju velikih svjetskih religija. I konačno četvrta, dakle, tura o nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Zenici. Oko Zenici mi imamo, dakle, 8 planina koje su, od toga 4 su niže, 4 su više, i to je zanimljivo, pošto je i to također jedan od dijelova upravo ovog zanimanja, dakle, planinarskog vodiča, na tih 8 planina Zenica ima 450 km prohodnih planinarskih staza, što je jedan od najbitnijih infrastrukturnih elemenata razvoja turizma u određenom gradu, regiji i tako dalje, a tih 450 km, kad bismo ih sad spojili, to bi vam bila udaljenost od Zenice preko Bosanskog Broda, Slavonskog Broda, Zagreba do Ljubljane. Ono što bi svakako Zenica mogla da iskoristi jeste njena geografska pozicija. Ona se nalazi, dakle, u samom centru Bosne i Hercegovine. Inače, geografski centar nije u Zenici, nego je u Vitezu, što je također zanimljiva stvar, je to blizu, dakle, samo faktički preko Vjetrenica, i u Zenica može da iskoristi upravo tu geografsku poziciju za takozvani hub turizam. Hub turizam je turizam u kojem gost dolazi u jedan grad, tu se smješta i onda odatle obilazi regiju, što Zenici jako mnogo pogoduje. Dakle, doslovno za nekih, evo sad kako je autoput, dakle, vi do Banja Luke možete doći za 2 sata, do Tuzle također za nekih 2-2,5 sata, otprilike do Konjica sasvim dovoljno za sat 15 minuta, ovam prema Jajcu također sat i pol, tako da je Zenica za te dnevne, da. Iz Zenice, dakle, što se može otići, jedna idealna lokacija upravo za dolazak turista. Dakle, ne moraju sve obilaziti unutar Zenice, nego iz Zenice, dakle, da se obilazi, dakle, evo, veliki, veliki prostor Bosne i Hercegovine, što je jedna velika prednost. Uz to, naravno, dodajem i autoput, dodajem i 3 aerodroma koja se, dakle, nalazi u krugu oko Zenice, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo. Tako da, zaista, to je jedan potencijal kojeg Zenica bi trebala, bi mogla iskoristiti u ovom današnjem zaista svijetu turizma, koji preko društvenih mreža je sada u jednoj ogromnoj ekspanziji, i to je nešto što Zenicu kroz turizam zaista može i prezentovati.
1: I vjerujem i da hoće. Ova dobra priča o Zenici, evo, stiže i putem naših radio talasa širom svijeta, pa se tako nadam da će i oni svi doći u Zenicu. Hvala vam.
0: Hvala vama na prilici da govorimo o ovoj neobičnoj temi, onako kad biste na prvu. I zaista mi je veliko zadovoljstvo da ste opet došli u Zenicu, Bosne i Zenicu.

0: Grad priča.
1: Jedna od najljepših poglavlja priče o Zenici odvija se na stadionu Bilino polje. Stadion Bilino polje je nešto što stvarno nam svima donosi, barem u ovo posljednje vrijeme mundijala, pratili smo tu našu reprezentaciju, navijali, naša kuća Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine je svakodnevno izvještavala i pratila šta se zbiva sa nama. Čovjek koji vodi zapravo ne samo taj stadion, nego cijelu tu jednu sportsku, kako bih rekla, infrastrukturu grada Zenice, gospodin Nedim Talić. Dobar dan i hvala i vama za izdvojeno vrijeme.
2: Dobar dan, bolje vas našao. Hvala vam što ste u našem gradu, u našoj Zenici. Ja jesam, naravno, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata gradu Zenica. Obuhvata zaista možda 80-90% sportskog segmenta ovdje u gradu, s tim da je Bilino polje izuzetak jer je dato na korištenje upravljanje nogometnom klubu Čelik tako je, koji raspolaže sa onaj kapacitetima i prostorom, ali u suštini grad je, Zenica je taj koji je vlasnik stadiona i koji dogovara, dakle, procedure i obaveze kada igra i reprezentacija i sve ostalo.
1: O značaju sporta za grad, to izlično je govoriti, jasno nam je svima koliki je to značaj, ali evo ako govorimo u kontekstu predstavljanja grada onako u najširoj javnosti koja možda ne poznaje Zenicu, kao što postoji recimo onaj kongresni turizam, pa vjerski turizam, može li se to nekako, imali sport neku ulogu u privlačenju?
2: Apsolutno, gledajte, važno je da imamo, da smo stvorili uslove za svaku vrstu manifestacije, ono što možemo da pružimo sportskim organizacijama. Zenica je jedan od rijetkih gradova koji to mogu. Evo, za primjer je i održavanje utakmice Eurolige, pored, dakle, Sarajeva, koje je moglo na neki način da bude domaćin utakmice Eurolige. Tako isto je Zenica, pa možda čak i sa boljim uslovima je pružila te kapacitete. U pitanju, dakle, ekipa Dubaja koja je koristila naše usluge i eto gdje su odigrali meč Eurolige protiv ekipe Valencije. I zaista, mislim, jedna i druga ekipa, mi, ono što nas, da kažem, to je neka satisfakcija nama, je da su ostali iznenađeni kakvi smo im uslove pružili. I to je ono što i nas svakako zadovoljava i ono što možemo da pružimo i u narodnom periodu svim ostalim sportskim organizacijama na međunarodnom nivou.
1: Ali ima ona možda najzanimljivija, najljepša i najširoj javnosti, nekako srcu najbliža sfera tog sportskog života Zenice. Šta je ta magija, čarolija tog Bilinog polja?
2: Sad ću vam reći, pošto sam se javljao ono uživo par puta dok je bila euforija i oko svjetskog prvenstva, zaista u Zenici imate takva jednostavna sredina da živi taj sportski segment. Živi taj sport, živi euforiju, jednostavno Zenica je uvijek bila mjesto okupljanja, radosti, smijeha, opuštanja. I nekako, nemojte me pogrešno shvatiti, ali bar, možda može biti ovo subjektivno, ali nekako se osjećam kao možda najbolji domaćini. Eto, tako mi nekako sebe doživljavam. I Zenica je grad možda za primjer kad je u pitanju reprezentativnost našeg sporta. Znate, postavlja se često pitanje zašto, kaže, nacionalni stadion se baš gradi u Zenici, o zašto se igraju utakmice nogometne reprezentacije u Zenici. Pa gledajte, ja razumijem, naša država je mnogo propatila, ali Zenica je uvijek bila mjesto

0: mjesto koncentrisane multikulturalnosti. Nekako, više se gledalo nekako proevropski, svjetski. Tako da mi na sve gledamo nekako sa pažnjom dobrog domaćina. Mi ne gledamo na različitosti, ne gledamo apsolutno na neke probleme koji se dešavaju oko nas. Nekako želimo da to prevaziđemo i možda je to zato što se ljudi osjećaju ugodno ovdje. Eto, to je razlog zašto se i projekti ovdje nekako stvaraju sportski, pa vi znate da se ranijem periodu isto tako i izgradio, pomozite mi reći, kamp nogometni gore, nogometnog saveza. Nijedan grad nije htio, Zenica je to prihvatila. Tako isto je nacionalni stadion. Gradonačelnik se, evo Fuad Kasumović, izborio za nacionalni stadion, tu da to bude ovdje. I naravno, mislim, svu tu energiju i ostalo, neko ko pokaže manjak interesovanja prema tome, logično je onda da onaj ko želi i ko traži i ko na neki način želi da bude dobar domaćin, logično je da ideš onda gdje ti je ljepše, jel tako? Prema tome, da me neko pogrešno ne shvati, dakle, niko nema ni protiv koje grade, bilo što ja bih volio da se u svakom gradu igra naša reprezentacija, od Mostara do Banja Luke, Bihaća, Tuzle, nebitno je, dakle, da svako mjesto živi. Međutim, Zenica je pokazala taj interes, nešto što zaista privlači sve. Eto, to je razlog. Možda je subjektivno ovo razmišljanje, ali jednostavno možda je i realnost tada, eto tako.
1: I baš nam je lijepo na Bilom polju kad igra reprezentacija, zaista to
0: su. Ma i dobra je atmosfera. Nekako ono izgleda, možda je stadion onaj drugačiji od ostalih, ima tu neku, mi volimo reći, englesku euforiju, ono, blizu je terena i igračima to godi i tako dalje. A i Boga mi poslije utakmice, znate, fino je izaći, ovdje prošetak kroz Zenicu, mi zaista imamo lijep i ugostiteljski sadržaj, i evo i park, i ulice, i prava sportska priča ovdje u Zenici.
1: To nas raduje i eto, radujemo se onda susretu i nastavku ove priče u Zenici.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala vama, sa nama bio Nedim Talić,
0: direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica. Možda je malo
1: to ono što ja ne mogu da zapamtim nikako.
0: Sportski objekti, jednostavno.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam.
1: Priča o Zenici apsolutno se ne može zamisliti bez onog dijela koji za Zenicu i za cijelu Bosnu i Hercegovinu znači ime Amel Tuka. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio.
2: Hvala vama na pozivu i zaista zadovoljstvo govoriti za vaš radio.
1: Evo, mi smo dosta tema načeli o tome šta sve čini priču o Zenici. Atletika i atletski klub i sve te aktivnosti, jedan je značajan dio te priče, pogotovo ono što ste vi na svjetskoj sceni uradili na promociji i države Bosne i Hercegovine, ali naravno i grada Zenice. Kako se postaje Amel Tuka?
2: Pa, hvala vam prije svega što ste prepoznali tu lijepu našu atletsku priču kao i da ste svjesni da smo zaista napravili nešto, ne samo ja, hajde ja sam možda taj sad posljednji, ali zaista imamo tu jednu historiju u klubu koja je u stvari jedan rezultat i možda mene samog. A kada okrenemo malo iza sebe, pogledamo imena koja su na toj svjetskoj sceni nastupala, uzimajući u obzir jednog Elvira Krehmića u svoje doba koji je pobjeđivao svjetskog rekordera, olimpijac koji je također nosio zastavu na otvorenju olimpijskih igara, mislimo Atalanti 96. A prije toga naš trener Mehmet Skender, koji je bio u Barceloni na olimpijadi 92. godine, tada kao dizajn tegova, a sadašnji trener u atletskom klubu bacača kugli, koji je iznjedrio i napravio Hamzu Alića i Mesuda Pezera. Zatim poslije toga je tu nekako palicu preuzeo Hamza Alić, koji je dugo godina predstavljao bosansko-hercegovačku atletiku u tom jednom i teškom periodu za njega, jer znate da on inače iz Srebrenice došao u Zenicu, nastanio se, osnovao porodicu i tako da smo zahvalni, hvala Bogu što je došao tu u naš grad i da ga imamo u atletskom klubu. Tako da to su ljudi u koje sam ja gledao, koji su bili moji neki uzori u atletskom svijetu kada sam došao u atletski klub imao sam već neke primjere i

0: rezultate koje treba da napravim da bi bio primijećen, kako da kažem tada. Tako da ja sam samo nastavio taj uspješni put, ali također ulaganje u infrastrukturu, davne već 2006. godine kada se napravio atletski stadion, atletska staza, bilo održano i Balkansko prvenstvo u Zenici, tad je nastupala i legendarna Blanka Vlašić, zatim poslije 2007. godine Kup Evrope, druga liga, sve je tu bilo na atletskom stadionu i jednostavno i taj stadion je evo dao rezultate, dao mene, dao naravno tu je i moj kolega Pezer koji smo olimpijci, nastavili taj, preuzeli tu štafetu i evo ja jedan od tih sretnika, da kažem, sa velikom zadovoljstvom i čašću da sam imao priliku nositi zastavu na otvorenju olimpijskih igara i čak 2006. u Riju. Zatim kolega moj Pezer je tu imao čast u Parizu, zadnjim olimpijskim igrama, tako da nekako nastavljamo što smo imali nekako te primjere, tako da nadam se da će ta buduće generacije koje budu dolazile imati također i nas kao te neke primjere, kako da, i mislim da se to generalno dešava gledajući sve velike klubove, ne samo atletske, jednostavno ta historija se ponavlja, prati, ali svakako ozbiljan pristup trenzima, stvarno imamo jako dobre trenere za pravljenje tih vrhunskih rezultata, malo smo se sad posvetili atletskoj školi da ponudimo i dječici tog uzrasta do 12 godina, znači od tih neki 5, 6 do 12 koji spadaju u taj, kako da kažem, Kids Athletics, da prođu taj program zdravog treniranja, pravilnog razvijanja te motorike i svega onoga što djeci treba baš u tim razdobljima. To je projekat spušten od Svjetske atletske federacije svim savezima na svijetu. Taj poziv nam ne da odustanemo, radimo to ovdje, pravimo rezultate ovdje kod svoje kuće da bi se izdigli i otišli dalje. Tako da zaista taj za tim uspjehom bilo čemu taj ljubav prema tom poslu ključna i vodi do tih najvećih, da kažem, priznanja i postignuća.
1: Vi ste nam svima zaista sjajna inspiracija da zavolimo i sport i Zenicu i puno vam hvala, činili ste nam čast svojim učešćem u emisiji.
0: Hvala vama, zaista zadovoljstvo mi uvijek govoriti za vaš medij, za vaš radio i pogotovo ja sam jedan od sportista zaista koji voli sve sportove, želi uspjeh svoj našoj djeci baš jedan evo moj savjet da baš malo osluškuju te pozive. Ne da radi ono možda gdje ih guraju, već baš ono što oni žele, što njihovo srce kaže, jer sigurno će tu napraviti puno veće stvari. Na kraj krajeva najvažnije bit će sretni u tome.
2: Grad priča.
1: Jedno od najljepših zgrada, ne samo u Zenici, nego je i dobila i oficijalno priznanje kao najljepša pozorišna zgrada je Bosansko narodno pozorište. Sa nama je glumica Bosanskog narodnog pozorišta Sabina Kulenović. Sabina, dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli u naš lijepi grad.
1: Hvala vam puno na gostoprimstvu. Evo, svi naši sugovornici danas zaista na jedan izuzetan način govore o Zenici i pričaju tu priču grada. Publika širom Bosne i Hercegovine, pogotovo ona recimo koja prati festival MES posljednjih godina, shvatila je i zna i prepoznaje samog tog zdanja i scene Bosanskog narodnog pozorišta značaj, a tu je i onaj značaj koji donosi protok vremena i ova jubilarna godina. Vi ste, eto, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, hoćete li nas provesti malo kroz tu?
3: Hoću ovako koliko ja znam, ali koliko imam informacija. Uglavnom, ljubav prema teatru se u Zenici pojavila negdje 1950. godine kad je, vjerovatno se zvalo oblasno narodno pozorište, pretpostavka da je tako, ne znam tačno, koje se u Sokolani sadašnjoj, to je bilo staro pozorište i dosta svijeta starije kad vi hodate po ulici kažu da im je žao što je napuštena ta zgrada. Ima, da li je sad to 11 ili 9, svi spominju tu neku prostoriju u kojem su po

0: Posle premijera bile zabave koje su ostale u sjećanju tom narodu. Posle toga, dakle, posle 1950. vrlo brzo godinu dvije se osniva i dječja scena Narodnog pozorišta Zenica, a 1978. jedna prelijepa zgrada je napravljena koja je doista na ponos grada Zenice i žao mi je što Zeničani malo više ne hvale i svoju kuću, svoje pozorište i svoju zgradu, jer doista imaju pravo na to da budu ponosni. Bosansko narodno pozorište Zenica je, osim što ima lijepu naravno zgradu, ima i lijepe rezultate i lijepe predstave.
1: Pomenuli smo nagrade i bogatu tradiciju vaše kuće Bosanskog narodnog pozorišta, ali i vi sami ste dobitnica zaista brojnih nagrada. Imam ja jedno ovako moje maksuz pitanje, pričajte mi ulozi Dunje. Vi ste lisku dobili za Dunju.
0: Jesam. To je davno bilo. Ona, ja već...
1: Ja čitala vašu biografiju, meni ja samo Dunja zapamtila.
0: To je simpatična jedna predstava. To je salon za masaž.
1: Yes.
0: Režirao je Žarko Mijatović, pokojni naš umjetnički rukovodilac tad. To je jedna zabavna predstava. Viš, podosta ima, tako da sam malo... Ona,
1: to je mostarska liska, tu sam dobiti.
0: Tako da sam malo ismetnila sa uma onaj što se dešava.
1: Šta Dunja, pitaju sad?
0: Koja sad Dunja? Ali okej, Dunja, sjetla sam se. Dakle, to je jedna žena koja radi, kako bi ja sad to rekla, matrona, koja radi u kući koja iznajmljuje, pa sad eto,
1: Salon za masažu,
0: pa eto te peripetije sa eventualnim mušterijama i tamo. Okej, to je vrlo zabavno, onako vrlo. Imamo recimo jedan mali nedostatak, ne sad ne znam, će li to moja uprava iz pozorišta zamjeriti mi, ali bi trebalo da bude recimo više komedije. To je nešto što mislim da narod zahtjeva.
1: Znači, komediju teško napraviti da bude umjetnost.
0: Tako je. Imali smo recimo Gluhu svadbu, onaj koja je jako dobra predstava, dakle, a nije ono na prvu, nije jeftini smijeh, dakle, i uči nešto, a narodu je bilo jako ugodno to gledati. Mislim da, jer iako kad bih, dođem s posla pa se raspremim, pa onda treba otići u pozorište, opet neku dramu. Drama mi na poslu, drama mi u kući. I još trebam otići dramu neku gledati. Naravno, treba i takvih predstava, ali mislim u ovom vremenu da bi trebalo malo više narodu da pružimo nekog relaks, jer vremena su onako su malo
1: ali
0: su neka čudna i
1: zahtjevna, ali zapravo tako. Imamo mi upravo tu taj neki domaći tekst, evo, od Derviša Sušća, od te djelitbe koja je
0: tako
1: fascinantan,
0: je
1: humor,
0: tako,
1: jel, mi se tu svi smijemo cijelo vrijeme, a cijelo vrijeme shvatamo, to smo mi, sebi se smijemo,
0: tako,
1: i nakon toliko godina isti smo, ista nas pitanja tište, mislim, nevjerovatno.
0: Ali ima jedna tako prednost, zar nije prednost sam sa sebi znati i moći
1: znati
0: smijeti?
1: Znati i moći nasmijeti.
0: Ja, to, mislim da je to, da je narod narastao, ako znaš sam sa sobom da se igraš. Zenica je uvijek bila grad koji je lako primao ljude, stvarno. Ja sjećam svog odrastanja, svi ljudi koji dođu u Zenicu su bili dobrodošli. Sjećam se ljudi Hare Krishna hodaju, dobrodošli. Svi, ne znam, ljudi iz nesvrstanih zemalja su studirali ovdje, dobrodošli. Dakle, Zenica je jako, jako otvoren grad. Ja sjećamo i susreta sa drugim, recimo, stranim gradom, New York, ono kao prepuo bi se čovjek Njujorka, međutim samo bez obzira što to možda iluzorno izgleda, ali Zenica je meni dala tako samopouzdanje da me nije bilo straha niti Njujorka. Dakle, imala je ta jedna generacija ljudi sreću da stekne jedno samopouzdanje, jednu otvorenost, jednu tolerantnost prema cijelom svijetu. Ja.
1: Sabina, hvala vam puno. Ja moram reći, ne mogu sad reći baš da je moja krivnja, ne želim to tako da kažem. Vi ste nam jedina dama u emisiji i posebno mi je drago što ste našli vremena i hvala.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste se sjetili jednog lijepog grada u srcu Bosne i Hercegovine, naša Zenica.
1: Sabina Kulenović, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: Grad priča.
1: Grad Zenica priča svoju priču, mi smo u Zenici danas, poštovani slušalci, da vama ispričamo priču o Zenici. Zenica je između ostalog i administrativno sjedište Zeničko-Dobojskog kantona. A jedna od najvažnijih resora koje te, eto, administrativne, upravne, izvršne vlasti obnašaju jeste zapravo kultura,

0: sport, obrazovanje. To je ono na čemu počiva i sadašnjost i budućnost, što nam je nekako na čemu svi radimo, da je obezbijedimo što bolju. Sa nama je gospodin Mirza Mušija, kantonalni ministar, resorni sport, kultura i obrazovanje i naravno akademski glumac. Mirza, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam.
0: Hvala za izdvojeno vrijeme. Evo, mi smo danas ovdje zbog Zenice, ali naravno cijeli kanton je zapravo usmjeren ka Zenici i Zenica naravno radi i za cijeli kanton. Ove tri predivne oblasti, vi ste na čelu, šta se radi?
1: Pa hvala vam na ovoj zaista lijepoj najavi i to je upravo tako kako ste i rekli. Obrazovanje, nauka, kultura i sport, to su temelji jednog društva. Naravno, mi kad gledamo prilike kroz budžete, kako se projiciraju budžeti, tu možemo prepoznati koliko je značaj u političkom smislu određenih jeli, resora i sektora. Ako vam ja kažem da je ova vlada opredijela 309 miliona samo za sektor obrazovanja, nauke, kulture i sporta, onda vi morate znati da je to skoro pa pola budžeta našeg. Vi vidite samo u opredeljenju budžetskom da je to ozbiljna projektno. Zadatak broj jedan je bio vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku. Vi znate model japanski iza drugog svjetskog rata i poslije katastrofe sa atomskim bombama. Japanci su obnovili svoje društvo upravo stavljajući obrazovni sektor u prvi plan. Pa je učitelj imao veću platu od premijera. Pa su učitelji bili najbolji ljudi koji su imali i meritum i pedagošku dimenziju i odgojnu dimenziju, konačnici to su bili karakteri koji su mogli jeli tu snažnu reformu provesti, pa proizvesti generacije buduće koje će svaki segment i kotačić društva popravljati. I to su uspjeli, naravno. Mi smo preuzeli taj model i rekli vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku i sada, evo, upravo sada pregovaramo i završili smo pregovore sa sindikalcima, idemo u novo povećanje izmjene kolektivnih ugovora i za osnovno i srednje i visoko obrazovanje. To je signal budućim prosvjetarima koje imamo trenutno, vokacijski u srednjim školama, da izaberu studijske programe i da dođu u obrazovni sistem.
0: Eto, to je obrazovanje.
1: To je obrazovanje. Drugi sektor na koji smo posebno ponosni je sport.
0: Vjerujemo, jer smo akademski glumac.
1: Ja, ali imam, znači, evo, ja ću sad reći sport, pa ću onda reći kultura.
0: Dobro.
1: Ali sport je nešto što je evidentno.
0: Sport, to je ovdje.
1: Evidentno je ovdje u kantonu.
0: Dobro, kad kažete Zenica, mi odmah reprezentacija.
1: Bravo. Dakle, nekada je Zenica, odnosno Zeničko-Dobojski kanton, imao svoje brendove. Jedan od najvećih brendova je bio Čelik. I znate da je Čelik igrao u Jugoslaviji i bio vrlo interesantan takmac sa velikim protivnicima poput Zvijezde, poput Dinama, Hajduka, Partizana, Sarajevo, Željo, to je standardna onaj.
0: Da, nešto ne zaboravim, Velež
1: je bio specifičan zato što su to bili Brazilci.
0: Aha.
1: Brazilci onog vremena. To je jedan po najljepši, stilski najljepši futbal
0: koji se igrao.
1: I da vam kažem, ja sam navijao za Velež jer je moj otac navijao za Velež.
0: Eto, nije slučajno pomenut.
1: Tuce, Kajtaz, to su Kodro, mislim, ekipe koje, Marić, naravno.
0: I svi. I sad ova naša divna djeca u reprezentaciji.
1: Sad ćemo doći do toga. Ja vam ne mogu opisati tu vrstu radosti, euforije i sreći. Ja nisam znao da može biti u sportskom smislu takva vrsta ljubavi spram jednog kluba. Prijem kod premijera, izgledalo je onako baš na nivou reprezentativno, hiljade i hiljade ljudi, to su rijeke ljudi koje su jeli se radovale, nosile dresove, vatromete, sve ostalo. Paralelno s tim imamo uspjehe reprezentacije. Paralelno s tim ulazimo u aranžman historijski gdje će nacionalni stadion se graditi zajedno sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i to će biti jedna ogromna investicija od 130 miliona maraka. I imat ćemo takav stadion da ga nema možda u regionu. Samo ta inicijativa da se od milijon i pol, sada izdvajanja povećala na 6 miliona, je proizvela tu jednu energiju i znate kad nešto krene dobro i pozitivno,
0: da, i onda
1: poput lavine,
0: eto, do tog ugovora.

0: ugovora dovodi do dalje tako, svih. Jest,
1: sve jeste. Ide, jednostavno pomagači vam dolaze sa svih strana. Generalno, poslije ovog nogometa i svjetskog prvenstva, toliko se otključao taj nacionalni ponos. Jest. Da ta djeca jednostavno vole svoju reprezentaciju. Ta obilježja naša, znakove i simbole, oni to nose, spominju te dječake koji nemaju straha, koji jest, igraju otvoreno, su, koji su da. Tako jedan urnek kako bi trebalo da funkcioniše ova država. Samo zajedništvo i samo meritum. Zajedništvo, meritum i hrabrost. Ovaj narod nije svjestan koliko je velik. Bez obzira na brojnost. Nas je neko ubijedio da smo mali i da smo beznačajni. Ali ako uzmijete genezu i historiju i lišite one političke jeli, indoktrinacije, nego faktografijom ako se bavite, vidjet ćete da je ovo poseban narod. I da baš vi ovakvi različiti smo primjer kako treba stvar da funkcioniše. Postoje tendencije da se to nešto kao očisti, uslovno rečeno. Mm-hmm. Da se učini jednoobraznim. Pa zar nije ljepša bašta sa različitim cvijećem? I neće taj bosanski kod nikad moći uništiti. On je upravo tu.
0: Naravno.
1: U toj različitosti, bogatstvu različitosti i jedinstva. I kao takvi ćemo uvijek ostvarivati rezultate. Nama je samo tendencija da se što veći broj ljudi opredijeljeni za dobro udruži i da po principu atrakcije da se uveže da. I da dođe do ovih rezultata.
0: Evo zaista je to, bismo i mi poželjeli, želimo vam puno uspjeha i neka se sve to realizuje na najbolji način. I hvala vama što govorite za Federalni radio, što ste izdvojili vrijeme i što ste nam i Zenicu i naravno i kao Zenicu i kao sjedište kantona i kao grad, eto što smo imali priliku da saznamo ono što je, pa rekli bismo i od suštinskog značaja.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav našim slušateljima. Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim satima na području sela Biograd. Stanje na požarištu i dalje je teško. Izuzetno nepristupačan teren i povremeni naleti vjetra vatrogascima otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Za sad nema neposredne opasnosti po stambene objekte i materijalna dobra. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu, te se proširio prema Hamzićima, općina Četluk. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na 2. avgust 1944. kada su nacisti u koncentracijnom logoru Auschwitz-Birkenau ubili gotovo 3000 Roma, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Prema procjenama historičara, tokom Drugog svjetskog rata stradalo je od 220.000 do 500.000 Roma, iako tačan broj nije nikada u potpunosti utvrđen. Pakistanski i katarski posrednici izražavaju oprezni optimizam u vezi s nastavkom pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao planirane vojne udare na Iran, saopćili su izvori pakistanske vlade. Prema tim izvorima posrednici očekuju pozitivne pomake. Načelnik pakistanske vojske Asim Munir razgovarao je sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem o načinima smanjenja rastućih tenzija te povratka pregovorima. Izvori navode da Sjedinjene Države i Iran razmjenjuju poruke preko posrednika kako bi postigli dogovor o dvosedmičnoj obustavi neprijateljstava i nastavku pregovora.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Irena Antić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Evropska komisija prihvatila je prijedlog za privremeno izuzeće Bosne i Hercegovine iz primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama, poznatijeg kao SIBAM. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac pojasnio je kako se predloženim izmjenama omogućava da se pri obračunu uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora.
1: Od nadležnog direktorata zvanično smo obaviješteni da je Evropska komisija prihvatila naše prijedloge i da ih je ugradila u prijedlog izmjena regulative CBAM, koji je upućen u zakonodavnu proceduru Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije.

restriktivnih mjera zbog situacije u Rusiji. Uz našu zemlju s ovom odlukom uskladili su se i Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Spomenute države obvezale su se da će svoje nacionalne politike prilagoditi odluci vijeća, a Evropska unija pozdravila je njihovu posvećenost provođenju restriktivnih mjera.

Predstavnici projekta Podrška Evropske unije policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i kantonalnog tužilaštva Unsko-Savskog kantona razgovarali su u Bihaću o unapređenju saradnje u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala. Predstavljene su aktivnosti usmjerene na jačanje koordinacije između policije i tužilaštva. Glavna kantonalna tužiteljica Merima Mešanović istakla je uvjerenje da će planiranim edukacijama uz podršku Evropske unije biti dodatno osnažen zajednički rad na otkrivanju i procesuiranju financijskog kriminala i pranja novca, korupcije i trgovine ljudima.

0: Političko povjerenje građana u Evropi nije u opštem padu, ali se znatno razlikuje ovisno o nivou vlasti. Istraživanje evropskog projekta Act EU pokazalo je da građani najviše vjeruju lokalnim i regionalnim institucijama. Naučna voditeljica projekta Daniela Brown navodi da ukupno povjerenje ostaje relativno stabilno.
1: Utvrdili smo hijerarhiju povjerenja. Građani najviše vjeruju politici koja je najbliža njihovom svakodnevnom životu, odnosno lokalnim i regionalnim vlastima. Povjerenje je slabije na državnom nivou.
2: Ovo su EU minute.
0: Francuska, Italija i Španija su među 10 država koje se protive planu Evropske komisije da isplate iz narednog budžeta Unije budu povezane sa provođenjem političkih i ekonomskih reformi. Prema pisanju Politika, prijedlogom je predviđeno da zemlje moraju ispuniti niz uslova, poput povećanja starosne granice za odlazak u penziju. Protivnici ovog modela smatraju da bi takav pristup umanjio utjecaj regija i omogućio Briselu da nameće reforme koje nemaju dovoljnu političku podršku samim državama članicama. S druge strane, Evropska komisija brani model kao uspješan mehanizam koji podstiče države na provođenje neophodnih reformi.
2: Ovo su EU minute.
0: Količina plina u evropskim podzemnim skladištima za 16,8% je manja nego u istom periodu prošle godine, saopćio je ruski Gazprom. Evropska skladišta trenutno su popunjena 54%, što je za 15,52% poena ispod petogodišnjeg prosjeka. U istom periodu prošle godine popunjenost je iznosila 64,8%. Koliko će ovi podaci utjecati na Evropu i naš region pred dolazeću zimu, te koliko je realno da kontinent okonča ovisnost o ruskim energentima, za naš radio objašnjava energetski stručnjak iz Zagreba Igor Grozdanić.
3: Poseban problem za Europu predstavlja razine zaliha prirodnog ili zemnog plina, kako vi kažete, koje su trenutačno na današnji dan oko 54,2%. Europska skladišta upravo se nalaze na drugoj najnižoj razini za ovo doba godine, znači za sredinu ljeta u posljednjih 15 godina. I mogu reći da su mnogo manja od takozvanog petogodišnjeg prosjeka koji mi analitičari i energetičari gledamo. Ima tu više razloga, naravno jedan od razloga, zapravo jedan od najvažnijih razloga je ovi geopolitički pritisci i geopolitička događanja, prije svega oko Irana i Hormuzskog zaljeva. Europa će nažalost uoči sljedeće sezone grijanja biti pod takozvanim dodatnim pritiskom. Međutim, ja osobno ne vjerujem da će tu biti nešto jako loše. Iako se svašta uvijek može dogoditi, ali umirio bi i građane i Hrvatske i BiH da jednostavno to neće biti baš toliki problem. Nažalost, je tako stanje tih 54,2. Prošli petak je bio čak i nešto i niži, ali ne puno. Međutim, biće se to. Kako spada, u Hrvatskoj je vlada na neki način naložila operateru da krene zapunjavati, kako mi kažemo, plinsko skladište Okoli.

Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Novosti dana. Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći na magistralnoj cesti Neum Stolac. Kako je potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila u mjestu Blaće, a učestvovali su jedan putnički automobil i motocikl. Iz Bihamka ističu da je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na ulazu u Kotor Varoš poginule su dvije osobe. Vozač je teško povrijeđen. Iz Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva su potvrdili da je do nesreće došlo uslijed slijetanja putničkog vozila sa ceste. Pripadnici teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje proveli su noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim satima na području sela Biograd. Stanje na požarištu je i dalje teško. Izuzetno nepristupačan teren i povremeni naleti vjetra vatrogascima otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Za sad nema neposredne opasnosti po stambene objekte i materijalna dobra. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk. Javno poduzeće Komunalno Mostar raspisalo je konkurs za prijem 14 radnika nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako je ranije navedeno, iz te firme isteka ugovora na određeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 prima na određeno najduže do 12 mjeseci. Konkursom je obuhvaćeno 10 radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi politički motivirani. Zarazna bolest bruceloza, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području Srednjobosanskog, proširila se i na Livanjski kanton. Prema najnovijim epidemiološkim i veterinarskim podacima potvrđen je znatno veći broj zaraženih životinja u odnosu na prošlu godinu, a registrirani su i prvi slučajevi oboljevanja među stanovništvom. Direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić i doktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
1: Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
2: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciju kad je u pitanju bruceloza. Tad je bilo samo 7 pozitivnih reaktora.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na 2. august 1944. godine, kada su nacisti u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau ubili gotovo 3000 Roma, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Prema procjenama historičara, tokom Drugog svjetskog rata stradalo je od 220.000 do 500.000 Roma, iako tačan broj žrtava nikada nije u potpunosti utvrđen. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkim nastojanjima kako bi bio postignut sporazum s Iranom za okončanje rata. Ova izjava američkog predsjednika uslijedila je samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na pregovore.
3: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
4: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
3: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavljeno

0: nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom oreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. Osam Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Kroz višemjesečnu kampanju Nova vozila, jasna pravila, Forum građana Zenice pokrenuo inicijativu za zakonsko uređenje korištenja električnih romobila. Kako ističu, zbog nepostojanja jasnih propisa, godinama postoji pravni vakum koji je doveo do sve češćih saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači takvih vozila. Prijedlog odluke je upućen Gradskom vijeću Zenica, od kojeg očekuju njegovo usvajanje. Predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
2: Da maloljetnici ne mogu da voze, da ne koriste po dvoje, recimo jedno vozilo, po mogućnosti kaciga i to. Mislimo da je došlo vrijeme da se zaista čim prije, ako je moguće i na prvoj narodnoj sjednici gradskog vijeća, raspravlja o ovom, pogotovo što mi znamo da je jedno tijelo, ta Komisija za sigurnost saobraćaja, gradsko tijelo, je već raspravljalo o ovom, čak imamo i neke nacrte te odluke, ali to ide sve sporo. Znate. I mi apelujemo da se to donose čim prije, dok neko nije teže nastradao. Viši nivoji vlasti su to spustili na lokalni nivo dok se ne usvoji na državnom ili federalnom nivou. Neke naznake postoje da bi možda i federalni nivo mogao da reaguje. Dok to ne bude, molimo naš grad i naše vijećnike da donesu ono što mogu. I samim tim da uozbiljimo priču dok neko nije ozbiljno nastradao.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć izgubio od Crne Gore 71-94 i u posljednjoj utakmici će se sa Finskom boriti za plasman na 11. poziciju. Susret počinju u 16:30. Prethodno smo u grupi D zauzeli treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Iz velikog broja ogleda biram neke rezultate od sinoć. Girona Arsenal 1-4, Čelik Bsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brijeg Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray, Ren, Genk, Twente, Trabzonspor, Udineze, Burnley, Torino i Feyenoord, Atalanta između ostalih.

0: Naredne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. U utorak polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jednu od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su finalni parovi. U muškoj konkurenciji su to treći nositelj Taylor Fritz i Rafael Hodar. Amerikanac je u polufinalu prošao zemljaka Brendona Nakashimu 6-3, 3-6, 6-3, a Španac bio bolji od Čileanca Alejandra Tabilja 6-7, 6-4, 6-4. Fritz i Hodar na mrežu će u 20 sati i 30 minuta. Kod teniserki će za naslov igrati prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Ejala. Prva je krug prije savladala Ruskinju Dijanu Schneider 7-5, 6-4, a druga Japanku Naomi Osaku 6-4, 6-2. Pegula i Ejala finale počinju u 18 sati. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Irena Antić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: posvetili smo Mostarcu Mili Janiću. Mnogo je toga što možemo čuti o ovom vrsnom bosansko-hercegovačkom narodnom umjetniku. Za emisiju Moj život je muzika govorit će Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica radiotelevizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine, te Slobodan Janić, sin Mile Janića. Ovoga puta koristit ćemo i izuzetno vrijedan arhivski audiomaterijal naše kuće. Prilikom realizacije pomogla su nam kazivanja Mile Janića iz emisije I bješe pjesma i osta pjesma autora Aleksandra Šotrića. Snimatelji su bili Eduard Lozančić i Davorin Ciković. Na kartonu za govorni program radiotelevizije Sarajevo piše: emisija posvećena Mili Janiću, Sarajevo, Kafana Central, razgovor o životu ovog umjetnika.
1: Mile, dobro večer. Dobrodošli u Kafanu Central.
2: Nema stola u ovoj kafani za kojim ja nisam sjedio, pjevao pa i malo svirao. Znate, ja sam ovdje domaćin. Ja pjevam dva vijeka. Jedan je vijek po danu, jedan je po noći. A po noći zato što je jedan moj životni prostor je ovo što kažem po noći kafana. U kafani je jedan drugi život, jedno drugo pristupanje i pjesmi i ljudima. Kao i svi Mostarci, ja to ponavljam, kao i svi Mostarci, počinju pjevati obično u sokaku ili kako kažu na sokaku, plivajući uz Neretu ili niz Neretu, skakajući iz Čuprija u vodu, razumijete? Sve se svodi, ja vas uvjeravam, na ono lijepo nebo koje je izvanredno uvijek plavo i o kome je Andrić rekao jednu finu misao, da to, tako reći, nema ni jedan grad sem Mostar koji je vrlo blizu tom Mediteranu.

0: Slobodan Janjić, sin Mile Janjića.
1: Pa otac je rođen u Mostaru 1910. Sve svoje najljepše dane mladosti tamo je proveo, tamo je pjevao i normalno tamo je našao i našu majku koja je bila iz Blagaja. To su bila lijepa vremena kada se u fijakeru vozilo sa violinom pa do Blagaja, gdje se pjevalo pod prozorima ili penđerima, kako se kaže u Mostaru. Mostar je njegov grad, ne može ga se zaboraviti, i u ratu kada je srušen most, kad su ga pitali u Sarajevu kako Mile, on je rekao: neće mene ubiti granate, mene će ubiti most. I to je zaista bio težak gubitak za njega u ta doba.
2: Gdje je pjevao u Mostaru?
1: A u Mostaru Mile nije pjevao na radiju, on je pjevao sa svojim društvom, sa svojim prijateljima, i Mile nikad nije živio od pjesme. On je imao svoj posao, svoje zanimanje, a pjesma je bila samo za prijatelje, za kafanu, hotel Neretva u Mostaru, jel, gdje se nekad pjevalo, društvo u ta doba. Sportski klubovi koji su bili u ta doba u Mostaru 30. godina, bio je Velež, bio je neki sportski klub Ješeka, otac je bio i golman u tom Ješeka klubu, to je bilo društvo. A posle rata smo onda tu u Sarajevu od 46. godine, i tu je ostali dio života uvijek bio sa svojim prijateljima, društvom, u Hotel Centralu, u kafani Central, u Evropi, bio je jedan period direktor Hotel Evrope, tako da je uvijek kafana bila ono glavno mjesto.
3: Mile, kao i obično, jeli, kafa i loza. Evo, odmah stiže.
4: Počeo sam, kako sam rekao, pjevati u sokaku, kao i svako dijete. Pa smo se posle, pjevajući, izdvajali u dobre pjevače, slabe pjevače, koji su nastavili pjevati, koji su prestali pjevati. E, ja sam nastavio pjevati. Pjevanje je nešto što čovjek počesto želi, ali se pjevati može i u sujeti, u razočaranju, u tuzi, bolu, može sve, svudje je pjesma nekako prisutna. Kad sam ja pušten iz logora ustaškog, pa otišao za Beograd, onda mi je neko došao pa kazao: ma Mile, bili ti, kaže, nastavi ovo da pjevaš, ti si sad go boss, pa malo da neku paru zaradiš na toj radio stanici Beograd, jer ja sam bio tamo domaćin. Ma kažem, ja to ne bi. Pa posle je došao, razumijete, neki mozer koji me malte ne i prisilio da ja pijem jednu emisiju. A kako je bilo tada zapivati teško, samo da vi znate. I nisu oni znali za ovu pjesmu, pa smo ko malo probali, pa su on to brzo odmah. Ali nisu oni znali tekst, nisu ni izdaleka znali šta ću ja pjevati, a ja sam pjevao 72 dana na mom srcu leži rana. Nije rana od bolesti, već od tuge i žalosti. Znate, ja bi, kad sam ja završio tu pjesmu, nikad me više nisu pozvali na tu radio

0: Mile Janić pjevao je na Radio Beogradu, Radio Sarajevu.
1: Tata je bio jedan od prvih pjevača, mislim čak i prvi pjevač narodnih pjesama na Radio Beogradu. To je bila, ja ne znam tačno, imam negdje neke fotografije da nađem, 35. 34. godina, jel? I tada je pjevao na Radio Beogradu. Ja ne znam puno, ja znam samo da je otac pjevao tamo 48. 49. u Radio Hor Sarajevo pod rukovodstvom dirigenta Tihomira Mirića, gdje je bilo poznati dosta pjevača kao Vejsil Hadžibegić, onda Popović, Marković, i tako, to je društvo bilo. Ja znam, sjećam se kao dječak da je taj hor znao nekad naveče kad se završe probe u 9-10 sati, da i 20-tak dođe kući kod nas i da onda se peku uštipci i onda oni nastave malo pjevati. Kad je znao da zapjeva za nas, a to se desilo možda samo 2-3 puta. Novogodna se nije slavila. On nije naveče išao 31. za nove godine, to nije on volio. A onda bi se društvo njegovo sastajalo u centralu 1. januara u podne. I onda oni imaju svoj ručak i sjede i tako od podne sjede do sljedećeg dana, do jutra, do 2-3. E tad 1. januar naveče bi nekad znao ako mama dođe tamo ili ako smo mi došli kad smo se oženili, moj brat pokojni ja, onda bi nam malo zapjevao. I to je to.
0: Pjesmu Oj kaduno kono moja Mile Janić snimio je uz pratnju Mladena Nikolića i Milorada Todorovića.

0: Izdvojili smo da su u arhivi porodice Janjić bile 4 violine.
1: Imali smo violine posle rata, ovoga zadnjeg sada. Jedna violina je poklonjena u muzičku školu Mostar, to je bila njegova želja. Jedna je kod mene ostala, a jedna kod mog brata.
0: Kada govorimo o muzici, pored toga što je pjevao, Mile Janjić radio je i kao autor.
1: Ja nemam te pjesme, ja znam da je ovdje ova Komšinica, to je sa festivala na Iliđi. Ima još jedna, mislim, koja vi imate u evidenciji,
2: jeste,
1: koja je bila na festivalu Iliđi.
2: 1971.
1: Ovo
2: godine.
1: Ovo su stare sevdalinke, ove note koje imam.
2: To je interesantno.
1: To je,
2: evo, vi ste donijeli note.
1: To su tri sevdalinke note, Mile Janjić i Frajt, gospodin Frajt, Kaharlisam, Bejturane, Imam Diku. To su tri stare sevdalinke koje su rađene. Ove su note štampane 37.
2: 37. godine.
1: Jeste, pjeva da. Mile Janjić.
2: I ovdje imamo most.
1: Stari
2: to
1: most.
2: Je lijepo urađeno.
1: Jeste, to je lijepo urađeno. To su stare sevdalinke iz Mostara.
0: Kao što smo nekada mogli čuti Behku i Ljucu u Kolobara Hanu, tako smo i glas Mile Janjića mogli čuti u kafani Central. Bila su to vremena kada su mladi ljudi imali priliku da čuju i uživaju u prelijepim gradskim pjesmama. Mile Janjić često je spominjao Mostar i Mostarce.
3: Ta pjesma pojedinačna, kako vi kažete, pjevačka, nije ona našla mjesto baš plodno u kafani posle rata. Male, sitne pare prema ovim parama kakve zarađuju ovi novokomponovani svijeti. Počela je nadirati. A evo vidite sad, kad je doživljava možda i kulminaciju, kad doživljava i kulminaciju, znate, ona već gubi svoj teren. Ja to primjećujem sad, baš sad u kafani primjećujem, da se ta omladina, razumijete, vraća baš ovoj staroj gradskoj pjesmi, znate. I mene počesto iznenadi kad, evo recimo, baš u ovome lokalu, razumijete, zateknem jedno društvo koje samo pjeva te pjesme, ove komponovane, ne. Je velika razlika reći mostarsko pjevanje, banjalučko pjevanje. U Banja Luci bilo je divni pjevača, Čevan, recimo ja imam Čevanovu ploću iz 1932. godine, imam je kući. Dobar pjevač. A nije to ono što je mostarski pjevač. Ne, meni ćete vi možda zamjeriti što ja tako volim Mostar i što govorim o Mostarcima kao izuzetno dobrim pjevač.

Mi smo najčešće odlazili posle neke lijepe predstave, pozorišne ili koncerta, odlazili smo u Central da tamo nastavimo te nekakve lijepe utiske iz pozorišta ili tadašnjeg Doma armije, i on nam je to zaista priuštio. Dok je on pjevao, u toj kafani nije se ni pričalo, ni jelo, ni pilo, nego se slušalo, jer je on svojim stavom prema onome što je radio i poštovanjem zahtijevao i od publike. Ne zahtijevao, nego smo mi to tako spontano morali prekinuti sa svim i njega da slušamo kad on zapjeva "Kad ono dušo moja". To je mukla tišina. I on je pjevao kad je njemu čev bio, kad je njemu kad mu je srce to nalagalo. On je pjevao kad je htio, nije on imao one šihte, one kafanske. To nije bila ni kafana tog momenta, to je bio nastavak pozorišne sale, nastavak Doma armije sale, taj štimung. On je ustao kad je on htio, nije bilo ono "hajd bogat mile zapjeva, haj nam ono", to bi bilo skrnjave, to bi bila uvreda, on ne bi više ni zapjeo. On je ustao, on je pjevao kad je on htio, to je trajalo godinama i to je bilo nešto vrhunsko i to su moja jedna divna sjećanja na njega.

0: Mile Janić, vrsni bosansko-hercegovački narodni umjetnik, o pjesmama erotskog sadržaja iz repertoara narodne muzike.
1: A bilo je banalni pjesama u moje doba, ali to su takozvane erotske pjesme. Znate, smo na Vezak, Vezla, Omer Begovića, Konče, Suće, Jusuf, Momče, Mlado, oj bogati, Omer Begovića, Begovića, moja denica, što te pitam, pravo da mi kažeš, kad ti legneš begom u duške, s begom tvojim, a dajđo moju, tresu ti se, kaže, dojke na prsima, pucali ti jelek na plećima, dešel ti se gaće sandalije, kucali ti satić pod učkurom, onda ono najako, kucali ti satić pod učkurom, crven satić u mrkoj kutiji.
2: Slobodan Janjić, sin Mile Janjića.
3: Sve se u njoj razumije, a na lijep način je to sve rečeno. Ne prosto, ne prostački, nekim riječnikom, nego jednim finim riječima je opisan taj susret.
1: A onda on njemu odgovara, kaže, e, o, Jusuf je moje milo momče, što me pitaš, pravda ti kažem, kad ja legnem s begom duške, s begom mojim, a dajđom tvojim, tresu mi se dvoje krepasi. I pucam jelek na plećima. I driješe se gaće sandalije, ali ne kuca satić pod učkurom. Već Jusufe, moje milo momče, amo tvoga zlačana ključića, ne bi skako satić kurisao. Niko ništa ne zna, sve zna, eto.

0: Volio je da pjeva pjesme na tekstove Alekse Šantića, Đure Jakšića, Osmana Đikića.
1: Koliko ja se sjećam, ako se malo toga sjećam, iz mladosti Mostara. Mladost Mostara do početka drugog svjetska rata bila je jedna divna mladost njih tamo, društva koje su to doba bili u Mostaru. Ja se sjećam, jedan od tih društva bio je dr. Iso Papo, narodni heroj Meha Trbonja iz Mostara, Đemal Bjedić, koji je bio veliki prijatelj s mojim tatom i sa mojim stricem, koji je bio generacija sa Đemalom Bjedićom, zajedno su išli u gimnaziju. I to je bilo društvo koje se družilo u Mostaru tih godina, sve do početka drugog svjetskog rata, kada je to bilo, što kažu, uništeno.
0: Pričali ste mi i o djetinjstvu vašega oca.
1: Naša kuća stara u kojoj se rodio i tata i deda, prađed, se nalazla u Cernici. To je, mislim, ulica tada se zvala Alekse Šantića u Cernici, koja je išla prema Ruži, hotelu Ruži starom. Starinske kuće koje su poslije bile pod zaštitom države, koje su imale bašte, i tu je družilo se djetinjstvo. Znam da je baka priča bila da je, kad je otac imao 6-7 godina, išao i Mejtef u toj ulici, jel, rekla je baka, bolje da ide u

0: Milorada Todorovića.
1: Prva ploča izdata tih njegovih.
0: To je prva
1: sedalika.
0: I jedina, je li tako? Jes,
1: prva je jedina, on to nije dalje snimao. Mi smo napravili sebi disk da imamo za, da nam ostane, da se ne izgubi traga, jel?
0: Ploča starogradske i bosanske narodne pjesme. Koliko ima pjesama?
1: Ovdje imate dvije strane, na svakoj po pet. Milovo sam garave i plavne, grivna, na dan njenog vjenčanja, plaćem već tri dana, jednu noć, vezak vezla Omerbegovica, otkako sam sevdah svezo, oj kaduno kono moja, zumro moja i komšinice.
2: Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: On, ja mislim da je snimio jednu ploču.
4: Jednu ploču
3: i to je, ja ne znam kako su ga nagovorili da i to uradi, jer to njemu nije bilo stalo, on je držao do muzike koja se tog momenta stvara i koja tog momenta dolazi do ljudi i sva sreća da je tu ploču napravio, tako da mi smo te ploče pravili, vrtili emisije, on nije ni snimao snimke za radio, ništa. Njemu je to bio jedan divan hobi, jer on imao svoj posao, on se bavio biznisom, to je njemu glavni posao bio, a ovo centrali da on zadovolji svoju dušu, eto da može negdje zapjevati, jer je po vokaciji bio baš onako muzičar i pjevač i sve. I tako je radio do svoje smrti, negdje on pred sami rat umro i eto uspjeli smo ga dovesti na televizijsku emisiju kad su vokalno ovo društvo prijatelji, kad su slavili nekakvu godišnicu, i onda je bila posebna emisija uživo išla i to je bio događaj, oni su njega doveli, on je napravio ulom u toj emisiji, ta emisija mogla trajati satima i satima. Nažalost toga danas nema, eto.

0: Mama?
1: Ja, mami je pjevao. Bila je pjesma njegova omiljena, Milovo sam garavi plave, plave, koju je on znao pjevati iz Beograda na telefon. Moja majka je radila kao telefoniskinja na pošti Mostarskoj i onda se uključi i onda joj pjeva.

Pa ja sam baš uživala dok je on pjevao, eto, Kad ono dušo moja, eto, to mi je nekako, baš onako skretalo pažnju više od onima. Iako su sve na isti način izvođene, sa istim tim nabojem, sa istom tom proživljenošću, tako da ja mogu ja onu njegovu jedinu ploču cijelu preslušati sa užitkom. Da, nema jedne pjesme da kaže ajde neka ona prođe da vidimo šta je druga. Meni je svaka bila biser i on je baš te svoje najbolje odabrao za tu pjesmu, za tu ploču i tako je ostavio nam u amanet ono što je najbolje bilo.

0: Eto. Arhiva je bogata i prebogata, zapravo najbogatija pa možda i u regionu i šire. Ja ne znam tačno je li to 14, je li to 15.000 snimaka razno razni. Međutim, to je stoji na tim starim trakama. Jednostavno se one ne upotrebljavaju, upotrebljavaju se što je prebačeno na CD, to je minimalno. Tako da je ona stoji neiskorištena, a to je jedno blago za koje bi svijet ne znam šta dao da ima. A mi iz nekakve programske šeme, politike, ljenosti, ovako onako, mrsko nam je kopati po tome i emitovati. A to je i napravljeno da se emituje, a ne da stoji. Jer to nije muzej, to je živi materijal.
1: Meni je žao što moj vijek približava se baš tom kraju. Znate? Moji su prijatelji oni koji vole pjesmu. Znate? Ja se s njima družim zato što vole pjesmu.
2: Bilo je ovo izdanje emisije koju smo posvetili Mili Janjiću, umjetniku koji je pjevao sa dubokom emocijom, posvećen kvalitetnoj interpretaciji narodne muzike koju je publika znala da prepozna i cijeni. Za emisiju Moj život je muzika govorili su Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine, te Slobodan Janjić, sin Mile Janjića. Koristili smo i inserte iz emisije I bješe pjesma i osta pjesma autora Aleksandra Šotrića. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Američki predsjednik najavio da će SAD odgoditi najavljene udare na Iran ako pregovori ubrzo rezultiraju sporazumom o prekidu sukoba. Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. U Francuskoj stanje pripravnosti nakon velikih požara u okolici Bordeauxa. Deseci tisuća mladih vjernika iz 70 zemalja okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu molitve i prijateljstva. Vrijeme veoma vruće i sunčano, slično se očekuje i idućeg tjedna.
0: U studiju su urednike

0: Misije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
1: Dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump najavio da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Pakistanski i katarski posrednici izrazili su oprezni optimizam

0: o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
1: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
0: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. 8 Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi cijelu su noć bile na terenu na planini Kiteron uz potporu volontera te vojnih vozila i teške mehanizacije. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, ali ondje trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službeno potvrde te informacije. Stanje pripravnosti dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj.
3: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi danas prvi put u svojoj 44-godišnjoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ako vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na minus 134 cm, naveo je mađarski premijer Peter Mađar.
2: Istodobno ministar gospodarstva i energetike Ištvan Kapitan ističe da je opskrba električnom energijom u Mađarskoj stabilna zahvaljujući rezervama, uvozu struje i mjerama za smanjenje potrošnje. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živa u termometru idućih dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Uredba vlade Mađarske, kojom je predviđeno da velikim potrošačima koji ne smanje potrošnju bude prekinuta opskrba električnom energijom, stupila je na snagu u subotu. Deseci tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja, a idućih 5 dana provešće u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje

0: Srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine objavila je rezultate razmjene za prvih 6 mjeseci 2026. Brojke na prvi pogled djeluju ohrabrujuće. Izvoz je povećan za 404,5 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje lani. No pozitivni pokazatelji ne znače i da je domaća ekonomija zdravija ili konkurentnija. Bosna i Hercegovina se i dalje suočava s istim problemima koji godinama koče njezin razvoj, visokom ovisnošću o uvozu, uskim krugom izvoznih tržišta i izostankom ozbiljne strategije za jačanje domaće proizvodnje.
2: Evropska unija ostaje uvjerljivo najveći vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Ukupna razmjena sa zemljama članicama dostigla je 17,5 milijardi maraka, što je rast od 7,1% u odnosu na prošlu godinu. Ohrabruje činjenica da je izvoz prema Evropskoj uniji rastao brže od uvoza, 9,14 naspram 5,8%. Ipak, taj rast nije bio dovoljan da značajnije popravi vanjsko-trgovinski bilanc. Deficit je i dalje veći od 3,6 milijardi maraka, što jasno prikazuje da Bosna i Hercegovina i dalje troši znatno više nego što uspjeva prodati svijetu. Predstavnica sektora za makroekonomski sistem VTK BiH, Belma Alihodžić, ističe probleme u našem izvozno-uvoznom sistemu.
3: Mi, nažalost, najviše izvozimo proizvode sa manjom dodatnom vrijednošću i to je naša bolna tačka, ali to se dešava upravo zato što nemamo neku široku proizvod. Bazu. S druge strane, taj deficit stalno se produbljava upravo iz razloga što mi ne samo da uvozimo ono što nama zapravo treba, mi uvozimo i sve što nam ne treba, uvozimo i robu koju mi imamo, koju mi možemo proizvoditi. Ako uzmemo, recimo, sektor sa najvećim deficitom je agroindustrijski sektor koji je ostvario deficit preko 2,6 milijardi KM.
2: Nije samo agroekonomija na udaru. Dodatni razlog za zabrinutost predstavlja činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje uvozi ogromne količine hrane, iako raspolaže značajnim poljoprivrednim zemljištem i prirodnim resursima. Deficit u agroindustriji iz godine u godinu raste, što jasno pokazuje da domaća proizvodnja nije dovoljno konkurentna, kao i da nema adekvatnu institucionalnu podršku. Istovremeno, zemlja ostaje energetski ovisna, dok vrijednost uvoza nastavlja rasti brže od domaće proizvodnje. Umjesto jačanja vlastitih kapaciteta, Bosna i Hercegovina sve više ovisi o robi i energentima iz inozemstva, što dodatno produbljuju trgovinski deficit, tvrdi ekonomista Admir Čavalić.
4: Ovi podaci vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine su sasvim očekivani, razumijevajući da globalno svjedočimo, dakle, promjeni geopolitičkih prilika u negativnom smislu, energetskoj krizi, pogotovo u kontekstu zatvaranja Hormuza, par puta po periodičnom otvaranja, odnosno rasta cijene nafte i naftnih derivata, što je moralo da se negativno izrazi prije svega kroz rast uvoza. Napominjem, mi smo značajno ovisni od atom energentu, da taj nafte i naftni derivat predstavlja jedan od ključnih energenata za funkcionisanje BH privrede, BH društva, i bilo bi uzurno očekivati da nije došlo tu do promjena, dakle, tih vanjsko-trgovinske okolnosti.
2: Laički rečeno, naša privreda je fokusirana na prodaju drva ili drugih sirovina koje se izvoze u zemlje regiona ili zapadne Europe i budu prerađene u finalne produkte poput stolova i stolica koji koštaju 10 puta više od samog materijala. Ili kako objašnjava ekonomista Svetlana Cenić.
5: Bitne su, kažem, ekonomije, bitni su pritisci velikih biznisa da se radi stabilizacija, a mi inače ovako mali i nikakvi nemamo nikakvog uticaja. Mi smo uvoznici, potpuno zavisimo od uvoza, jer i ono što smo imali, to smo raskućili.
2: Podaci Vanjsko-trgovinske komore potvrđuju da statistika može ostaviti utisak napretka, ali ne otkriva cijelu sliku. Rast izvoza svakako jeste pozitivan signal, ali ne može prikriti činjenicu da Bosna i Hercegovina i dalje nema dovoljno diversifikovanu ekonomiju, da je previše oslonjena na uvoz i da godinama ne uspjeva smanjiti trgovinski deficit. Bez ozbiljne industrijske politike, ulaganja u domaću proizvodnju i otvaranja novih izvoznih tržišta, ovakvi rezultati teško mogu predstaviti više od kratkoročnog statističkog uspjeha u ekonomskoj dubiozi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Nedavno je objavljeno da su europska skladišta prirodnog plina slabo popunjena. Koliko će to utjecati na Europu, pa i našu regiju, te koliko je realno da kontinent okonča ovisnost o ruskim energentima, razgovarali smo sa energetskim stručnjakom iz

0: Zagreba Igorom Grozdanićem.
1: Evropske rezerve plina su jako niske, nešto ispod 60%. Da li je to podatak koji bi trebao zabrinjavati obzirom na ljeta prethodnih godina kada su rezerve bile u boljem stanju?
2: Poseban problem za Evropu predstavlja razine zaliha prirodnog ili zemnog plina, kako vi kažete, koje su trenutačno na današnji dan oko 54,2%. Evropska skladišta upravo se nalaze na drugoj najnižoj razini za ovo doba godine, znači za sredinu ljeta u posljednjih 15 godina. I mogu reći da su mnogo manja od takozvanog petogodišnjeg prosjeka koji mi analitičari i energetičari gledamo. Ima tu više razloga, naravno jedan od razloga, zapravo jedan od najvažnijih razloga je ovi geopolitički pritisci i geopolitička događanja, prije svega oko Irana i Hormuzskog zaljeva. Europa će nažalost uoči sljedeće sezone grijanja biti pod takozvanim dodatnim pritiskom. Međutim, ja osobno ne vjerujem da će tu biti nešto jako loše. Iako se svašta uvijek može dogoditi, ali umirio bi i građane i Hrvatske i BiH da jednostavno to neće biti baš veliki problem.
1: Možemo li reći kako je američki napad na Iran, namjerno ili ne, osnažio rusku ekonomiju zbog stalnog rasta cijena nafte i ovisnosti ruskog budžeta o toj cijeni?
2: Pa gledajte, to je za njih i dobro i loše. Dobro je ovo što ste sami rekli, što su više cijene i nafte i prirodnog plina. Evo, cijene su dosta volatilne i sve to na neki način je loše prije svega za Europu. A to što je to osnažilo Rusku federaciju, to je isto malo problematično, zato što Rusija nema tržište. Tržište su uglavnom Kina. Vjeruje se da Kinezi ipak kupuju puno povoljnije i naftu i prirodni plin od ovih takozvanih tržišnih cijena. I to su ugovorene cijene, znači to su uglavnom dugoročni ugovori. I pitanje je koliko je to se osnažilo, na dugi rok ispašta i Rusija i evropske države. Europa se inače miče od prirodnog plina, ide u elektrifikaciju. Sad, kako će se uhvatiti taj val elektrifikacije? Jer on je na neki način zamišljen da na jedan duži rok, čak do 2050. godine, gdje je prva točka, prolazna točka, a 2030. ne znam baš. Dosta se veliki novci ulažu u elektrifikaciju, u solare, toplinske pumpe. Zapravo sve što trenutno je pogonjeno prirodnim plinom, naftom, naftnim derivatima, pa i ugljenom na kraju krajeva, i prešlo na uporabu električne energije po mogućnosti iz obnovljivih izvora energije. Kako će se Europa snaći? Kako će ona to uspjeti? Da li će ta tranzicija proći glatko? I najvažnije pitanje, koliko će ona biti skupa, su nešto što će Europu obilježiti u sljedećih 3 do 5 godina. Plin fali, međutim, rat je, moramo shvatiti da je to ozbiljan sukob i na neki način ne bi sad ulazio neke političke dileme i trileme, što se kaže, međutim, Evropa je, kažem, uhvatila dobar smjer da se makne općenito od prirodnog plina i nafte i naftnih derivata, jer kao što znate, Evropa nema izvore i nema nalazišta i ona će dosta toga i sve više ulagati u obnovljive izvore.
0: Dvorana Brčanske skupštine bila je nedavno ispunjena predstavnicima mjesnih zajednica i nevladinog sektora, te građanima koji su željeli čuti kako će biti preusmjeren novac u okviru prijedloga rebalansa proračuna. Javnu raspravu pratio je Admir Kadrić.
3: Izmjene budžeta distrikta za tekuću godinu, kojim se preraspodjeljuje dodatnih 62 miliona 174.000 maraka viška prihoda nad rashodima, strukturirane su tako, kazala je u svojstvu uvodničarke, obraćajući se prisutnima direktorica Direkcije za financije Brčko Janja Geljić, da ih čine.
4: Prihodi i drugi izvori financiranja su ukupno uvećani za 57,2 miliona, a istovremeno su predložena smanjenje rashoda i izdataka u proračunu 2026. godine ukupno iznos od 4,9 miliona.
3: Među brojnim predstavnicima posebice mjesnih zajednica, Hajrudin Jusufović, mjesna zajednica Klanac, je podsjetio da vlasti uopšte ne koriste njihov uvid

0: u mikro sredinu kao savjetodavnu mogućnost, već bez dovoljnog kontakta s predstavnicima mjesnih zajednica donose odluke o raspodjeli sredstava, dodavši da u mjesnoj zajednici Klanac vrlo brzo se kreću vozila, a nema dovoljno trotoara, pa su praktično životi pješaka ugroženi.
1: U ulici Elije Čelebi od Česme do Želješke stanice nema trotoara. S desne strane. To je jedna od najfrekventnijih ulica.
0: Predstavnici mjesnih zajednica uglavnom su pominjali nastavljanje već započetih infrastrukturnih projekata ili rad na novim. Milan Ignjić, mjesna zajednica Vučirovac, kaže da je najveći problem
2: vodovod koji je počeo da se radi od 2014. posle poplave i još uvijek nije završen. A nadam se od ovih sredstava da bi moglo da se izdvoji, da se završi primarni vod.
0: Mehmed Alija Memović, mjesna zajednica Mujkići, traži samo smanjenje visine ivičnjaka radi lakšeg pristupa vozilima u vlastita dvorišta.
3: Sad su trenutno visina 12 do 15 cm, a po zakonu treba da budu maksimalno 6 cm visine.
0: Vesna Arsenić, predsjednica mjesne zajednice Plazulje, ističe da je najveći problem vodosnadbijevanje, za čije rješavanje je u toku predimplementaciona faza.
4: Glavni vod bi išao kroz glavnu ulicu i još jednu sporednu. Sad je u fazi projektovanja novog naselja.
0: Članovi Skupštinske komisije za budžet pažljivo su saslušali i evidentirali prijedloge građana, a član komisije Safet Imamović ističe da će prednost u realizaciji imati.
5: Ono što bude imalo dokumentaciju i što bude u implementacionoj fazi, postoji velika vjerovatnoća da će to biti realizirano.
0: Druga javna rasprava o usmjeravanju sredstava rebalansa budžeta distrikta za tekuću godinu zakazana je 24. augusta.
6: Kultura. U Jelahu je održan prvi Sevdah Fest. Uz etablirane izvođače nastupili su i oni koji tek dolaze na glazbenu scenu. Pjevajući s publikom još su jednom pokazali da je sevdalinka više od glazbe, više od pjesme i stiha, da je ona dio identiteta i opis života bosanskog čovjeka.
7: Uz 6. dječiji i 25. međunarodni festival folklora, entuzijasti iz kulturno-umjetničkog društva Izudin Mulabećirović Izo iz Jelaha ove su godine u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto organizirali i prvi Sevdah Fest. Hares Kotorić, predsjednik društva.
8: Njegovim vrijednosti, tradicije i običaje, svega pa tako i muzike, odnosno sevdalinke, i to je jedan sigurno jedan od razloga zašto smo se odlučili da organizujemo ovo večeras.
7: Partner u kreiranju i organizaciji Sevdah Festa bila je Fondacija Sevdah, direktor Damir Galijašević.
9: Sevdalinka je oduvijek dio našeg identiteta. Sevdalinka je nešto s čim se mi svi prepoznajemo. I ja sam sretan što mi tokom ovog ljeta sviramo baš onako širom Bosne i Hercegovine i šire. I sretan sam što gdje god smo se pojavili uvijek je to bilo jako lijepo prihvaćeno. Zato što ljudi ovo osjećaju. Naš cilj je da narod s nama pjeva.
7: Pred oduševljenom publikom na Jelaškom trgu nastupilo je desetak mladih izvođača sevdalinke, među njima i Memnun Muzaferija.
10: Sevdalinka je u stvari opis života bosanskog čovjeka, a ne podrazumijeva to samo lijep glas da Bog, a Bog me ponašanje i samo pjevanje treba i graditi, a i onda i održati.
11: Mi starije volimo, gajimo. Ja je pjevam na svoj način, ono, amaterski, za svoju dušu i za svoje prijatelje, ali ova djeca su, ovo su profesionalci i njima svaka čast.
7: Dodaje estradni umjetnik iz Tešnja Anto Škoro. Sudeći prema entuzijazmu organizatora, ali i reakcijama publike, Sevdah Fest će do godine zasigurno biti još masovniji i sadržajniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
12: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć izgubio od Crne Gore 71-94 i u posljednjoj utakmici će se sa Finskom boriti za plasman na 11. poziciju. Susret počinju u 16:30. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi ovog vikenda igraju prijatelji.

0: Nedeljske i pripremne mečeve iz velikog broja ogleda biram neke rezultate od sinoć. Girona Arsenal 1-4, Čelik Bsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brijeg Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta između ostalih. Naredne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. U utorak polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jednu od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su finalni parovi. U muškoj konkurenciji su to treći nositelj Taylor Fritz i Rafael Hodar. Amerikanac je u polufinalu prošao zemljaka Brendona Nakashimu 6-3, 3-6, 6-3, a Španac bio bolji od Čileanca Alejandra Tabilja 6-7, 6-4, 6-4. Fritz i Hodar na mrežu će u 20 sati i 30 minuta. Kod teniserki će za naslov igrati prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Ejala. Prva je krug prije savladala Ruskinju Dijanu Schneider 7-5, 6-4, a druga Japanku Naomi Osaku 6-4, 6-2. Pegula i Ejala finale počinju u 18 sati. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Došli smo do kraja dnevnika, hvala vam na pozornosti.
2: Američki predsjednik najavio da će SAD odgoditi najavljene udare na Iran ako pregovori ubrzo rezultiraju sporazumom o prekidu sukoba. Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. U Francuskoj stanje pripravnosti nakon velikih požara u okolici Bordeauxa. Deseci tisuća mladih vjernika iz 70 zemalja okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu molitve i prijateljstva. Vrijeme veoma vruće i sunčano, slično se očekuje i idućeg tjedna.
3: Slušali ste Dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
4: Putevi. Pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se na svim pravcima prema Sarajevu uslijed velikog muzičkog događaja koji je privukao veliki broj posjetilaca. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Hrvatska Kostajnica, Velika Kladuša, Maljevac, Izačić, Ličko, Petrovo Selo, Gradina, Doljani, Metković, Gorica, Vinjani, Donji, Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan Polje, Klobuk, Ilino Brdo i Zupci, Sitnica. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Šamac, Orahovlje i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperatura izmjerena u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 29 stepeni. Srebrenica 32. Sanski Most i Sarajevo 34. Trebinje i Tuzla 35. Banja Luka, Doboj i Prijedor 36. Bijeljina 37. I Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta.

Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

brojčano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Mi smo bili muzičari, mi smo bili osobe posvećene muzici, to je bio naš život, sadržaj našeg života i to je bio naš način da se mi izrazimo. Najlakši, najbolji, najjednostavniji za nas u tom periodu. Autori, kojima moramo biti zahvalni apsolutno, su napravili te pjesme i tekstove iza kojeg smo mi mogli stati kao osobe, a to je najvažnije od svega, jel?
1: Na drugoj strani grada Dobrinji, Esa Darnautalić pokreće ženski hor koji će svojom osobenošću privući pažnju brojnih stanovnika ovog dijela grada.
2: Ni u ratu nisam mogao bez muzike. Uz ostalo, kao vid kulturnog otpora agresorima, osnovao sam u opkoljenoj Dobrinji ženski hor Bosna, koji je tamošnjim djevojkama i judatim ženama bio svojevrsno utočište.
3: On meni kaže jedan dan, ma ja ću, kaže, osnovati ovdje hor ovih žena, da malo damo i duhovnog otpora ovoj agresiji na našu zemlju. O što ti radiš tu, hajde molim te da krenemo malo sa tim animiranjem članica. Ja sam prvog čerki rekao da ona te svoje prijateljice i tako dalje pozove i za vrlo kratko vrijeme taj hor je mogao u početku biti od jedno 10-15, uglavnom djevojaka, mlađih.
4: Svi su dolazili tamo, kogod ima želju da pjeva, jesu, ajde čuje malo, znaš, ne znaš, može, ne može, jednostavno, tako su se ukupljali.
3: Pa je bilo da je majka, odnosno nana i majka i unuka u horu. Dvije sestre u horu, majka i kćerka i tako dalje, tako dalje. To se jako brzo proširilo.
5: Nikako ne mogu zaboraviti taj susret sa Nautalićom, na primjer, Dobrinje. Sa tim ljudima koji su oko njega, ženama koji su bile, kako bi rekao, čitava Bosna je bila sva u Dobrinji u tom horu.
3: Ovdje je život i smrt u Dobrinji bila svakodnevnica. I rađalo se i ginulo, ali nikad hor nije prestao.
4: Ja mislim da je on uspio pronaći dvije djevojke koje su kasnije nekako razvile svoju karijeru kao pjevačice. Nije to trajala ta karijera duga, ali bile su vrlo talentovane.
6: On se je zvao Čavke od Milja, zato što smo prosto pričale. Sestre i ja smo onako bile posebno drage.
7: Tada u tom periodu niste mogli imati ni posao, ni u firmu se vratiti, nego tu da se skupite. I bilo je recimo dana gdje smo se družili, snimali, slavili smo rođendane zajedno. On je bio inicijator kad je nekom rođendan, kaže hajmo slaviti da se veselimo.
5: Kad čujete njihove pjesme, kad način na koji su on to interpretirali, tu energiju, tu povezanost, to je ono o čemu želim govoriti.
7: Voljeli smo ga svi redom, poštovali smo ga, ali iskreno da vam kažem, nije kod njega mogao svako ni pjevati.
8: Moja lična impresija je da sam bila ushićena i sretna što je jedna veličina, kao što je sad Nautalić, prepoznala moj talenat.
9: Eso nikad nije vršio audiciju. Jednostavno kaže, to kod mene nema. Svi znaju pjevati. Bilo i domaćica, bilo i djeci od 15-16 godina, bilo studentica srednjoškolki, bio je miješani hor, evo. Raje dođe nama tamo na večer, kad one vježbaju, raje dođe pa se tiskaju raja, da samo slušaju.
8: Iz ove perspektive kad posmatram taj dio s Esadom Arnautalićem, onda kažem da je bio najbezbrižniji. Mi smo tad bili plaćeni jednim rahatlukom i mirom. To je bila jedna tako bezbrižna atmosfera, tako jedno lijepo vrijeme koje se ničim nije moglo platiti.
1: Za razliku od onoga što je nudio hor Bosna kroz svoj repertoar, u novoformiranoj radiostanici Zid urednici pokreću top listu pod nazivom No Sleep Till. S obzirom na prekide telefonskih linija i napajanja električnom energijom, da bi glasali za neki od prijedloga top liste, mladi su prelazili iz jednog dijela grada u drugi.
10: Najzaslužniji su Aida i Jama. Oni su pokrenuli tu muzičku

0: novinarsku emisiju. Pokrenuli su jedan cijeli program koji je bio zasnovan na demo snimkama, jel, bendova u Sarajevu. Za divno čudo, bilo ih je puno.
1: U Sarajevu ratnom je to bilo zakon. Znači, ljudi su to slušali, ljudi su to snimali po haustorima, u podrumima, dolazeći sa linija i donosili su te pjesme, jer mi je strašno bilo bitno, to je nekako, bilo je bitno da, da oni nešto stvaraju.
2: Tad su svi koji su imali mogućnost da se prištekaju neki, na neku bateriju da mogu čuti vlastiti snimak preko radija, što je za nas bilo ko da nas emituju preko satelita u New York.
1: Onda je bilo kombinacija gdje su ljudi uzimali, kako rekao, matrice, određene bitove, pa su ubacivali samo svoje glasove, pa su, mislim, nevjerovatne su ono kreativne varijante kako su ljudi stvarali tu muziku.
0: Generalno uticaj Radio Sida, sjetit će se ljudi koji su proveli rat u Sarajevu, koliko im je značio takav Radio Zid, ako su ga uspjeli slušati, i koliko je to zaista kulturološki fenomen.
3: Nekih 50-ak su onako aktivno radili, nešto snimali, izbacivali neke te svoje snimke i mi smo to puštali na Radio Zid. I tu je stilski bilo zaista raznovrsnih pravaca, bendova, ideja, ljudi, kreativaca.
4: Tu su nekako dobili prostor ljudi koji žele nešto da kažu kroz neki medij, kroz neku umjetnost, a to je uglavnom bila kod mlađih ljudi muzika.
1: Bilo je ono za frkancije u smislu tom da su ljudi zvali i govorili, ja gore muzike u životu nisam vidio, pa smo mi onda napravili majice, ne čuo, nego vidio, pa smo napravili majice na kojima je pisalo Radio Zid, ja gore muzike u životu nisam vidio.
5: Čini mi se da je Zid više preferirao alter scenu, i progresivnu scenu u tom periodu, ne samo u Sarajevu, nego i svjetsku scenu. Sve ono što ste mogli da čujete, vjerovatno na listama bilo gdje u svijetu, mogli ste i na Radio Zid da čujete. I naravno smo slušali i dan i noć i crpili energiju iz te pozitive i tih poruka.
1: Mi smo napravili top listu i ideja je bila da se nakon godinu dana ili dvije godine, više se ne sjećam, da se napravi taj prvi koncert u ratnom Sarajevu koji smo mi nazvali Rock pod opsadom i na kojem su nastupili u stvari svi ti bendovi koji su, znači to je bila ideja čitave top liste.
6: Ratna alternativna scena u ratnom periodu se razvila iz čistog bunta. To je već generacija muzičara koji su rođeni 70-ih godina, koji su htjeli da skinu stegu bijelog dugmeta sa svojih leđa. Oni su jednostavno se okrenuli radikalno, progresivno ka zapadu.
7: Rock and roll je i u tom vremenu u Sarajevu bio prirodno stanje. Nije to ništa ti lezi majmune, zlato, otočene čune, ne znam, nija sikter, skroz. Nije to ništa isforsirano. To druga stvar, dok je to došlo kasnije, ali rock and roll je u dobroj mjeri bio sarajevska privatna religija na jedan način.
8: U jednom od svojih kazivanja, osvrćući se na period s kraja 90-ih godina, Želimir Altarac Čičak će napisati:
9: tokom 90-ih godina izrasla je nova generacija predstavnika alternativne muzičke scene, koja je tokom ratnih godina ostala i djelovala u Sarajevu, kada su ga mnogi napustili. Gromoglasno i žestoko pjevali su u apokalipsi i tamnoj, zastrašujućoj svakodnevnici, beznađu, emocionalnom škripcu, mediokritetstvu i beskonačnoj ljudskoj gluposti, kao i građanskoj slobodi, abortusima.
8: Sarajevo, zima 1993. godine. Turobni dani za građane porušenog Sarajeva, nekada muzičkog centra Jugoslavije, kao da su trajili svu vječnost. Kako pobjeći od stvarnosti svakodnevnice, bilo je umijeće življenja za stanovnike ovog grada. Koncerti kojih je od 1993. godine bivalo sve više i više, značajno će pomoći mladoj generaciji u prevazilaženju, pa makar i za kratko vrijeme tih sumornih misli i nemogućnosti sagledavanja kraja svom tom ratnom ludilu. Jedan od prvih koncerata održanih u opkoljenom Sarajevu održat će upravo čovjek kojeg će po nekim od kompozicija nastalim u ratnom periodu prepoznavati i mladi i stari, Mladen Vojčić Tifa.

0: prisjećajući se tog koncerta, Difa je rekao:
1: "Kada sam izašao na binu, zaboravio sam na sav jad i čemer koji nas je u tom trenutku okruživao. Bilo mi je super, jer sam bio svjestan da radim pravu stvar. Bio sam sretan što postojim, mada nisam znao koliko trebam još da živim."
2: Ja sam živio kao svaki normalan drugi čovjek, ono, zbunjen, konfuzan. Teško mi je bilo da stavim knjiga da vidim mrtve ljude, a kasnije i sluku kad prođe sad pored mačke skađene na putu, tako smo gledali ljude, više emocije su nam se ubile.
0: Kako je na to vrijeme gledao Enes Zlatar?
1: Vani su granate i snajperi i realnost, a onda uđeš u neki klub i to je nadrealan moment, kao da si bilo gdje u Parizu, Amsterdamu.
3: Svaki put kad sviramo, tad u ratu je bilo ono... Nisam više tu, isto kao da sam se teleportirao negdje, u London, u Berlin, bilo gdje, ono, u neki klub mali, gdje mi sad sviramo, Raja došla i svima je dobro. Klub Obala je bio glavni za nas, tamo, ali to je malo mjesto. Sloga ipak, ono, već koncertna dvorana. Tu bi došlo, ne znam, 400-500 ljudi, to nije malo. Da smo imali taj koncert neki prvi, 93. u Kabareu. Bilo je puno. To je bio, ja mislim, prvi ono rock koncert u Sarajevu, toliko u opsadi. Bilo je, bizarna scena je bila na tom koncertu, tu živjeli izbjeglice. Ja sjećam na binu, idem tamo iza bine, sjede troje ljudi, večeraju nekako, sardinu. Nisu svi izašli, valjda su ti jedni ostali, oni sad sjede večeraju, mi vamo sviramo.
4: U ratu se sviralo po podrumu gdje ima struje i ti klinci koji nisu mogli, ne možeš izaći napolje, padaju granate, ti imaš gitaru, čekaš malo struje i sviraš.
5: Bilo je snimanja u prostorijama, ono, pusti se, svira bend i pustiš snimanje na nekom kastofonu i ako je dobar mikrofon, eto, možda.
6: Prva neka svirka je bila ono unplugged. Onda se neko dosjetio da dolaze, pošto struje nije bilo, ali bilo je telefonski impulsa. Jedan kolega se dosjetio da to je struja koja je mogla pokrenuti gramofon. I onda smo to isprespajali i tu smo počeli slušati ploče. I onda je, pošto na pločama su bile tekstovi, skidale su se te pjesme, skidali se tekstovi.
7: Ovo je rok ispod opsade, to dobro znate svi.
5: Meni lično je to jedan period života u kojem sam stvarno imao utisak da to što radimo, kad kažem mi, mislim na sve te bendove na toj sceni, da je to nešto najbolje što se tom gradu u muzičkom smislu ikada desilo.
0: Dešavanje u Bosni i Hercegovini, a osobito ona u glavnom gradu, pratila je većina svjetskih radijskih i TV kuća. Odjeci tih dešavanja dolaze do brojnih svjetskih umjetnika koji se žele uključiti i pomoći svako na svoj način. Jedan od njih, Bono Vox, sa svojim sastavom U2, prvi puta se povezuje sa Sarajevom 1993. godine na turneji Zoo TV. Poznati američki reditelj Bill Carter pokušava skrenuti pažnju svjetske javnosti na opsadu Sarajeva, nakon čega Bono Vox na koncertima sa pomenute turneje ostvaruje satelitske linkove sa Sarajevom, kojim prilikom se uključuju pojedini stanovnici ovog grada.
8: I want to say hello to all the people in Bologna and thanks to Bill, you too, and all you people, we don't feel alone. This night, as we usually do, especially for within last few months.
4: Bono Vox je jako puno učinio za grad Sarajevo. On isto vrhunska svjetska zvijezda i on je u Sarajevu, Bono Vox i Luciano Pavarotti su koliko su god mogli na svojim koncertima pozivali ljude da prekinu rat u Bosni.
9: A možda najvažnije stvari su bile ta turneja z Europa 1993. i 94. Pazi, dođu ljudi u Budimpešti, negdje u Njemačkoj, u Francuskoj, u Britaniji. Dođe 10, 20, 30 hiljada ljudi na koncert. I čovjek koji, u koga su došli, čovjek koji živi od toga, svjesno narušava dinamiku koncerta da bi tim ljudima, da bi uključio nekoga u Sarajevu, da bi tim ljudima skrenuo pažnju na to što se dešava u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, da bi tim ljudima zapravo, da bi toj publici koja je tu došla, koja to ne želi da čuje, išao prstom u oko, da bi ih natjerao da to čuju.
0: Brojni drugi umjetnici iz drugih muzičkih žanrova prihvataju poziv sarajevskih intelektualaca i održavaju koncerte u svojim matičnim sredinama, te na taj način skreću pažnju na dešavanja u Sarajevu.
10: 93. četvrte, na primjer, u Lisabonu, imali muzičku scenu koja je vezana za nas, bez obzira što nisu mogli doći u Sarajevo. Imali smo to i drugih godina. Jel to Jane Birkin koja nastupa sa Michel Piccolijem 93. godine 21. decembra u Oburu, ima link direktni video korespondansom urađen ovdje u Sarajevu iz Vijećnice sa intelektualcima, i Jane Birkin koja dolazi posle rata na koncert veliki, pravi svoju arabesku. Je li to osoba koja svrata John Baez koju smo pomenuli? Je li to neka treća ličnost? Je li to Eric Breton koji se neprekidno vraća? Govorimo o jednom vremenu koje je potpuno različito od ovoga što mi živimo.
11: Stranci su dolazili ibritili se nama. Kako rat gine se svakodnevno. Ljudi vježbaju, bave se muzikom, bave se umjetnošću. Tada su neke sale manje u Sarajevu bile punije nego danas. U miru. Neki elan je bio, vjerojatno želja za životom, želja za ljubavlju.
3: To je svima bilo onako interesantno, mislim, bilo im interesantno kako mi probamo bez struje, kako, mislim, kako se uopšte prave ti koncerti. Otkud uopšte ideja da, s obzirom na sve što se dešava, da mi sad odemo tamo u klub Obala i da sad se skupi 200 ljudi, da mi svi skačemo, sviramo, pjevamo. To je bilo njima fascinantno. Oni nisu mogli možda da shvate da je to bilo neophodno. Mislim, moralo se nešto raditi, morao se glumiti život. Inače, ako se predaš samo tome, ono, gotovo je.
0: Stranci koji dolaze u Sarajevo u tom periodu nailaze na nešto s čime se do tada nisu suočavali. S jedne strane stradanje, smrt koja je vrebala sa svih strana, a s druge strane mlade ljude kojima je muzika bila preokupacija, ali i način življenja i preživljavanja u tom periodu.
5: Svi ti muzičari, umjetnici koji spomenuo, ovi svjetski, koji su dolazili ili u ratu, pa i samo poslije rata, znaš, ono što je njih privuklo, na šta su se oni zagrizli, upravo ta umjetnost koja je zviždala iz nas. Znaš, ovi nas bubaju granatama, a mi ono pjevamo ono punk pjesme u kojima tekst glasi ono dio nam je ovdje, nikom nije ovako, odsreće bi ja svakog dana plaku. Vodu više ne pijemo, već ližemo rosu, nikada se ne kupamo, niti peremo kozu. I sad kad ti živiš ono u jednom Londonu gdje ono punk, jeli, ono, kako preko, kao džez, ima takav status, i kad si muzičar, i kad ono pročitaš nekom Guardianu riječ te pjesme, tog teksta, i kažeš pa ovo je genijalno. Nije uopšte više u pitanju kvalitet te pjesme, kako je ona snimljena, kako je otpjevana i tako dalje, ali da u tom Sarajevu, ono, po kojem padaju granate, u kojem ginu ljudi i tako dalje, da se ljudi preživljavaju i ono, nalaze smisao života sa takvim šalom i humorom na svoj način, i sve to, ono, kroz muziku.
3: Došla ekipa iz MTV-a iz Londona, snimali su, svirali smo mi, Moron Brothers, Lezi Majmune i SCH. I taj koncert, MTV je napravio jednu reportažu, onako 20 minuta trajala, o tom koncertu. I nekako smo mi bili tu najviše zastupljeni.
9: Ta ratna scena je vrlo čudno. Tokom ratnih godina je bila jako prisutna i u medijima, i svi su znali za te bendove.
0: Koliko je ova ratna scena imala veze sa predratnom sarajevskom pop-rock scenom, Amir kaže.
9: Strogo žanrovski gledano, vrlo malo se naslanja na to. Zato što imamo prekid, nemamo kontinuitet, jer ti mladi bendovi su trebali...

0: trebali da odrastaju uz ove. Međutim, ovi su otišli, oni su izgubili mentore u jednom trenutku. I morali su sami da se snađu.
1: Mi smo se odlučili u tom periodu, 93. da napravimo bend Atila. Pošto ja nisam iskreno, nisam znao svirat, ja sam se odmah tu nekako nametnuo kao pjevač, a onda smo čuli da postoji studio kod Marina Meštrovića, da bi mogli tamo snimiti neki prvi demo. Tako da smo išli kod njega snimiti taj demo.
2: Tada sam stanovao na Trgu heroja, po režimu stadiona. To je praktično bila prva linija. Nevjerovatno je znači da ljudi koji žele da snime kod mene idu na prvu liniju, znači rizikujući svoj život da ih snajper pogodi da bi snimili svoju pjesmu. A ja sportanto
3: osjećam svoj... Među tadašnjim sastavima značajan je broj onih koji će karijeru nastaviti i poslije rata, poput grupe Konvoj, Erogenik Zona, grupe Punkt i drugih. Naspram ovih sastava, veliki je bio broj alternativnih sastava, demo bendova, ali i onih drugih koji su svoj stilski pravac nalazili u latino muzici.
0: Sonidos Barbaros, jedan totalno drugačiji pristup muzici, znači jedan latino bend sa kojim u to vrijeme svira Milić Vukašinović. Znači, nevjerovatna kombinacija koju čovjek nikada ne bi očekivao.
3: Događaj koji će ostati trajno upamćen kao simbol borbe iz kojeg će se izroditi kompozicija koja će svojom melodijskom linijom spojiti jednog od najboljih svjetskih opernih tenora i rock muzičara, bila je organizacija Mis Opkoljenog Sarajeva. Ana Coleman bila je autor italijanskog libreta za pjesmu Miss Sarajevo, koja će udružiti svjetski poznate muzičare Bonoa Voxa, Paul Davida Hughesena, Davida Hovela Evansa, Briana Inoa, Pavarotija i tako dalje. Ova kompozicija pojavit će se i na albumu Passengers. Američki novinar Bill Carter predložit će Bonu Voxu snimanje dokumentarnog filma o Sarajevu, gdje će se, među ostalim snimcima, naći i onaj sa natjecanja u ljepoti pod nazivom Mis Opkoljenog Sarajeva.
4: Iako je svaki dan pucalo, rokalo, išlo se na liniju, s linije, nije se imalo šta jest, nemaš vode, struje, mi smo ipak uspjeli da tu neku kulturnu scenu, pa čak i mis.
5: Da organizujemo izbor za mis.
0: Znam za jednu anegdotu. Ovi naši ljudi koji su se našli silom prilika u evropskim zemljama i jedan naš sugrađanin, koji u to vrijeme možda ima 20-30 godina, negdje u Njemačkoj. I sada, kod Njemaca je bio običaj u velikim tim prodavnicama ploča, CD-ova, da ima jedna polica na kojoj su redom poredani CD-ovi koji su u tom trenutku na top listi top 20 od 1. do 20. I Njemci, kakav su narod, oni, znači, ako je nešto prvo na top listi, oni to prvo kupuju. Znači, bez obzira da li to, da im se to nešto sviđa ili ne sviđa, znači to je njima znak, neki znak kvalitete. I sada desilo se da je na toj top listi negdje na 17. 18. mjestu, negdje dole pri dnu, bio taj CD Miss Sarajeva, taj singl. I onda taj naš sugrađanin, onako hladno, premjesti na prvo mjesto. I onda se taj se CD počeo više tu prodavati. I to je meni bila tako slatka priča. Bilo mi je vrlo lijepo kad sam na koncertu čuo tu Miss Sarajeva, bez obzira što nije bilo Pavarotija što je išao sa onaj snimka. Start spreading the news.
3: I'm leaving today. Brojni su svjetski umjetnici koji će iskoristiti svoju reputaciju kako bi privukli pažnju svjetske javnosti na ono što se dešava u BiH. Luciano Pavarotti i Liza Minnelli će na jednom od koncerata održanih u Modeni te godine pokušati prikupiti pomoć za djecu Opkoljenog Sarajeva.
0: ja ne mogu naći ni jedan

0: jedini dolazak, nijedan jedini koncert organizovan u ratnom Sarajevu, kada je neko došao sa strane, da mogu da kažem, e vidi ga, ovaj je došao u Sarajevo da digne svoju popularnost. Niko od toga nije ni mogao, ni htio, ja sam duboko uvjeren, profitirati u nekom, evo malo prije smo pomenuli to, komercijalnom smislu.
1: Neki od njih, poput Susan Sontag, po riječima Ferire Duraković, samo nakon dva provedena dana u ovom gradu skinuće sa sebe pancirni prsluk uz obrazloženje.
2: Ne mogu pored svih vas koji hodate uz mene bez pancira ja nositi pancir. Neka mi bude što bude i vama.
1: Joan Baez još jedna je u nizu svjetskih umjetnica koje će tih godina doći u ovaj grad. Kako sama kaže, nešto u unutrašnjosti njenog bića vodilo ju je u Sarajevo.
2: Čula sam da ovdašnji napaćeni ljudi uprko svemu nastoje da organizuju kakav takav normalan život i da uprko svemu uspijevaju da prežive. Željela sam da podijelim taj osjećaj sa vama i da podijelim svoju muziku sa vama.
1: Za ovaj koncert Čičak je rekao:
3: Koncert sa Joan Baez održan je 14. aprila 1993. u kinu Imperial. Bilo je rizično organizovati tako nešto jer je Sarajevo bilo granatirano. Uprkos tome, kino je bilo puno ljudi. Joan Baez me je pitala koje bi naše pjesme mogla pjevati. Predložio sam da to bude Sarajevo ljubavi moja Kemala Montena. Ona je tu pjesmu naučila za jednu noć. Dao sam joj tekst pjesme popodne, ujutro ju je već pjevala. Tim koncertom usred rata smo ponovo htjeli pokazati da je mir osnova ljudske slobode, da je to prostor za inspiraciju, te da mir znači budućnost.
4: Sjećamo se još koncerata Čičak, to je plakat, dakle, formata, ne znam kojeg, ali toliko je imena na tom plakatu da prosto onaj, poludiš od informacija, zar je moguće da je toliko ljudi sviralo, da je toliko ljudi učestvovalo i dalo sebe da dođe, da eto ima i ta, da smo pokazali kulturom da se borimo protiv agresije. U svijetu.
1: Kolika može biti ljudska dovitljivost i ustrajnost, možda najbolje govori koncert koji se desio 1993. godine. Žera se u jednom od intervjua prisjetio.
3: Da odmah kažem i malo podsjetim da smo mi u Sarajevu radili Unplugged još 1992. 93. I fakat nismo imali struje. Tražilo se trafo ulje pa smo objašnjavali šta je Unplugged. Te su nam Francuzi dali naftu za grijanje i to je bilo to Unplugged vrijeme.
5: Taj band su nazvali trafo oil zato što je ne zbog Midnight Oil, nego zbog toga što je u to doba trafo ulje kralo iz ovih stanica, trafo stanica da bi se vozila auta. I to je bio nama činio se zgodan naziv za band.
6: Mogu vam reći da se tada sviralo puno više nego sad, jer je bio rat, tad su i pozorišta bila puna u jedan sat popodne. Ljudi su bježali od tog ludla jednog i tražili su svaki mogući ventil da naprave nešto sebi lijepo, da čuju neki bendi, tako dalje.
7: Jako je teško bilo ono doći tako ići na veće, znate, mi smo bili recimo momci koji žili eto u Hrasnom, odnosno na Trgu heroja, jako teško je, znate, vi u tom periodu doći do grada. Nekad je to bila nemoguća misija.
8: Sve to djelovalo nestvarno, u suštini jedan dan si na liniji i razmišljaš kako neko ima problem najveće izaći, sprema se za izlazak i njegov najveći problem je hoće li neke mažetne staviti ove ili one, ne znam, ili onaj obuć ovu košulju ili onu, a ti su tu ono, sasvim u nekom drugom svijetu. Tako da i ljudi koji su dolazili tu nama su predstavljali dio tog normalnog svijeta koji je bio u tom trenutku nestvaran.
4: Biciklom smo išli, znam, onaj gitaru smo, pošto nismo imali futrole, pa smo nekako smo vezali gitaru na leđa. Ja sam imao sam super neku biciklu na početku rata, pa su ga u toku rata maznuli, onda sam nabavio nekog ponija sa malim točkovima i s tim ponijem sam često išao u grad, u Kamjerni teatr, išli smo u Slogu i tako neka mjesta. Zaspala, zaspala
1: i umrla. Želimir Alta.

0: R.C. Čičak će 1993. godine organizovati prvi rock koncert u opkoljenom gradu pod nazivom Give Peace a Chance. U ovom programu učešće će uzeti brojni muzičari koji su se u tom trenutku zatekli u Sarajevu. Za ono što će te godine uslijediti, niko nije mogao ni pretpostaviti da će takvo nešto nekome pasti na pamet. Napraviti festival u opkoljenom gradu čin je za svaku pohvalu.
1: Zašto smo napravili šlager sezone za vrijeme rata? Prvo, to je bila programska potreba. Drugo, osim armije Bosne i Hercegovine, lista oslobođenje i radio televizije jako sačuvala ovu državu. I programski su bili potrebne pjesme da se pomogne malo narodu. Drugo, to je bio duhovni otpor fašizmu i zločinu koji je činjen.
2: On je bio jedini čovjek kojemu je to moglo pasti na pamet. Da u onom silnom užasu napravi festival. Za dvije festivalske večeri. Na putu
3: od more do... Pa mi danas ne možemo da napravimo šlager sezone napravljene 93. Pa to je znači samo da se ustane i da se pokloni tim ljudima koji su to napravili, a da ovi koji to danas ne mogu da urade, da se zapitaju zašto ne mogu.
0: Nakon što je izašao iz Dobrinje, Eso će u jednom od intervjua kazati:
4: Kad sam izašao, onda smo napravili čitav festival bez struje. Šlager sezone smo napravili. Potpuno nova produkcija, potpuno novi autori, potpuno novi izvođači.
1: Ono što je meni jako drago, da je 20, mislim da je bila pjesama, su bili sve novi mladi, i autori, i izvođači. A šta je bio problem? Bio je problem, nije bilo struje. Čak smo snimali na plinsku struju. Ja sam išao kod direktora koji su molili da nam daju malo struje, ne bi li mogli to snimati. Čak jednom nisam spavao 100 sati u komadu. Znam da je bilo nevjerovatno iznenađenje na programima kad se šlager pojavio.
2: Ratni šlager, snimanje, mi snimamo preko noći jer tada imaš jedinu mogućnost da je kao malo mirnije pa da nema onih silnih granata. Zvučnici u studiju muzičke produkcije odnesoše, a djevojčica spava između zvučnika kao da je najmirnije dobro. Ljudi uredno snimaju, uredno sviraju, uredno pjevaju. I svi su se trudili da to bude što bolje.
5: Tad je bila grupa Rajska ruža. Rajska ruža i pjesma Spomenari. Tad sam se predstavio na tom prvom ratnom šlageru. To su neki moji prvi značni početak, kako bi ja rekao, zvančni početak, i od tada kreće karijera.
6: Moja malenkost je učestvovala u snimanjima. Pomagao sam koliko sam mogao na svim pjesmama koje su se tada snimale. I to je trajalo noćima i danima. I mnogo sam naučio od tog gospodina o muzici i o životu. Od njega si zaista mogao mnogo toga naučiti. Ako si znao slušati.
0: Njegovim znanjem decenijama ranije mnogi su se itekako koristili. Upute koje je davao mladim služile su im kao putokazi kroz njihove buduće karijere. Jedan od sastava sačinjen od mladih ljudi željnih uspjeha bio je sastav 7up.
7: Sjećam se da u našu redakciju na radiju u nekom trenutku te 94. godine, kad smo mi imali taj ratni šlager sezone, su ušli neki ljepuškasti mladi momci i rekli su: mi smo donijeli jednu traku, mi smo 7up, imamo jednu pjesmu, mi bismo htjeli pjevati na ovom festivalu. Ja sam uzela traku, poslušala, odnijela Esi Arnautaliću. Eso je rekao: jel ti misliš isto što i ja? Ja sam rekla: dobri su. I tako su 7up došli i nastupili na tom festivalu.
8: Ismeta Dervos tada kao prepoznala, dala nam je šansu i ona nam je dala smjernicu, odnosno rekla da se prijavimo na taj šlager. Ja sad Arnautalić je miksuo tu pjesmu, on je u stvari radio s nama kad smo snimali vokale, davao nam neke smjernice. U stvari on je uradio produkciju i miks te pjesme prve koji smo snimali.
9: Sjećam se dobro, to je bilo u studiju A. Za nas sve nekako neobično, nešto prvi put, svi ostali se zagrijavaju instrumente, to, a mi se zagrijavamo, jel, da bismo mogli plesati.
10: To su dečki bili sa strahovitom energijom koji su to upijali iz nas, oni su bili u tom vremenu bili vrlo aktuelni, šta se dešavalo u stvari i na svjetskoj sceni.
2: Kad je došlo to snimanje festivala, kakvim sam ja, u pet mi nije bila misao da ja mogu nešto napraviti.

0: Ali smo imali tada žiri od ne znam koliko članova, svaki glasao po svojoj savjesti i desilo se to što se desilo, da ta pjesma dobije 4 zlatne lire.
1: Taj ratni šlager, a osobito ličnost Esada Arnautalića, ko već će neki od solista i sudionika po prvi puta vidjeti i upoznati, ostavit će duboki trag.
2: Onako jedan čiko sa bradom koji sjedi u kecu i kaže, ajmo ulazim u taj studio tamo, vidimo šta to vi znate. I ovaj čovjek od kojeg ste mogli puno toga naučiti, slušati ga.
3: Nevjerovatno koliko je taj čovjek imao energije. Ja se sjećam, taj čovjek je, gore, ono, radilo se na onom, na onom stolu. Tu su ovako one 24 kanalne trake bile u onoj sobici ispred. Doktor i on su, doktor, mi smo ga zvali doktor Rajko Bartula, je bio producent, i Tuna Marković. To su ljudi koji su život ostavili s Esom u tom studiju. Vi nekom da kažete da je čovjek sjedio, spavao, jeo, ručao, da iz studija ne izlazio danima, ne bi vjerovao. Jer on živio za to. Esa je živio to. Njegovo ime, dok bude ove radio, televizije, dok bude spomena na tu nekakvu pop rock školu sarajevsku, pamtit će se ime Esada Arnautalića.
4: Od 92. do puna iza rata, ja i Eso smo uradili, odnosno Eso i ja smo uradili preko 300 pjesama zajedno. Tu su bili neki, dosta je bilo nekih, nazovimo, ratnih pjesama, patriotskih, ovakvi i onakvi.
5: To je jedno divno iskustvo sa gospodinom Esadom Arnautalićem, rahmet, koji je jedna gromada bio. Jedna gromada, onaj, i koji me postrkavao stalno i guro. On me zvao Mali Beethoven. Kad jednog dana
6: vratiš me... Da nije bilo rata, vjerojatno mi mladi neki bendovi, moje kolege, ne bi dobili, vjerojatno. Pošto je naša scena bila vrlo teška, se bilo prvo tadašnje vrijeme. Nažalost, rat je učinio da smo dobili svi oni koji su čekali na neki način na red da nešto snime, da se pojavi na radio TV stancama. Mi smo dobili šansu i ja i moje dosta mladi kolega i moji tada se pojavilo u tom 93. ratu 94. godine.
1: Šlager sezone, održane 93. godine u zgradi RTV Doma, predstavljaće dokaz umješnosti, sposobnosti, znanja i hrabrosti predratne generacije producenata, muzičara i interpretatora. Ono što će učiniti kao naredni korak, ovaj puta za državu kao priznatu članicu UN-a, bio je odlazak na Eurosong iste godine.
7: Još mi je nevjerovatnija priča da 93. godine neko vrlo pametno, vrlo mudro shvati koliko je važno da mi budemo prisutni na pjesmi Eurovizije. Znači, herojstvo radio televizije Bosne i Hercegovine ogleda se u mnogim segmentima. Znači, tu nabrojati ono od početka do kraja stvarno je nemoguće u jednoj emisiji.
8: Eurovizija je za mene bila jedna manifestacija koju sam ja vrlo dobro poznavala, strukturalno. Kad sam 93. predložila, 92. u stvari predložila da mi u Bosni i Hercegovini pokušamo napraviti taj iskorak i na taj način promovirati nas i situaciju koja je tad bila u zemlji, iskrenuti pažnju na tu užasnu agresiju i sve što se doživljava u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, to je za mene već bila jedna vrlo poznata materija i trebalo je samo pokušati postići to što je za nas, recimo, 90. godina bilo užasno težak zadatak, jer nismo imali, počev od elementarnih mogućnosti za komunikaciju pa do, ne znam, finansijskih sredstava i svega ostalog što nam je trebalo.
9: Prvi put smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. To je bila, na to sam jako ponosan. Dakle, tamo negdje 92. krajem 92. dobili smo od IBU-a, televizija BiH je dobila poziv za takmičenje. To je bilo implicite, u stvari eksplicite, priznanje države Bosne i Hercegovine. Drugo, ja mislim, ili treće, poslije Ujedinjenih nacija. Tad sam pisao tu pjesmu Sva bol svijeta, pjevao je Muhammed Fazlagić Fazla. Izašli smo preko piste, potpuno izloženi mecima i pogibelji.
3: Nekako s

0: Smo uspjeli, ja mislim, iz drugog pokušaja pretrčati pistu. Jer je na pisti vas uvijek na pola piste je bila je barikada, neka žičana barikada. I vi kad dođete tu, onda mora, kad ste se nekako kroz tu žicu provuć, uzmete ovaj kofer pa ga prebacite.
1: Brojni svjetski mediji posvetit će značajnu pažnju bosansko-hercegovačkim predstavnicima na ovogodišnjem Eurosongu. Novinari će pratiti pomno ono što se bude dešavalo u BH eurovizijskom timu, od dolaska u Mill Street, dočeku na aerodromu, nekim poteškoćama u izvođenju pjesme, ali i pohvalama na račun Ismete Derbos.
2: Meni je najznačajniji i najveći apsolutno 93. Mill Street, Fazlaben, zbog tog perioda u kojem se to dogodilo, zbog načina na koji smo to organizirali, zbog svega što je to kasnije proizvelo.
1: Kako je na pojedince djelovao u to vrijeme sistem organizacije ovako velike i značajne manifestacije? Jedan od njih će reći.
3: Tamo je na Euroviziji mene najviše fasciniralo. Ta jedan skoro spartanski ili vojnički tretman. To je buđenje ujutro, pa doručak tad, pa prva proba, tad druga proba, tad šminkanje, tad ovo ono, tad najveće spavaš ko beba, jer stvarno umara si. Sva bol svijeta
1: je noćas u Bosni. Šta je na sve ovo rekao čovjek pred kojim je vjerovatno bila najveća odgovornost?
4: Za nas je to bio vrlo ozbiljan događaj, nije to bila zabava. Pokazivali smo svoju nezavisnost, dokazali smo je. Potvrdili smo naše postojanje.
2: Prije nekoliko dana je Irska radiotelevizija u sklopu najave ovogodišnjeg takmičenja za pjesmu Eurovizije emitirala jedan prilog o bosansko-hercegovačkoj delegaciji 1993. godine u Mill Streetu. Ja sam to prvi put vidjela u životu sada, stiglo je od nekih kolega koji sad žive i rade u Irskoj. I moram reći da je trenutak kad sam to vidjela je bio strašan, jedan flashback, to je. Sve mi se potpuno vratilo i to naše trčanje preko piste i sve što smo doživjeli, taj trenutak kad čekamo da se javi sarajevski žiri, hoće li se javiti, imamo li mi tu vezu sa Sarajevom i sa Bosnom i Hercegovinom. Ali sam osjetila jedan ogroman ponos. To je po meni nešto zbog čega je vrijedilo napraviti to sve što smo napravili. Dakle, to za mene ima jedan poseban značaj, jedno posebno mjesto, mimo i mojih nastupa kao solistice i kao osobe koja je kasnije radila neke druge poslove vezane za Euroviziju.
5: To sve što je muzička produkcija radio televizije Bosne i Hercegovine u to vrijeme radila ravno herojstvu, i bez obzira na kvalitet onoga što je urađeno, ravno remek djelu.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Pakistanski i katarski posrednici izražavaju oprezni optimizam vezano za nastavak pregovora.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
3: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
2: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da

su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto

0: što manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. 8 Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atine. Stotine djelatnika hitnih službi cijelu su noć bile na terenu na planini Kiteron uz potporu volontera te vojnih vozila i teške mehanizacije. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, ali onda trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službene potvrde te informacije. Stanje pripravnosti i dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj. Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi danas prvi put u svojoj 44-godišnjoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ako vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na minus 134 cm, naveo je mađarski premijer Petar Mađar. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, očekuje se da će živo u termometru idući dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Deseci tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja, a idućih 5 dana provešće u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje. U Jelahu je održan prvi Sevdah Fest. Uz etablirane izvođače nastupili su i oni koji tek dolaze na glazbenu scenu. Pjevajući s publikom, još su jedno pokazali da je Sevdalinka više od glazbe, više od pjesme i stiha, da je ona dio identiteta i opisa života bosanskog čovjeka.
2: Uz 6. dječiji i 25. međunarodni festival folklora, entuzijasti iz kulturno-umjetničkog društva Izudin, Mula Bećirović i Izo iz Jelaha ove su godine u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto organizirali i prvi Sevdah Fest. Haris Kotoric, predsjednik društva.
3: Njegovim vrijednosti, tradicije i običaje svega, pa tako i muzike, odnosno sevdalinke, i to je jedan od razloga zašto smo se odlučili da organizujemo ovo večeras.
2: Partner u kreiranju i organizaciji Sevdah Festa bila je Fondacija Sevdah, direktor Damir Galijašević.
4: Sevdalinka je oduvijek dio našeg identiteta. Sevdalinka je nešto s čim se mi svi prepoznajemo. I ja sam sretan što mi tokom ovog ljeta sviramo baš onako širom Bosne i Hercegovine i šire. I sretan sam što gdje god smo se pojavili uvijek je to bilo jako lijepo prihvaćeno. Zato što ljudi ovo osjećaju. Naš cilj je da narod s nama pjeva.
2: Pred oduševljenom publikom na Jelaškom trgu nastupilo je desetak mladih izvođača Sevdalinke, među njima i Memnun Muzaferija.
5: Sevdalinka je u stvari opis života bosanskog čovjeka, a ne podrazumijeva to samo lijep glas da Bog, a Bog me ponašanje i samo pjevanje treba i graditi, a i onda i održati.
6: Mi starije volimo, gajimo. Ja je pjevam na svoj način, ono, amaterski, za svoju dušu i za svoje prijatelje, ali ova djeca su profesionalci i njima svaka čast.
2: Dodaje,

0: estradni umjetnik iz Tešnja Anto Škoro. Sudeći prema entuzijazmu organizatora, ali i reakcijama publike, Sevdah Fest će dogodine zasigurno biti još masovniji i sadržajniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro. Koplas Josef Sadik. Iz serijala Neke druge priče. Drugi dio iz predstave o Josefu i njegovoj braći. Braćo moja, usnio sam san. Usnio si san, dragi moj sine. Usnio si san, mili moj Josife. Usnih jedan san, ispričat ću vam ga. Biće vam milo da čujete. Ispričat ću sve po redu. Dramaturg i režiser Stefan Savo.

jezikom hvaliću ime tvoje. Kakvu nam radost potpuno ti pokaza, meni i rodu mome, učinivši da vidim Josefa, sina moga, kraj sebe, gospodarom svih u Egiptu, na zlatnom tronu kako sedi. Da kao savjetnika kralju si ga postavio. Hvalu započinjem anđelu Rafaelu.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Deseci tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja, idućih 5 dana proveće u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da izavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje. Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotinjak djelatnika hitnih službi cijelu su noć bile na terenu na planini Kiteron uz potporu volontera te vojnih vozila i teške mehanizacije. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, ali ondje trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službene potvrde te informacije. Stanje pripravnosti i dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj. Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi danas prvi put u svojoj 44-godišnjoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ako vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na minus 134 cm, naveo mađarski premijer Peter Mađar. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živa u termometru idućih dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma. Rekao je da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Naveo je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Vašingtona

Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni parametri sporazuma. Prema Trumpu, predloženi sporazum uključivao bi potpuno ponovno otvaranje Hormuzskog tisnaca i završetak iranske nuklearne prijetnje. Broj poginulih u masovnom upadu u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je najmanje 72 nakon što je još 5 tijela pronađeno duž obale Seute. Više od 50.000 ljudi prešlo je kopnom i morem u neviđenom naletu koji je započeo u

0: vikenda. Neki migranti su se utopili, a drugi su zgnječeni dok su pokušavali da se popnu preko lukobrana i granične ograde.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Od adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale. Otkrivamo lokalne ukuse. I donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Knjige na policama zidova ne čine zidove zazidanijim i čvršćim. Nije to i ne smije biti oklop koji zatvara. Te knjige su prozori u svjetove u koje možemo otploviti bez da kupujemo kartu, gužvamo se u redovima i čekamo polazak i nervoznog vozača. Knjige su te koje strpljivo čekaju trenutak u koji će nam se predati, osvojiti nas i učiniti nas boljima. Toliko boljima da ćemo, a to je danas zaboravljena misija zbog sebičnosti svijeta i druge činiti boljim.
1: Morate imati jednu vrstu kulture čitanja da biste mogli doći do kulture pisanja, do kulture proizvodnje rečenice. Dakle, proizvodnje rečenice je produkt onoga što ste vi pročitali, što ste nekim procesom razmišljanja usvojili ili procesom razmišljanja ste rastalili, dobili nekakvu drugačiju teksturu, drugačiji materijal. Tek nakon toga možete se, čini mi se, usuditi da olovkom zaplovite u čistoću papira.
0: Darko Cvjetić, čovjek čije riječi ozvanjaju nakon što zatvorite korice njegovih knjiga i koje savršeno dobro stoje u teatru na daskama koje njemu život znače, ljubav prema knjigama pokazuje tako da ih daruje. One koje mu se svide završit će u nekim drugim rukama. Tek one koje ga odvoje od tla, koje ga vinu u visine kakve se mogu skriti samo između korica, zadržat će za sebe. A takvih je ipak toliko da u svojem domu ima dovoljno prostora za bijeg.
1: Naprosto, ja nisam čovjek koji vam, ono, kako bi to rekao, evidentira, bilježi, skuplja, rizniči knjige ili tako dalje. Ne, kod mene moja kuća knjižnica je protočna. Ja eventualno ću zadržati neku knjigu ako bi me baš onako srušila ili mi koljena izgleda.

vratila između ovaj tla i moga tijela, možda bi se čuvao jednu ili te dvije, tri, četiri knjige koje sam, kako bih rekao, vukao ili čuvao zajedno sa sobom cijeli rat. Na drugoj strani, bit će da ta moja knjižnica kućna potiče od mojeg 18. rođendana, sada već prije punih 40 godina, kada je majka mi kupila za 18. rođendan komplete Šekspira i Dostojevskog. I tada od tog momenta kreće jedan malo drugačiji moj odnos prema knjigama koje skupljam. Pokušavao sam, koji su zapravo su se skupljali u mojoj kućnoj knjižnici. To je sada popriličan broj knjiga, s tim što ja volim knjige koje mi se dopadaju prosljeđivati dalje. Tako da nemaju ljudi obavezu da mi ju vrate, jer naprosto ja smatram da knjiga ima neke svoje živote kojima mi ne možemo ništa, možemo ih na neki način utjecati na njih, ali to je samo kratko trajno. Dakle, knjige žive neke svoje živote i to je dobro. Ja volim poklanjati knjige, volim knjige pogotovo koje su mi se dopale, ne ono naročito da ih zadržim, ali knjige koje su mi na neki način utjecali i za koje vjerujem da bi mogla utjecati na moje prijatelje, na moje rođake, na moju suprugu, na kćerku i tako dalje.

0: sad tu ima svega i svačega. Možemo tu krenuti od, ne znam, malo prije pomenutog Dostojevskog, te komplete Andrića, Tina Ujevića, koji sam ja kao vrlo mlad čovjek sebi se kupljao, pa na, ne znam, dnevnika Živojina Pavlovića, pa ne znam, ima tu svega i svačega, s tim što ja recimo uvijek volim izdvojiti tu literaturu o teatru koji sam ja pomno skupljao i čuvao zbog toga što je teatar nekako moja primarni prozor kroz koji ja promatram svijet. I ako bi neku knjigu trebao izdvojiti ili želio izdvojiti, onda bi to bila knjiga Heinera Millera, Pozorište kontrolisano ludilo. To je jedan knjižiljak koji je meni zapravo pravi pravcati udžbenik i ja ga volim nositi sa sobom na svoje mala putovanja u svoje torbi, volim je neprekidno čitati. Čitam je jako, jako već dugo i smatram da su neki postulati koje Heiner Müller navodi u svojoj knjizi o teatru zapravo i moji danas postulati, moje razmišljanja o fenomenu teatra.
1: Cvjetić upozorava koliko o knjigama brine društvo, ono društvo koje upravlja našim životima, a ne vidi zaokupljeno drugim stvarima koliko u stvari ne brine. Knjižnica u njegovu gradu živi, ali je u njoj vrijeme stalo. I nije to samo u njegovu gradu tako.
0: Moja ta osobna knjižnica, osobna biblioteka niti je što naročito, niti je pak zabaciti, jer moja supruga radi u gradskoj biblioteci i ja vrlo dobro znam koliko mi je to značilo u nekim formativnim godinama kada sam mogao pristupiti biblioteci, kada sam želio, htio i doći do neke knjige koje su gotovo bile neuhvatljive. Danas, upoređujući moju malu kućnu biblioteku ili našu sa gradskom bibliotekom, meni se čini da ovdje postoje danas relevantnije knjige, obzirom da je knjižni fond u gradskoj biblioteci nije faktički obnavljan nikako od nakon rata. Tako da kad odem tamo zapravo vidim knjige koje sam vidio i kasnih 80. godina prošlog stoljeća. Prema tome, čini mi se da se radi samo o ličnom odnosu prema knjizi i da je on takav i vidljiv. Kao što i grad se odnosi tako prema svojoj gradskoj biblioteci, tako i ja prema svojoj kućnoj biblioteci pokušavam njegovati posve suprotan odnos. Dakle, da ne da ih čuvam, nego da ih na neki način učinim

0: protokom. Da te knjige zapravo da riječi putuju, da i ljudi čitaju i da na neki način pokušavam se ne vezati žestoko za neke knjige kao što je, ne znam, Bruno Schulz, kojeg ja obožavam, kojeg recimo također imam na nekom vidnom mjestu, ili Darko Desnica ili Dubravka Ugrešić. Dakle, neke knjige koje su mene, recimo Claude Lanzmana, Shoa knjiga koja je mene razvalila, koju volim čitati kad god sam u toj vrsti raspoloženja i tako dalje. Tako da bi to možda moglo biti u nekim osnovnim crtama priča ili pričica o moje male knjižnice. Na drugoj strani, mi živimo u dobu koje je potpuno tehnologizirano, gdje zapravo danas biblioteke umiru, postaju muzeološke zapravo nekakve tačke koje nemaju svoj puni život, i meni zbog toga žao, jer današnji mladi ljudi čini mi se da nemaju taj osjećaj kako je imati prste, na prstima papir i listati ga. I možda u tome nekako ključna razlika.
1: Rekao je jednom Cvjetić kako je literatura nanos obveze da se bude čovjekom. Danas su naše obveze nešto sasvim drugo, a biti čovjekom mjeri se svime osim slovima.
0: Nažalost, čini se da društvo nema više interes da pospješuje čitanje. Evo, ja sam sad bio relativno skoro prije par mjeseci u Poljskoj, na dodjeli te nagrade u Vroclavu, i vidio se recimo grad ili kulturu koja ima potpuno drugačiji odnos prema pisane riječi. Ajde da sad abstrahiramo to da je Poljska čitateljska nacija, da oni imaju više Nobelovaca nego mi, ne znam, košarkaša u vrhunskim ligama, ali hoću da kažem da zapravo potpuno drugačiji odnos. Tamo u tramvajima dijele knjige, pokušavaju neprekidno imati sistem cirkuliranja, sistem buđenja ljudi, jer ja smatram da nečitanjem se zapravo zakržljava to ono osnovno kantovsko separe aude, jeli? To da mislite svojom glavom, jer čitalaštvo budi u vama taj potentum imaginacije. Bez toga potentuma vi teško možete da usvojite neke osnovne postulate kritičkog mišljenja. Čini mi se da danas škole duboko podbacaju po tom pitanju, da mi iz sustava obrazovanja vidimo školovane, ali potpuno neobrazovane ljude. Ljude koji ne razumiju da obrazovanje je proces koji traje čitavog života, da je škola samo otvaranje vrata tog obrazovanja. To ljudi ne razumiju ili neće da razumiju. Ili naprosto živimo u jednom toliko već tehnologiziranom dobu, digitaliziranom, u kome je gotovo sve dostupno na dva klika i ljudi nemaju više, čini mi se, niti vremena, niti njeguju pažnju koju bi odvojili za poštivanje, za rast sopstvene imaginacije. I to je, naravno, vodi ka zatupljivanju, vodi ka impotenciji našeg mišljenja, i na drugi način dobijate zakržljali um, odnosno um koji je neaktivan i koji u svojoj neaktivnošću produkuje, kako bi to rekao, čiste nule oko sebe. I zbog toga jeste tako. Taj problem koji sam pomenuo vezano za grad i biblioteku nije naravno problem moga grada, nego je to problem, opći problem. Da kad prođete kraj kanti za smeće, vidite nanose knjiga koje neko baca iz svoje kuće i tako dalje. Znači, niko više niti obraća pažnju na to. Ono što bi bilo skandalozno prije možda 10 ili 15 ili više godina, danas je potpuno, čak ne primjećuje se, jel? Dakle, ne znam da li živimo smrt knjige, ne želim to misliti, kao što ne želim da su LP ploče zapravo duboka prošlost, ali čini se da to počinje biti raritet, ili da parafraziram Žižeka koji je rekao da će budućnosti samo najbogatiji ljudi moći sebi priuštiti štampanje svojih misli.

Knjiga nas mora hraniti. Oni koji pišu i na neki način troše riječi, moraju se hraniti tuđim slovima kako bi mogli

0: umjeli izoštriti svoja.
1: Pa naravno da u svakoj knjizi postoji nešto dobro, ali naravno da postoje knjige koje sam naprosto odložio nakon nekoliko desetina stranica ili par. Ili... To je tako, naprosto to je živ proces. Čitanje je, kako bih rekao, kako ste malo prije rekli, ne možete napisati zapravo niti jednu rečenicu ako niste pročitali tisuće rečenica. Ako to nemate taj, kako bih rekao, fond elokvencije, fond načitanosti, fond obraćanja, ako nemate kako da stvorite sopstveni stil ako ne poznajete tisuće različitih stilova, ako ne poznajete ne znam, razliku između moderne, postmoderne, romantizma i tako dalje. Dakle, morate se pozicionirati. Da biste se mogli pozicionirati, morate imati fond pročitane literature, čitavu lepezu, da biste mogli sebe procijeniti gdje ste vi uopće u tome. Jer naravno da danas ne možete pisati Rat i mir, ne možete danas pisati roman od 500 stranica ili 1000 ili to, ko će vam to čitati? Danas je odnos prema pojmu pažnje potpuno nešto drugo. Danas možete, ako ne uhvatite čitatelja u prvih 10 stranica za vrat, on teško da će nastaviti to da čita. Jer naprosto mi živimo puno, puno brže, puno drugačije, puno sa puno nekakvih površinskih informacija koje ne dopiru dublje do nas, niti izazivaju nekakav proces mišljenja u nama. Mislim da tu ne bi se krije krucijalni problem. Ja jako puno čitam i vidim, čitam naravno mlade ljude i vidim, tačno možete da procijenite, da vidite kada imate posla s čovjekom koji ima ogroman fond pročitane literature u glavu ili u noktu, a na drugoj strani vidite jako brzo kad neko nema, kad neko pokušava srljati ili pisati onako kako to kažu, ono, kako mali mujo zamišlja pravljanje ćevapa. Dakle, ne može to tako ići. To je proces i mnogi su nažalost, vrlo brzo odustaju od tog procesa, to je naravno dug proces, čitav životni proces. Ja sad već ulazim neke pozne 50. godine kad taj proces polako počinje da zakržljava. Ja sam primjećujem koliko mi više treba vremena da bih neke stvari ponovno pročitao, jer naprosto nemam ja više tu vrstu kapaciteta da bih mogao kao nekada čitati, ne znam, 4 knjige isto vremena. To je danas se svodi na 2. Dakle, nemoguće je držati toliku pažnju, jer i mozak, kao i ja, starimo.
0: Cvjetić je pisac koji kupuje čitatelja. Njegova su slova, ma koliko nekada bila u teškim stvarima, o istinama koje sami od sebe skrivamo, ta koja kupuju one koji su žedni dobrog i prije svega iskrenog pisanja. No, vremena su takva da i tržište diktira ono što ćemo čitati. Brojevi, dakle, biraju slova.
1: Sasvim je sigurno danas jako teško probiti se i doći do nekakvog kruga ljudi koji bi obratili pažnju na ono što vi škripite olovkom po papiru. Da, kako mi živimo drugačiji sistem i drugačiji, danas smo postali puno podliji nego smo bili prije recimo rata. Tada su stariji pisci, tako da kažem, pomagali mladim piscima, napućivali ih, vodili ih, govorili gdje je pravi put, što bi trebali još da pročitaju, gdje bi trebali, gdje griješe, gdje bi trebali da odustanu i tako dalje. Danas ne. Danas imam dojam da su mladi ljudi potpuno prepušteni. Danas je književnost više tržište nego što je mit. Nekada je književnost se hranjala tim velikim mitom o samoj sebi i važnost koje je predstavljalo u društvu. Danas je to nešto sasvim drugo. Prvo, književnosti danas više nema tu relevantnost koju je imala u novu doba sopstvenog mita o sebi. Danas je taj mit potpuno srušen i pretvoren u ruševine, pretvoren u nešto drugo. Dakako, književnost više nema taj stupanj divljenja kako je imalo kao nekada. Tako da se i mladi, pogledajte samo da li itko još studira književnost i da li će za 5 godina biti uopće društvenih studija.

0: Dakle, naprosto mi se odričemo jednog, čitave jedne dimenzije ljudskosti koja bi se trebala nazvati duhovnošću i na taj način ne da osiromašimo sebe, nego cijelo društvo biva potpuno osakaćeno za jednu dimenziju koja je po meni odlučujuća za budućnost. Ja sam poprilično uplašen da sam mlad čovjek, vjerojatno se uopće ne bi bavio tu ženost. Otišao bi nešto što bi danas moglo, da bi danas, ne znam, je, imate evo, mobitel na kojem pričamo, sada ima bolju kameru nego što su imali Antonioni i Bergman zajedno. Dakle, samo ova kamera ima bolju, bolja je, jača je od cijelog kompjutera koji je spustio Apollo na mjesec. Dakle, vi imate u ruci zapravo nevjerojatno oružje koje zloupotrebljavate za ispunjavanje niskih strasti. A zapravo preko tog mobitela u tri klika možete da dođete do bilo koje informacije, naravno ako želite, do fonda znanja. Dakle, nažalost, čini mi se da je danas knjiženost više živi u virtualnom svijetu nego doista među ljudima, doista među... Danas ja više nikoga ne znam ko sluša govorni jezik i pokušava ga inkorporirati u svoju knjiženost. Ne znam takve ljude. Možda postoje, ali možda ja već kao čovjek u godinama ne posjećujem ta mjesta. I, nažalost, sve se svodi na tržišnu vrijednost. Dakle, na ko će objaviti, koja je izdavačka kuća, u kom tiražu, koliko puta, šta, gdje, kad ste promovirali, ali je veliko pitanje da li to itko čita. I to je zapravo strašno. Zapravo je strašno da izdavač od vas traži da pišete nešto što bi on mogao da trži, da prodaje, a ne nešto što ima nekakvu knjiženu vrijednost. I to je beskrajno tužno. Zbog toga i vidite opće krahiranje, ne samo izdavaštva, nego vidite zapravo da ljudi nemaju poticaj. Zašto bi se uopće bavili knjiženošću kad od toga, kako bi rekao moj pokojni otac, a zašto se ti uopće baviš pisanjem? Zbog čega kad od toga nikada nećeš moći da živiš, niti ćeš moći da budeš poštovan i tako dalje. Hoću da kažem da živim u drugom dobu, pero je danas ne sinonim olovke, nego sinonim leta, tako da, nažalost, živimo jedno potpuno drugo doba koje ja ne bih volio da sam mlad u njemu. Eto tako. Možda pesimistički zvučim, ali, nažalost, tako mislim.
1: Podijelio je s nama Darko Cvjetić i svoje radosti čitanja i dijeljenja knjiga, ali i strahove da društvo odustaje od čitanja i tako nesvjesno, a možda i svjesno, radi protiv sebe. Riječi nam treba da ne bismo zašutjeli pred svijetom oko sebe i da ne bismo bili nijemi u svijetovima koji su u nama. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Od adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Broj poginulih u masovnom upadu u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je najmanje 72 nakon što je još 5 tijela pronađeno duž obale Seute. Više od 50.000 ljudi prešlo je kopnom i morem u neviđenom naletu koji je započeo u četvrtak na jednoj od dvije kopnene granice Evropske unije s Afrikom, što je izazvalo uzbunu širom bloka. Više od 48.000 vratilo se u Maroku u roku od 48 sati, a još više tijekom vikenda. Neki migranti su se utopili, a drugi su zgnječeni dok su pokušavali da se popnu preko lukobrana i granične ograde. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma. Rekao je da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Naveo je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni parametri sporazuma. Prema Trumpu predloženi sporazum uključivao bi ponovno otvaranje Hormuškog jezera i završetak iranske nuklearne prijetnje. Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi cijelu su noć bile na terenu na planini Kiteron uz potporu volontera te vojnih vozila i teške mehanizacije. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, ali onda je trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko gradova je dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službene potvrde te informacije. Stanje pripravnosti i dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj. Mađarska nuklearna elektrana Paks mogla bi danas prvi put u svojoj 44-godišnjoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ako vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na minus 134 cm, naveo je mađarski premijer Petar Mađar. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živo u termometru idućih dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana sjednica stožera za izvanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije s vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Situacija u energetskom sektoru je trenutačno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućinja koje dodatno povećavaju potrošnju.

mišnju, rekao je Macut. Deseci tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja i idućih 5 dana proveći u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan

Ljeto je na federalnom, ljetni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac. Grad koji nam danas priča svoju priču je Zenica. Ali ovih dana put do Zenice vodi preko planine Elbrus. Petero planinara iz Zenice poginuo je u subotu 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Njihov posljednji javni trag bila je fotografija objavljena uz poruku da je 1000 kilometara iza njih, jedan vrh ispred i samo jedan san. Međutim, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5100 metara pretvorilo je planinarski poduhvat u tragediju koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu. Elbrus, koji se nalazi u zapadnom dijelu Kavkaza, poznat je po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Nepredvidivim kao što, evo, pokazalo se i sam život zna biti. Zenica je grad umjerenih i ugodnih proporcija, ni previše velik da zaguši bliskost među ljudima, ni odveć malen da umanji mogućnost izbora. Zapljuskivana vodama svojih triju rijeka, kao uvijek umivena djevojka, Zenica pruža ugodu bivstvovanja i kad drugdje upeče nesnosna vrućina, udari vjetar ili bujice počnu plaviti i nositi sve pred sobom. Zenica je i grad sigurnosti. U Zeničku su se sigurnost sklanjali od ratova, ovdje su mnogi nevoljnici nalazili utočište i počinjali novi život. Ponosni smo na to jer uljuđenost zajednice ogleda se gradom, a naš grad je u teškim vremenima pokazao i ljudskost i uljuđenost. Stoji ovo na oficijelnoj web stranici grada Zenica. Naš domaćin je Muzej grada Zenica, Nadinja Šarević, direktor. Kroz razgovor s njim započet ćemo i ovu emisiju i priču o Zenici. Slušamo tradicionalnu srednjovjekovnu muziku, album pod nazivom Trio Reginarum u izvedbi muzičkog ansambla Fugato iz Zenice.

0: Direktor Gradskog muzeja Zenica Adnadin Jašarević naš je prvi vodič kroz priču o Zenici.
1: Grad priča.
2: Zenica danas, grad danas i kako zapravo ljudima koji možda nikad nisu bili ovdje, koji nisu s ovih geografskih širina, kulturoloških, mentalnih sklopova, pokazati im i objasniti zašto treba doći i doživjeti Zenicu. I kroz istoriju zapravo jedini je i to je pravi put da dođemo do ovoga gdje smo danas i Zenica danas. Šta biste nam vi kazali?
3: Prije svega Zenica više nije industrijski grad. Ako govorimo o industriji, ona svakako više spada u muzejsku djelatnost, a nema nikakve veze sa stvarnošću. Zenica

0: Administrativni centar koji nastoji biti zeleni grad, koja razvija kulturne industrije, nastoji izgraditi nešto što se zove sportski turizam, jer mi imamo izvanredne kapacitete kakav nema niti jedan grad u Bosni i Hercegovini, što za dvoranske sportove, što za izvanjske, znači apsolutno za sve sportove, a uskoro ćemo imati i za plivački. Dakle, to je Zenica koja mijenja svoje lice. Nismo više grad crne metalurgije, ni rudarstva.
1: Je li to dobro ili loše?
0: Pa, ja ne mogu to prosuđivati.
1: Ovisi ko odgovara na pitanje.
0: Ali
1: da.
0: Bitno je da smo prilagodljivi.
1: Da.
0: To je važno. Jer ako nešto ne funkcionira, treba biti sposoban krenuti korak dalje.
1: Znači, da.
0: Ne možemo živjeti u prošlosti. Kako
1: u korak
0: god da,
1: s vremenom.
0: Kako kaže narod, nova vremena, novi adet. A pošto smo u muzeju, mi ovdje čuvamo uspomene, dokaze, svjedočanstva, muzejske predmete, koji svjedoče o dugom životu ovog grada. Još od doba kad je bio antički municip i Bistuje Nova, pa do danas. Znači sve ovdje na jednom mjestu. A na našoj brizi je i srednjovjekovna tvrđava Vranduk, gdje je posjetiteljima dostupna interaktivna postavka. To će reći, kad uđete u tvrđavu, vi stvarno zakoračite u srednji vijek i možete ga proživjeti, osjećati se kao neki od plemića, vitezova, dvorskih dama. Što se ovog muzeja tiče, mi u našem radu spajamo uspješno tradicionalni pristup i savremeni način rada, po čemu je ovaj muzej najprobitačniji na Balkanu najmanje, a dijelom i u Srednjoj Europi. Naime, riječ je o modernizaciji u pričanju priča. Znate, muzejski predmet vam ne znači ništa ako je gluh, slijep.
1: Da, ako ga ne prati priča, ako ne saznamo priče, šta on
0: nema
1: zapravo
0: ni predmeta.
1: Predstavlja. Da.
0: A mi to radimo uz pomoć visoke tehnologije, znači savremene, kompjutera, televizora, predočavamo posjetiocima mnogo više podataka nego je to bilo moguće uz pomoć klasične legende. Uz to produciramo dokumentarne filmove koji su također dostupni na postavkama, a što je najbitnije sad za ovu priču, producirali smo i album srednjovjekovne muzike u izvedbi zeničkog ansambla Fugato. Dakle, sve to funkcionira u paketu usluga, tako kad dođete u muzej dobijete mnogo širu sliku o prošlosti grada nego što ste mogli imati ranije u nekom tradicionalnom pristupu, jer puka legenda, predmet koji ne možete dotaći, s kojim nemate komunikaciju na bilo koji način.
1: Pogotovo za mlade ljude, moderne generacije.
0: Ništa to
1: mlade
0: ne znači.
1: Mlade ljude, njima. Turiste iz cijelog svijeta, yes. Zapravo taj pristup je ono što oni traže i očekuju. Muzej grada Zenice, naš je domaćin u Zenici, poštovani slušalci, naš sagovornik, gospodina Nadinje Šarević, direktor i mnogo još više od toga, i književnik, i strip crtač, i kolega novinar, ali o tome...
0: To je najvažnije. Najbolji kadrovi su iz novinarstva.
1: Hvala. I upravo ta modernizacija, taj modern pristup u prezentaciji samih muzejskih artefakata, da predstavimo i samu zgradu. Evo, prostor u kojem mi sjedimo je jedna moderna, savremena, mogu reći na svjetskom nivou zapravo osmišljena zgrada da odgovori potrebama muzeja.
0: A vidite, tadašnji načelnik grada Zenice, Rahmetli Husein Smajlović, osjećao dug prema gradu i prema muzejskoj djelatnosti, jer naš je muzej tokom rata devastiran i upravo je sve sile koje su bile raspoložive da nam se obezbijedi namjenski objekat. Projekat je projektovao arhitekta Zvijezdan Turkić i koliko je to bilo moguće uspjeli su namjeri da nam obezbijedi uvjete da ovdje smjestimo 7 muzejskih postavki. To nije malo, stalnih postavki. Malo muzeja lokalnih ima i 2, a mi 7. Onda je to prostor koji je multifunkcionalan, vidite da svi naši saloni mogu poslužiti

0: i kao koncertne dvorane, kao prostor za naučna predavanja, radionice, književne programe ili iz bilo koje druge umjetnosti. I mi to sve radimo. Ovo naš muzej organizira oko 200 programa godišnje. Sank je vrlo upitno. Nije više riječ ni o budžetu, nikoliko ova država izdvaja, koliko euro i 20 centi po glavi stanovnika za kulturu. Sva je priča u potrebi. Ako ljudi nemaju potrebe znati ko su, onda i mi ne treba. Istina, nećemo mi odustati.
1: Ja vam želim puno uspjeha i da realizujete sa uspjehom sve to kao i do sada što ste radili i hvala evo za ovaj uvod u priču grada Zenice.
0: Hvala vama kolegice.
2: Grad priča.
1: Danas pričamo priču o gradu, o Zenici i Zenica nam priča svoju priču, a možemo reći ovako glasnogovornici grada Zenice, njeni građani i forum građana Zenice. Gastroetno, tako su kuhale naše majke, evo imam pred sobom bilten. Tu je i proljetni uranak Zenička čimburijada, tu je i gastroetno, također jedan festival koji organizuje Forum građana Zenica. Brojne su tu inicijative. Jedna posebno važna je za sigurnije učesnike u saobraćaju i odgovorniju vožnju. Dakle, sve ono što čini svakodnevni život građana Zenice, ali što je jako važno i privlačno i zanimljivo i za sve turiste i one potencijalne koje želimo pozvati u Zenicu. Sve to imamo zahvaliti aktivistima Foruma građana Zenice. Sa nama je gospodin Mirsad Mujkić. Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
3: Hvala i vama.
1: Evo, šta to rade građani Zenice u ovom svom forumu?
3: O, da, od 92. forumu je uvijek živo. Je udruženje neprofitno, građansko i predstavlja, da kažem, jedan krug ljudi koji želi svojim aktivizmom da doprinese razvoju svog grada. Od 2003. godine su počeli jednu priču o obilježavanju značajni datum srednjovjekovne Bosne. 2003. godine dva puta godišnje forum građana organizuje priredbu u znak spomena na Kulina Bana, koji je po nekim našim saznanjima stolovao negdje u dolini rijeke Bosne. Naravno, jedan od bitnijih tih artefakata zaostavštine njegove, to je čuvena bilno-poljska izjava, se desila na lokalitetu Bilno polje, a vi znate da u Zenici mi imamo Bilno polje i lokalitet, kasnije i stadion Zmajevo gnjezdo. Znači, nekako smo vezani bili za taj toponim i na tom mjestu smo oformili jedan historijski park, skroman, ali tu možete vidjeti replike Povelje Kulina Bana, repliku bilno-poljske izjave, repliku ploče velikog sudije Gradiše, nacionalnog spomenika pronađenog u okolini Zenice, gdje praktično državnost Bosne i takako potvrđena, to je bio sudija velikog bana. Mi smo postavili repliku u park, to je uz Bilno polje i na neki način smo htjeli povezati i sport i naše goste koji dođu u grad i zbog sporta, ali vjerujte, spomenuli ste turističku ponudu Zmajevo gnijezdo, Bilno polje i takako interesantan kako mladima, tako onaj malo jezbiljniji, vole ljudi doći, a ujedno i malo predstavimo našu bogatu historiju. Mi u Forumu građana ne volimo i ne bavimo se historijom. Znate, mi uvijek za priču o historiji imamo naše prijatelje koji se bave profesionalno. Znači, to su relevantni učesnici te akademske zajednice i evo ja sad preporučujem svima koji će biti u augustu 29.8. će da bude ponovna priredba, sjećat ćemo se Povelje Kulina Bana, tog našeg najstarijeg sačuvanog dokumenta državnog, i dobit ćemo jedan presek gospodina, ne bih otkrivao,
1: dobro,
3: znači jedan naš mladi stručnjak koji je doktorirao, znači njegova doktorska disertacija istraživanja rađena u Vatikanu i što predstavlja jedan od najsvježijih takvih istraživanja. Znate, svi se pozivaju na nema starije autore i imat ćemo jednu ekskluzivu upravo o lokaciji Bilo.

0: lunog polja. Mi imamo naš taj tradicionalni proljetni uranak, koji je tradicionalno prvog dana proljeća. Onda je tu ovaj gastroetno koji ste spomenuli. Radili smo ankete, istraživali smo šta to naši sugrađani ili šire regije onaj smatraju, recimo, da je to neka tradicijska kuhinja, šta je vrijedno probati ovdje, da bi prošle godine uradili još jedan iskorak sa jednom specifičnom slasticom karakterističnom za ovo područje.
1: Da, to je, evo da kažemo slušateljima, malo neobično, riječ je o Havana torti. Da. I kako je sad povezujemo sa Zenicom?
0: Da, mi je nekako odoživljavamo kao svoju. Znate, kad odete u neki drugi grad, nema je. Kad odete u Beč, nema je. Kad odete u Milano, nema je. Znači, nije element internacionalne kuhinje. Da. Ne kažemo da je opet toliko jedinstvena, ili u stvari mislili smo da je, hajde da istražimo šta je. I našli smo to, našli smo ko je inovirao, gospodin Čazim Daković, koji je u ovaj zenički hotel Metalurg došao neki davne 65. godine. Prije gospodina Čazma nije bilo Havane i imamo svjedočanstva nekoliko gospođa koji su radile ta tu kao slaščarke, one nisu poznavale ta tu. Dolazi čovjek koji inovira to. Uz njega se na neki način godinu poslije pridružuje još jedan gospodin Lutvo Mušović, koji, da kažem, dorađuju tu priču, nešto, znači to su neke priče zenčke, i tako je nastala jedinstvena Havana. I zato ja vaše slušalce pozivam, zaista, nemojte doći u Zenicu ili proći, a da ne probate to, tu jednu napola smrznutu slasticu, pa možda vam se dopadne, ali možda i ne, na vama je da prosudite.
1: Dopašće se sigurno, tako primamljiva priča, sjajna priča, slatka priča za Federalni radio, Mirsad Mujkić, Forum građana Zenica, i hvala što ste i nama i našoj ekipi omogućili da probamo zeničku Havanu.
2: Grad priča.
1: Ko nam može bolje predstaviti grad i ispričati priču grada nego osoba koja je i certificirana, a osim znanja ima i ogromnu ljubav da to znanje prenese na sve one koji ga žele saslušati. Afan Abazović je s nama, turistički i planinarski vodič. Dobro mi nama došli u emisiju, a mi vama u Zenicu.
3: Bolje vas našao i naravno dobro ste došli u grad u kojem je turista turistička atrakcija. Turizam i Zenica kao dvije riječi su unazad nekoliko godina bile apsolutno nespojive. Kao što ste rekli, Zenica imala uvijek neki predznak industrijskog grada, grada Željezari i naravno grad zatvora. Dakle, to su bile dvije glavne asocijacije na grad Zenicu, uz naravno sportski segment stadiona Bilino polje kao domaćeg stadiona reprezentacije Bosne i Hercegovine. I to je bilo što se tiče, dakle, tog nekog spominjanja Zenice. Jedna je tura koja je dosta zanimljiva, upravo po asocijaciji koju smo i rekli na početku našeg razgovora, to je industrijsko nasljeđe Zenice. I zaista je to nešto što drugi, rijetko ko u stvari u Bosni i Hercegovini ima toliko industrijsko nasljeđe, i tu turu sam nazvao Zavreli grad po filmu Veljka Bulajića iz 1961. godine, koji je na neki način izbacio Zenicu, da, taj neki kulturni Zenit, odnosno motiv kao da se o gradu može napraviti jedan takav film. Sama tura, dakle, je sažetak procesa industrializacije Zenice, u kojem je u stvari Zenica u jednom relativno kratkom historijskom periodu, nekih 130 godina, što je u historiji treptaj oka, od 1879. do 2013. Stekao, dakle, relativni rast stanovništva od 55 puta. Dakle, Zenica je bila selo, doslovno. Ne može se reći ni manji grad, nego malo veće je selo, faktički. I grad je planski napravljen. Dakle, naravno, on imao svoje zone, imao je svoje mahale, kojih i dan danas imamo nekoliko još uvijek živućih aktivnih, dakle, mahala, ali je grad, dakle, kao urbanistička cjelina, dakle, planiran 1955. godine od strane velikog, izuzetno bitnog za Zenicu, ali i za Bosnu i Hercegovinu, arhitekti, urbanista, profesor

0: doktora akademika Juraja Neidharta, koji je doslovno nadstao sve ovo što mi danas imamo u Zenici. U Bosansko narodno pozorište, njegova zgrada je najljepša zgrada Jugoslavije 79. godine po izboru lista Borba. Profesor dr. Rahel Finci i profesor dr. Zlatko Ugljan su nam dali jedan takav biser arhitekte modernije upravo ovdje u Zenici. Tura koja je dosta zanimljiva jeste zaboravljeni Jeruzalem, dakle tura koja spaja Bogomolje, četiri velike svjetske religije koje se nalaze ovdje u Zenici. I upravo je ta tura, izvodim je na takav način da grupu zainteresovanu pojedinca vodim kroz Sultan Ahmedovu čaršijsku žamiju, potom Zeničku gradsku sinagogu, potom Katoličku crkvu, pravoslavnu crkvu, i gdje nas dočekuju vjerski službenici upravo u tim objektima, i onda dakle oni prezentuju stvari, te objekte, što je zaista jedan specifikum, da u jednoj turi dakle se obiđu sve objekte, dakle svih četiriju velikih svjetskih religija. I konačno četvrta dakle je tura o nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Zenici. Oko Zenici mi imamo dakle 8 planina koje su, od toga 4 su niže, 4 su više, i to je zanimljivo pošto je mi i to također jedan od dijelova upravo ovog zanimanja, dakle planinarskog vodiča. Na tih 8 planina Zenica ima 450 km prohodnih planinarskih staza, što je jedan od najbitnijih infrastrukturnih elemenata razvoja turizma u određenom gradu, regiji i tako dalje, a tih 450 km, kad bismo ih sad spojili, to bi vam bila udaljenost od Zenice preko Bosanskog Broda, Slavonskog Broda, Zagreba do Ljubljane. Ono što bi svakako Zenica mogla da iskoristi jeste njena geografska pozicija. Ona se nalazi dakle u samom centru Bosne i Hercegovine, inače geografski centar nije u Zenici, nego je u Vitezu, što je također zanimljiva stvar, je tu blizu, dakle samo faktički preko Vjetrenica, i u Zenica može da iskoristi upravo tu geografsku poziciju za takozvani hub turizam. Hub turizam je turizam u kojem gost dolazi u jedan grad, tu se smješta i onda odatle obilazi regiju, što Zenici jako mnogo pogoduje, dakle doslovno za nekih, evo sad kako je autoput, dakle vi do Banja Luke možete doći za 2 sata, do Tuzle također za nekih 2-2,5 sata, otprilike do Konjica sasvim dovoljno za sat 15 minuta, ovam prema Jajcu također sat i pol, tako da je Zenica za te dnevne iz Zenice, dakle što se može otići, jedna idealna lokacija upravo za dolazak turista, dakle ne moraju sve obilaziti unutar Zenice, nego iz Zenice, dakle da se obilazi, dakle evo, veliki prostor Bosne i Hercegovine, što je jedna velika prednost. Uz to naravno dodajem i autoput, dodajem i 3 aerodroma koja se dakle nalazi u krugu oko Zenice, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, tako da zaista to je jedan potencijal kojeg Zenica bi mogla iskoristiti u ovom današnjem zaista svijetu turizma koji preko društvenih mreža je sada u jednoj ogromnoj ekspanziji, i to je nešto što Zenicu kroz turizam zaista može i prezentovati.
1: I vjerujem i da hoće. Ova dobra priča o Zenici evo stiže i putem naših radio talasa širom svijeta, pa se tako nadam da će i oni svi doći u Zenicu. Hvala vam.
0: Hvala vama na prilici da govorimo o ovoj neobičnoj temi, onako kad biste na prvu, i zaista mi je veliko zadovoljstvo da ste opet došli u Zenicu, Bosne i Zenicu.

0: Grad priča.
1: Jedna od najljepših poglavlja priče o Zenici odvija se na stadionu Bilino polje. Stadion Bilino polje je nešto što stvarno nam svima donosi, barem u ovo posljednje vrijeme mundijala, pratili smo tu našu reprezentaciju, navijali, naša kuća Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine je svakodnevno izvještavala i pratila šta se zbiva sa nama. Čovjek koji vodi zapravo ne samo taj stadion, nego cijelu tu jednu sportsku, kako bih rekla, infrastrukturu grada Zenice, gospodin Nedim Talić. Dobar dan i hvala i vama za izdvojeno vrijeme.
2: Dobar dan, bolje vas našao. Hvala vam što ste u našem gradu, u našoj Zenici. Ja jesam, naravno, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata gradu Zenica. Obuhvata zaista možda 80-90% sportskog segmenta ovdje u gradu, s tim da je Bilino polje izuzetak jer je dato na korištenje upravljanje nogometnom klubu Čelik tako je, koji raspolaže sa onaj kapacitetima i prostorom, ali u suštini grad je, Zenica je taj koji je vlasnik stadiona i koji dogovara, dakle, procedure i obaveze kada igra i reprezentacija i sve ostalo.
1: O značaju sporta za grad, to izlično je govoriti, jasno nam je svima koliki je to značaj, ali evo, ako govorimo u kontekstu predstavljanja grada onako u najširoj javnosti koja možda ne poznaje Zenicu, kao što postoji recimo onaj kongresni turizam, pa vjerski turizam, može li se to nekako, imali sport neku ulogu u privlačenju?
2: Apsolutno, gledajte, važno je da imamo, da smo stvorili uslove za svaku vrstu manifestacije, ono što možemo da pružimo sportskim organizacijama. Zenica je jedan od rijetkih gradova koji to mogu. Evo, za primjer je i održavanje utakmice Eurolige, pored, dakle, Sarajeva, koje je moglo na neki način da bude domaćin utakmice Eurolige. Tako isto je Zenica, pa možda čak i sa boljim uslovima je pružila te kapacitete. U pitanju, dakle, ekipa Dubaja koja je koristila naše usluge i eto gdje su odigrali meč Eurolige protiv ekipe Valencije. I zaista, mislim, jedna i druga ekipa, mi, ono što nas, da kažem, to je neka satisfakcija nama, je da su ostali iznenađeni kakvi smo im uslove pružili. I to je ono što i nas svakako zadovoljava i ono što možemo da pružimo i u narodnom periodu svim ostalim sportskim organizacijama na međunarodnom nivou.
1: Ali ima ona možda najzanimljivija, najljepša i najširoj javnosti, nekako srcu najbliža sfera tog sportskog života Zenice. Šta je ta magija, čarolija tog Bilinog polja?
2: Sad ću vam reći, pošto sam se javljao ono uživo par puta dok je bila euforija i oko svjetskog prvenstva, zaista u Zenici imate takva jednostavna sredina da živi taj sportski segment. Živi taj sport, živi euforiju. Jednostavno, Zenica je uvijek bila mjesto okupljanja, radosti, smijeha, opuštanja. I nekako, nemojte me pogrešno shvatiti, ali bar, možda može biti ovo subjektivno, ali nekako se osjećam kao možda najbolji domaćini. Eto, tako mi nekako sebe doživljavamo. I Zenica je grad, možda za primjer, kad je u pitanju reprezentativnost našeg sporta. Znate, postavlja se često pitanje zašto, kaže, nacionalni stadion se baš gradi u Zenici. O zašto se igraju utakmice nogometne reprezentacije u Zenici? Pa gledajte, ja razumijem, naša država je mnogo propatala, ali Zenica je uvijek bila mjesto koncentrisane multikulturalnosti. Nekako, više se gledalo nekako proevropski, svjetski, tako da mi na sve gledamo nekako sa pažnjom dobrog domaćina. Mi ne gledamo na različitosti, ne gledamo apsolutno na neke probleme koji se dešavaju oko nas. Nekako želimo da to prevaziđemo i možda je to zato što se ljudi osjećaju ugodno ovdje. Eto, to je razlog zašto se i projekti ovdje nekako stvaraju sportski, pa vi znate da se ranijem periodu isto tako i izgradio

0: ostajem reći kamp nogometni gore, nogometnog da. Saveza. Nijedan grad nije htio, Zenica je to prihvatila. Tako isto je nacionalni stadion. Gradonačelnik se, evo Fuad Kasumović, borio za nacionalni stadion, tu da to bude ovdje. I naravno, mislim, uz svu tu energiju i ostalo, neko ko pokaže manjak interesovanja prema tome, logično je onda da onaj ko želi i ko traži i ko na neki način želi da bude dobar domaćin, logično je da ideš onda gdje ti je ljepše, jel tako? Prema tome, da me neko pogrešno ne shvati, dakle, niko nema ni protiv koji grad, bilo što ja bih volio da se u svakom gradu igra naša reprezentacija, od Mostara do Banja Luke, Bihaća, Tuzle, nebitno je, dakle, da svako mjesto živi. Međutim, Zenica je pokazala taj interes, to nešto što zaista privlači sve. Eto, to je razlog. Možda je subjektivno ovo razmišljanje, ali jednostavno možda je i realnost tada, je to tako.
1: I baš nam je lijepo na bilo polju kad igra reprezentacija, zaista to
0: sve. Ma i dobra je atmosfera. Nekako sjajna, ono izgleda, možda je stadion onaj drugačiji od ostali, ima tu neku, mi volimo reći, englesku euforiju, ono, blizu je terena i igračima to godi i tako dalje. A i, Boga mi, poslije utakmice, znate, fino je izaći, ovdje prošetak kroz Zenicu, onaj, mi zaista imamo lijep i ugostiteljski sadržaj, i ovo i park, i ulice, i prava sportska priča ovdje u Zenici.
1: To nas raduje i eto, radujemo se onda susretu i nastavku ove priče u Zenici.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala vama, sa nama bio Nedim Talić,
0: direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica. Možda je malo
1: to ono što ja ne mogu da zapamtim nikako.
0: Sportski objekti, jednostavno.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam.
1: Priča o Zenici apsolutno se ne može zamisliti bez onog dijela koji za Zenicu i za cijelu Bosnu i Hercegovinu znači ime Amel Tuka. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio.
2: Hvala vama za pozivu i zaista zadovoljstvo govoriti za vaš radio.
1: Evo, mi smo dosta tema načeli o tome šta sve čini priču o Zenici. Atletika i atletski klub i sve te aktivnosti, jedan je značajan dio te priče, pogotovo ono što ste vi na svjetskoj sceni uradili na promociji i države Bosne i Hercegovine, ali naravno i grada Zenice. Kako se postaje Amel Tuka?
2: Pa, hvala vam prije svega što ste prepoznali tu lijepu našu atletsku priču kao i da ste svjesni da smo zaista napravili nešto, ne samo ja, hajde, ja sam možda taj sad posljednji, ali zaista imamo tu jednu historiju u klubu koja je u stvari jedan rezultat i možda mene samog. Kada okrenemo malo iza sebe, pogledamo imena koja su na toj svjetskoj sceni nastupala, uzimajući u obzir jednog Elvira Krehmića u svoje doba, koji je pobjeđivao svjetskog rekordera, olimpijac koji je također nosio zastavu na otvorenju olimpijskih igara, mislimo Atalanti 96. A prije toga naš trener Mehmet Skender, koji je bio u Barceloni na olimpijadi 92. godine, tada kao dizajn štegova, a sadašnji trener u atletskom klubu bacača kugli, koji je iznjedrio i napravio Hamzu Alića i Mesuda Pezera. Zatim poslije toga je tu nekako palicu preuzeo Hamza Alić, koji je dugo godina predstavljao bosansko-hercegovačku atletiku u tom jednom i teškom periodu za njega. Je, znate da on inače iz Srebrenice došao u Zenicu, nastanio se, osnovao porodicu i tako da smo zahvalni, hvala Bogu što je došao tu u naš grad i da ga imamo u atletskom klubu. Tako da to su ljudi koje sam ja gledao, koji su bili moji neki uzori u atletskom svijetu kada sam došao u atletski klub. Imao sam već neke primjere i rezultate koje treba da napravim da bi bio primijećen, kako da kažem tada. Tako da ja sam samo nastavio taj uspješni put, ali također i ulaganje u infrastrukturu davne, već 2006. godine, kada se napravio atletski stadion, atletska staza, bilo održano i balkansko prvenstvo u Zenici, tad je nastupala i legendarna Blanka Vlašić. Zatim poslije 2007. godine Kup Evrope, druga liga, sve to bilo na atletskom stadionu i jednostavno i taj stadion je evo dao rezultat.

0: rezultate, dao mene, dao naravno tu je i moj kolega Pezer, koji smo olimpijici, nastavili taj, preuzeli tu štafetu i evo ja, jedan od tih sretnika, da kažem, sa velikom zadovoljstvom i čašću da sam imao priliku nositi zastavu na otvorenju olimpijskih igara i čak 2006. u Riju. Zatim kolega moj Pezer je tu imao čast u Parizu, zadnjim olimpijskim igrama, tako da nekako nastavljamo što smo imali nekako te primjere, tako da ovaj, nadam se da će ta buduće generacije koje budu dolazile imati također i nas kao te neke primjere, kako da, i mislim da se to generalno dešava gledajući sve velike klubove, ne samo atletske, jednostavno ta historija se ponavlja, prati, ali svakako ozbiljan pristup ovaj, trenzima, stvarno imamo jako dobre trenere za pravljenje ti vrhunske rezultata, malo smo se sad posvetili atletskoj školi da ponudimo i dječici tog uzrasta do 12 godina, znači od tih nekih 5, 6 do 12 koji spadaju u taj, kako da kažem, Kids Athletics, da prođu taj program zdravog treniranja, pravilnog razvijanja te motorike i svega onoga što djeci treba baš u tim razdobljima. To je projekat spušten od Svjetske atletske federacije svim savezima na svijetu. Taj poziv nam ne da da odustanemo, radimo to ovdje, pravimo rezultate ovdje, kod svoje kuće, da bi se izdigli i otišli dalje. Tako da zaista taj za tim uspjehom, bilo čemu, taj ljubav prema tom poslu ovaj ključna i vodi do tih najvećih, da kažem, priznanja i postignuća.
1: Vi ste nam svima zaista sjajna inspiracija da zavolimo i sport i Zenicu i puno vam hvala, činili ste nam čast svojim učešćem u emisiji.
0: Hvala vama, zaista zadovoljstvo mi uvijek govoriti za vaš medij, za vaš radio i pogotovo ovaj, ja sam jedan od sportista zaista koji voli sve sportove, želi uspjeh svoj našoj djeci i baš jedan evo moj savjet da baš malo osluškuju te pozive. Ne da radi ono možda gdje ih guraju, već baš ono što oni žele, što njihovo srce kaže, jer sigurno će tu napraviti ovaj, puno veće stvari. Na kraj krajeva najvažnije, bit će sretni u tome.
2: Grad priča.
1: Jedno od najljepših zgrada, ne samo u Zenici, nego je i dobilo i oficijalno priznanje kao najljepša pozorišna zgrada, je Bosansko narodno pozorište. Sa nama je glumica Bosanskog narodnog pozorišta Sabina Kulenović. Sabina, dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli u naš lijepi grad.
1: Hvala vam puno na gostoprimstvu. Evo, svi naši sugovornici danas zaista na jedan izuzetan način govore o Zenici i pričaju tu priču grada. Publika širom Bosne i Hercegovine, pogotovo ona recimo koja prati festival MES posljednjih godina, shvatila je i zna i prepoznaje samog tog zdanja i scene Bosanskog narodnog pozorišta značaj, a tu je i onaj značaj koji donosi protok vremena i ova jubilarna godina. Vi ste, eto, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, hoćete li nas provesti malo kroz tu?
3: Hoću malo, hoću ovako koliko ja znam, ali koliko imam informacija. Uglavnom, ljubav prema teatru se u Zenici pojavila negdje 1950. godine, kad je, vjerovatno se zvalo oblasno narodno pozorište, pretpostavka da je tako, ne znam tačno, koje se u Sokolani sadašnjoj, to je bilo staro pozorište i dosta svijeta starije, kad vi hodate po ulici, kažu da im je žao što je napuštena ta zgrada. Ima, da li je sad to 11. ili 9. svi spominju tu neku prostoriju u kojem su posle premijera bile zabave koje su ostale u sjećanju tom narodu. Posle toga, dakle, posle 1950. vrlo brzo, godinu dvije, se osniva i dječja scena Narodnog pozorišta Zenica, a 1978. jedna prelijepa zgrada je napravljena koja je doista na ponos grada Zenice i žao mi je što Zeničani malo više ne hvale i svoju kuću, svoje pozorište i svoju zgradu, jer doista imaju pravo na to da budu ponosni. Bosansko narodno pozorište Zenica je, osim što ima lijepu naravno zgradu, ima i lijepe rezultate i lijepe predstave.
1: Pomenuli smo nagrade i bogatu tradiciju vaše kuće Bosansko

0: Srpskog narodnog pozorišta, ali i vi sami ste dobitnica zaista brojnih nagrada. Imam ja jedno ovako moje maksuz pitanje, pričajte mi o ulozi Dunje. Vi ste Lisku dobili za Dunju.
1: Jesam. To je davno bilo. Ona, ja već...
0: Ja čitala vašu biografiju, meni ja samo Dunja zapamtila.
1: To je simpatična jedna predstava. To je salon za masaž. Yes. Režirao je Žarko Mijatović, pokojni naš umjetnički rukovodilac. Tad, to je jedna zabavna predstava. Viš, podosta ima, tako da sam malo... Ona,
0: to je Mostarska Liska, tu ste
1: dobili. Tako da sam malo ismetnila sa uma onaj što se dešava.
0: Šta Dunja?
1: Ali Dunja, sjetla se se. Dakle, to je jedna žena koja radi, kako bi ja sad to rekla, matrona, koja radi u kući koja iznajmljuje, pa sad eto,
0: Salon za masažu,
1: pa eto te peripetije sa eventualnim mušterijama i tamo. To je vrlo zabavno, onako, vrlo. Imamo, recimo, jedan mali nedostatak, ne znam, će li to moja uprava iz pozorišta zamjeriti mi, ali bi trebalo da bude, recimo, više komedije. To je nešto što mislim da narod zahtjeva.
0: Da, što je komediju teško napraviti da bude umjetnost.
1: Tako je. Imali smo, recimo, Gluhu svadbu, onaj, koja je jako dobra predstava, dakle, a nije ono na prvu, nije jeftini smijeh, dakle, i uči nešto, a narodu je bilo jako ugodno to gledati. Mislim da, jer ja kad bih, dođem s posla, pa se raspremim, pa onda treba otići u pozorište, opet neku dramu. Drama mi na poslu, drama mi u kući. I još trebam otići dramu neku gledati. Naravno, treba i takvih predstava, ali mislim u ovom vremenu da bi trebalo malo više narodu da pružimo nekog relaks, jer vremena su... onako su malo
0: ali
1: su neka
0: teško,
1: čudna
0: je zahtjevna, ali zapravo tako. Imamo mi upravo tu taj neki domaći tekst, evo, od Derviša Sušća, od te djelitbe koja je tako fascinantan, je. Humor, tako jel, mi se tu je. Svi smijemo cijelo vrijeme, a cijelo vrijeme shvatamo, to smo mi, sebi se smijemo, tako i nakon toliko godina isti smo, ista nas pitanja tište, mislim, nevjerovatno.
1: Ali ima jedna tako prednost, zar nije prednost sam sa sebi znati i moći
0: smijati? Znati i moći nasmijati.
1: Ja, to, mislim da je to, da je narod narastao, ako znaš sam sa sobom da se igraš. Zenica je uvijek bila grad koji je lako primao ljude, stvarno. Ja sjećam svog odrastanja, svi ljudi koji dođu u Zenicu su bili dobrodošli. Sjećam se ljudi Hare Krishna hodaju, dobrodošli. Ljudi iz nesvrstanih zemalja su studirali ovdje, dobrodošli. Dakle, Zenica je jako, jako otvoren grad. Ja sjećamo i susreta sa drugim, recimo, stranim gradom, New York, ono, kao prepuo bi se čovjek New Yorka. Međutim, samo bez obzira što to možda iluzorno izgleda, ali Zenica je meni dala tako samopouzdanje da me nije bilo straha niti New Yorka. Dakle, imala je ta jedna generacija ljudi sreću da stekne jedno samopouzdanje, jednu otvorenost, jednu tolerantnost prema cijelom svijetu. Ja.
0: Sabina, hvala vam puno. Ja moram reći, ne mogu sad reći baš da je moja krivnja, ne želim to tako da kažem. Vi ste nam jedina dama u emisiji i posebno mi je drago što ste našli vremena i hvala.
1: Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste se sjetili jednog lijepog grada u srcu Bosne i Hercegovine, naša Zenica.
0: Sabina Kulenović, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: Grad priča.
0: Grad Zenica priča svoju priču, mi smo u Zenici danas, poštovani slušalci, da vama ispričamo priču o Zenici. Zenica je između ostalog i administrativno sjedište Zeničko-Dobojskog kantona. A jedna od najvažnijih resora koje te, eto, administrativne, upravne, izvršne vlasti obnašaju jeste zapravo kultura, sport, obrazovanje. To je ono na čemu počiva i sadašnjost i budućnost, što nam je nekako, na čemu svi radimo, da je obezbijedimo što bolju. Sa nama je gospodin Mirza Mušija, kantonalni ministar, resorni sport, kultura i obrazovanje i naravno akademski glumac. Mirza, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam.
0: Hvala za izdvojeno vrijeme. Evo, mi smo danas ovdje zbog Zenice, ali naravno cijeli kanton je zapravo usmjeren ka Zenici i Zenica naravno radi i za cijeli kanton. Ove tri predivne oblasti, vi ste na čelu, šta se radi?
3: Pa hvala vam na ovo.

0: Ovo je zaista lijepo i najavi i to je upravo tako kako ste i rekli. Obrazovanje, nauka, kultura i sport, to su temelji jednog društva. Naravno, mi kad gledamo prilike kroz budžete, kako se projiciraju budžeti, tu možemo prepoznati koliko je značaj u političkom smislu određenih resora i sektora. Ako vam ja kažem da je ova vlada opredijela 309 miliona samo za sektor obrazovanja, nauke, kulture i sporta, onda vi morate znati da je to skoro pa pola budžeta našeg. Vi vidite samo u opredeljenju budžetskom da je to ozbiljna projektno. Zadatak broj jedan je bio vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku. Vi znate model japanski iza drugog svjetskog rata i poslije katastrofe sa atomskim bombama. Japanci su obnovili svoje društvo upravo stavljajući obrazovni sektor u prvi plan. Pa je učitelj imao veću platu od premijera. Pa su učitelji bili najbolji ljudi koji su imali i meritum i pedagošku dimenziju i odgojnu dimenziju, u konačnici to su bili karakteri koji su mogli tu snažnu reformu provesti, pa proizvesti generacije buduće koje će svaki segment i kotačić društva popravljati. I to su uspjeli, naravno. Mi smo preuzeli taj model i rekli vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku i sada, evo, upravo sada pregovaramo i završili smo pregovore sa sindikalcima, idemo u novo povećanje izmjene kolektivnih ugovora i za osnovno i srednje i visoko obrazovanje. To je signal budućim prosvjetarima koje imamo trenutno, vokacijski u srednjim školama, da izaberu studijske programe i da dođu u obrazovni sistem.
1: Eto, to je obrazovanje.
0: To je obrazovanje. Drugi sektor na koji smo posebno ponosni je sport.
1: Vjerujemo, jer smo akademski glumac.
0: Ja, ali imam, znači, evo, ja ću sad reći sport, pa ću onda reći kultura.
1: Dobro.
0: Ali sport je nešto što je evidentno.
1: Sport, to je ovdje.
0: Evidentno je ovdje u kantonu.
1: Dobro, kad kažete Zerica, mi odmah reprezentacija.
0: Bravo. Dakle, nekada je Zenica, odnosno Zeničko-Dobojski kanton, imao svoje brendove. Jedan od najvećih brendova je bio Čelik. I znate da je Čelik igrao u Jugoslaviji i bio vrlo interesantan takmac sa velikim protivnicima poput Zvijezde, poput Dinama, Hajduka, Partizana, Sarajevo, Željo, to je standardna Velež je bio specifičan zato što su to bili Brazilci.
1: Aha.
0: Brazilci onog vremena. To je jedan po najljepši, stilski najljepši futbal koji se igrao. I da vam kažem, ja sam navijao za Velež jer je moj otac navijao za Velež.
1: Eto, nije slučajno pomenut.
0: Tuce, Kajtaz, to su Kodro, mislim, ekipe koje, Marić, naravno.
1: I sad ova naša divna djeca u reprezentaciji.
0: Sad ćemo doći do toga. Ja vam ne mogu pisati tu vrstu radosti, euforije i sreći. Ja nisam znao da može biti u sportskom smislu takva vrsta ljubavi sprem jednog kluba. Prijem kod premijera. Izgledalo je onako baš na nivou reprezentativno. Hiljade i hiljade ljudi, to su rijeke ljudi koje su se radovale, nosile dresove, vatromet i sve ostalo. Paralelno s tim imamo uspjeh reprezentacije. Paralelno s tim ulazimo u aranžman historijski gdje će nacionalni stadion se graditi zajedno sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i to će biti jedna ogromna investicija od 130 miliona maraka. I imat ćemo takav stadion da ga nema možda u regionu. Samo ta inicijativa da se od 1,5 milijuna sada izdvajanja povećala na 6 miliona je proizvela tu jednu energiju i znate kad nešto krene dobro i pozitivno,
1: da, i onda poput lavine, eto, do tog ugovora dovodi i do dalje
0: tako,
1: svih
0: ide, jednostavno pomagači vam dolaze sa svih strana. Generalno poslije ovog nogometa i svjetskog prvenstva toliko se otključao taj nacionalni ponos da ta djeca jednostavno vole svoju reprezentaciju, ta obilježja naša, znakove i simbole, oni to nose, spominju te dječake koji nemaju straha, koji igraju otvoreno, koji su tako jedan urnek kako bi trebalo da funkcioniše ova država. Samo zajedništvo i samo meritum. Zajedništvo, meritum i hrabrost. Ovaj narod nije svjestan koliko je velik. bez obzira na brojnost,

0: Nas je neko ubijedio da smo mali i da smo beznačajni, ali ako uzmijete genezu i historiju i lišite one političke indoktrinacije, nego faktografijom ako se bavite, vidjet ćete da je ovo poseban narod. I da baš vi, ovakvi različiti, smo primjer kako treba stvar da funkcioniše. Postoje tendencije da se to nešto kao očisti, uslovno rečeno. Da se učini jednoobraznim, pa zar nije ljepša bašta sa različitim cvijećima? I neće taj bosanski kod nikad moći uništiti. On je upravo tu,
1: naravno,
0: u toj različitosti, bogatstvu različitosti i jedinstva, i kao takvi ćemo uvijek ostvarivati rezultate. Nama je samo tendencija da se što veći broj ljudi opredijeljeni za dobro udruži i da po principu atrakcije da se uveže i da dođe do ovih rezultata.
1: Evo, zaista to bismo i mi poželjeli, želimo vam puno uspjeha i neka se sve to realizuje na najbolji način. I hvala vama što govorite za Federalni radio, što ste izdvojili vrijeme i što ste nam i Zenicu i naravno i kao Zenicu i kao sjedište kantona i kao grad, eto, što smo imali priliku da saznamo ono što je, pa rekli bismo, i od suštinskog značaja.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav našim slušateljima.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Pakistanski i katarski posrednici izražavaju oprezni optimizam vezano za nastavak pregovora.
1: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
2: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se s Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
1: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. Osam Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u

0: Trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službene potvrde te informacije. Stanje pripravnosti i dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj.
1: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi danas prvi put u svojoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ukoliko vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na -134 cm, naveo je mađarski premijer Peter Mađar.
0: Istodobno ministar gospodarstva i energetike Ištvan Kapitan ističe da je opskrba električnom energijom u Mađarskoj stabilna zahvaljujući rezervama, uvozu struje i mjerama za smanjenje potrošnje. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živa u termometru idućih dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Uredba vlade Mađarske kojom je predviđeno da velikim potrošačima koji ne smanje potrošnju bude prekinuta opskrba električnom energijom stupila je na snagu u subotu. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana sjednica stožera za izvanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije s vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Situacija u energetskom sektoru je trenutačno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut. Deseti tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja, a idućih 5 dana provešće u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje.
1: U Jelahu je održan prvi Sevdahfest. Uz etablirane izvođače nastupili su i oni koji tek dolaze na glazbenu scenu. Pjevajući s publikom još su jednom pokazali da je Sevdalinka više od glazbe, više od pjesme i stiha, te da je ona dio identiteta i opis života bosanskog čovjeka.
2: Uz 6. dječiji i 25. međunarodni festival folklora, entuzijasti iz kulturno-umjetničkog društva Izudin Mula Bećirović Izo iz Jelaha ove su godine u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto organizirali i prvi Sevdah fest. Haris Kotoric, predsjednik društva.
3: Njegove vrijednosti, tradicije i običaje, svega pa tako i muzike, odnosno sevdalinke, i to je sigurno jedan od razloga zašto smo se odlučili da organizujemo ovo večeras.
2: Partner u kreiranju i organizaciji Sevdah Festa bila je Fondacija Sevdah, direktor Damir Galijašević.
4: Sevdalinka je oduvijek dio našeg identiteta. Sevdalinka je nešto s čim se mi svi prepoznajemo. I ja sam sretan što mi tokom ovog ljeta sviramo baš onako širom Bosne i Hercegovine i šire. I sretan sam što gdje god smo se pojavili uvijek je to bilo jako lijepo prihvaćeno. Zato što ljudi ovo osjećaju. Naš cilj je da narod s nama pjeva.
2: Pred oduševljenom publikom na Jelaškom trgu nastupilo je desetak mladih izvođača Sevdalinke, među njima i Memnun Muzaferija.
5: Sevdalinka je u stvari opis života bosanskog čovjeka, a ne podrazumijeva to samo lijep glas da Bog, a Bog me ponašanje i samo pjevanje treba i graditi, a i onda i održati.
6: Mi starije volimo, gajimo. Ja je pjevam na svoj način, ono, amaterski, za svoju dušu i za svoje prijatelje, ali ova djeca su, ovo su profesionalci i njima svaka čast.
2: Dodaje estradni umjetnik iz Tešnja Anto Škoro. Sudeći prema entuzijazmu organizatora, ali i reakcijama publike, Sevdah Fest će dogodine zasigurno biti još masovniji i sadržajniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana.

0: Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smanković, urednik emisije Damir Šimić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Naš današnji gost cijeli se radni i profesionalni vijek bavio urbanizmom i životom grada Mostara. Na doktorskom radu radio je 12 godina i on je objavljen pod nazivom Čitati grad. Radi se o temi koja obrađuje urbanu strukturu Mostara u razdoblju od 1440. do 1878. godine, odnosno do dolaska Austro-Ugarske. S nama je danas Borislav Boro Puljić, arhitekt i urbanist, čovjek koji nije pristao na urbanu devastaciju kakva se događa u godinama nakon posljednjeg rata. Gospodine Puljiću, dobar dan i dobrodošli na valove Federalnog radija.
3: Dobar dan, hvala lijepa, pozdrav vašim slušateljima i vama.
2: Evo, gospodine Puljiću, idemo odmah s pitanjem o današnjoj situaciji u našim gradovima, posebice u Mostaru. Smatrate li da smo mi danas robovi investitora, a ne ugodnog življenja za sve nas?
3: U našoj struci, u našoj urbanističkoj praksi, ovaj sadašnji urbanizam, ne samo u Mostaru, već i u okruženju, zove se investitorski urbanizam. Tako, to je jedan kolokvijalni naziv koji je dat, koji puno toga govori. Postoji još jedna činjenica koja je veoma važna za razgovor na ovu temu, a to je kad vi u arhitekturi danas napravite neki projekt ili neki potez ili neku kuću, vi odmah vidite njene rezultate, je li dobra ili loša, na pravom mjestu, pogrešnom mjestu i tako dalje. Kad vi povučete neki urbanistički potez, kad tu zgradu istovremeno sagledavate iz urbanističkog aspekta, onda se rezultati naših aktivnosti iz ovih godina vide za 50 godina. Znači, ono što smo mi napravili u ovih zadnjih 30, vidjet će ljudi za 50 godina. Kad neko bude analizirao za 50 godina tu genezu mostarskog urbanizma od nastanka do recimo današnjeg dana, moći će je prepoznati i ocijeniti tek za 50 godina. Na nesreću nas koji smo te struke, mi to vidimo odmah. Što običan svijet će vidjeti puno kasnije. I zbog toga je bitno da se na ovu temu priča, razgovara, da bi se ljudi educirali i da bi ljudi mogli prepoznavati procese koji se ovog momenta događaju pred našim očima.
2: Iako ste umirovljenik, vi niste odustali, odlazite na javne rasprave, govorite o tome da neke stvari nisu dobre. Smatrate da nije dobro ne voditi se zakonitostima urbanizma. Što je glavna zamjerka današnjim gradovima, onako kako se danas pokušava živjeti, ne samo u Mostaru, nego u svim gradovima u Bosni i Hercegovini?
3: Znači, poduzeće koje sam ja formirao kad sam izašao i prestao javno djelovati, i poduzeće koje sam formirao 96. godine do danas, ono je napravilo sve prostorno-planske dokumente u Hercegovini, izuzev u Mostaru. Radila je prostorne planove, urbanističke, provedbene, regulacijske i tako dalje po svim ostalim prostorima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Šta nije dobro u Mostaru? Prva stvar koja nije dobro u Mostaru, Mostar se ne planira. Stalno usvajaju neke planove, govore o tim planima, sve je po planu, a to su floskule. Mostar ima još uvijek važeći urbanistički plan i prostorni plan iz 82. godine. Prva njegova izmjena i dopuna, a to je ništa se u njemu nije radilo, već samo produženo još 10 godina, bila je 91. kad sam ja bio šef urbanizma, istekao mi je rok i produžili smo. Od tada do danas, on je 5, 6, 7 puta, ne znam više da karikiram, 100 puta, svi ti dokumenti su mijenjani, ali nikada nisu planski napravljeni i mijenjani po proceduri koja je zakonom predviđena. Oni imaju neki zahtjev nekog moćnika i onda to sad ovi ljudi koji su pošteni iz urbanizma kažu, a mi Mostar planiramo točkasto. Kako točkasto? Kaže, zadnja izmjena i dopuna prostornog plana 138 točaka. Znači, imate vi zonu poljoprivrednu ili šumsku, jednu je točka jedna i kaže, ovo je tog i tog čovjeka lokacija, oni to kupuju i sad bi njemu u šumi, predviđenoj šumi ili poljoprivrednom ili ne znam zoni parka, vi njemu

0: date ono što on želi, da bi on ostvario profit. I to nije planiranje. Mogu oni imati zavod za prostorno planiranje, mogu oni imati donositi planove, mogu oni stalno izlaziti na skupštine. Ali svaki plan, ako ćemo pošteno i ako ćemo po zakonu, svaki njihov dokument u zadnjih 30 godina pada na jednom pitanju. Je li to što ste vi sada predvidjeli da gradite za bilo koga, je li to u skladu sa važećim urbanističkim planom ili prostornim? Je li to u skladu sa dokumentima iz tog plana o katnosti, o koeficijentu izrađenosti stupnja, da ne nabrajam dalje stupnje izrađenosti, guštinama stanovanja itd. itd. Tako da glavni problem Mostara je taj što se on ne planira. A drugi problemi su proizvod drugih stvari koji dolaze iza toga. Znači, grad uopće ne funkcionira kao poduzeće. Znači, grad ima svoje prihode i rashode. Ima prihode, prihode grada su od njegovog gradskog građevinskog zemljišta. A njegovi su rashodi ono što grad ulaže u ceste, u zelenilo, u vodovode i tako dalje i tako dalje. Mi smo došli, samo to će ljudi poslije shvatiti, došli smo u situaciju da smo mi u proteklom vremenu izgubili sve izvore prihoda gradski po osnovu urbanizma. Kako ćemo da graditi grad rashode, kako ćemo da graditi grad imati rashode kada imamo prihoda iz grada? Nešto malo što ubere za neku reklamu ili za neki sto na ulici, to je zaboravite. Mi nemamo temeljne izvore prihoda. 6 je temeljnih izvora prihoda i onda se oni troše na uređenje grada. Drugo, sa druge strane, ostali prihodi grada kao koji svi dolaze iz gospodarstva, skoro da ne postoje. Pa zamislite Mostar prije 30 godina, koji su sve bili prihodi na plaće građana koji su mogli onda jeli, konzumirati gradske podobnosti, koji su dolazili iz svih onih gospodarskih subjekata koji su funkcionirali, koji više nema. Znači, naša gospodarska baza je uništena. Ne može grad postati ako nema gospodarsku bazu. Samo jednom bacite pogled ili stisnite oči i zamislite od čega danas živi grad ili ljudi od čega žive. Žive od poslova, od plaća iz javne institucije. Odakle javne institucije imaju pare? Pa dolaze, gdje su te pare iz poduzeća? Znači, Mostar nema gospodarsku bazu da bi razvijao grad, da bi ga gradio. Nema grada bez bogatog gospodarstva. To su raspali gradovi, to su devastirani gradovi.
1: Nekako ste me sad demoralizirali s tom znači, pričom, iako šta je nešto što mi kao obični građani, neko ko nije stručan, nije urbanista, nije arhitekt, u stvari vidimo da je grad devastiran. Nekada je, možda je to isto tako bila floskula, ali je bilo govora da je grad Mostar jedan od najzelenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, da je se planirali parkovi, zelenila, drveća, da se na tome puno radilo iz prostog razloga što je ovo jedna submediteranska klima. Kako vratiti grad u Mostaru da barem ponovo sliči na grad koji je ugodan za življenje i da se može razvijati, odnosno planirati?
0: Evo uzmimo jednu točku, jedan mali primjer koji ste sad vi pokrenuli, pomenuli ste ga. Znači ima jedna knjiga iz 70. godina o Zrenjaninu Mostara koja egzaktnim pokazateljima dokazuje da je po kvantitetu i kvalitetu zelenila Mostar najzeleniji grad u Jugoslaviji, u bivšoj državi. Parkovi, komunalno poduzeće koje se time bavilo je prije rata imalo svoja poduzeća u Beogradu, u Sarajevu i radilo po svim gradovima i pravilo zelenilo drugim gradovima bivše države. A vidite u kakvom je stanju danas to poduzeće. Ima, znači, postoji jedan urbanistički alat koji se zove GIS. I u Americi je on razvijen za potrebe vojske, ali američka vlada je dala jednom poduzeću da se bavi tim GIS-om za njene potrebe. I oni na nivou svijeta, zemaljske kugle, snimaju sve. Analiziraju, snimaju i prave baze podataka. Postoji jedna baza podataka na koju svako od nas može otići, a to je recimo gubitak zelenih površina svako 15 dana, ali ja sam to vadio na razini 5 godina, na određenom gradu, gubitak zelenih površina ili temperatura na određenom prostoru. Kad vi odete tamo i kad vidite te pokazatelje za Mostar koje mi nemamo, pa ne znam imamo li interese da to gledamo, onda vi vidite da u Mostaru postoje prostori, dijelovi grada koji su toliko preizgrađeni da u njima ne može rasti ništa zbog temperatura ljeti. To je, i kolike su temperaturne razlike, na primjer, među centra 2

0: i rondo. Govorimo o mikroklimi. Sad mi, znači mi kad gradimo i taj beton stavljamo, on se ponaša kao termoakumulacijona peć. Svaka zgrada vam je termoakumulacijona peć. Sunce grije, ono je ugrije po danu. I onda to je jedna akumulacija energije koja se po noći malo ispusti, ali opet ostala ona glavna količina energije. Drugi dan nova energija je sunce, pa treći dan nova i tako cijelo ljeto. I svaki put to, te termoakumulacijone peći, te naše zgrade, ispuštaju tu toplinu. Drugo su, sad smo mi postali malo jeli, luksuzni živimo, pa imamo klima uređaje. Pa i ti klima uređaje izbacuju vrućinu vani. Znači, naša mikroklima je puno lošija nego što bi trebala biti da mi sami ne povlačimo neke poteze. A to se rješava urbanizmom, planiranjem. Ne može svaka grada na svakom mjestu zgrada. Valjda postoje standardi urbanistički u kojima točno piše na 100 stanovnika mora biti ovoliko kvadrata zelenila. Na 100 stanovnika mora biti ovoliko parkinga. Na 100 stanovnika mora biti ovoliko polovozi traka. Sve se zna. I šta se nama događa? Sva gradnja u proteklih 30 godina zakačena je na postojeću infrastrukturu. Pa mi uopće nismo razvijali infrastrukturu. Pa vidite da su nas svako jutro kad se probudimo veći broj automobila, a ulice nam sve uže i uže. Vidite li vi da na isti profil cijevi svaki dan se neka zgrada priključi, a da ta zgrada istovremeno nije platila doprinos za proširenje te infrastrukture. Znači ovdje se radi o velikom biznisu koji uništava kvalitetu življenja svih stanovnika grada.
1: Je li slična situacija i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini?
0: Slična je, ali ne ovako drastična. Rijetki su izuzeci, postoje izuzeci. Ja planirajući druge gradove po Bosni i Hercegovini, ja to vidim. Svagdje je teško, jer kad vi nemate države, nemate zakona, nemate reda. U Mostaru je to još gore, jer je multiplicirano zato što imamo neriješen državno nacionalni problem. Onda se svi krivi za tog problema. U Mostaru, šta god vi kažete, sad kad bi ja počeo pričati o konkretnim stvarima u Mostaru, odmah bi oni rekli radi za ovu ili za onu stranu. Znači, jednostavno u Mostaru se to uvijek za takvu stvar ima alibi, a cijenu će platiti naša djeca. Zamislite vi da je ona država prije, ona ili socijalistička Jugoslavija, ili prije nje ona NDH, ili prije nje ona Kraljevina, ili prije nje ona Austro-Ugarska, da su one ponašale se kao što se mi ponašamo u zadnjih 30 godina. Pa kad smo mi u ovih 30 godina došli na neku, kad su ove strukture došle na vlast, ma mi ne bi mogli više iglu ubost da su oni gradili ko mi. Ali su oni gradili, svi oni prije nas imali osjećaj za javno i imali tu taj lijepi odnos privatnog i javnog u kojem je puštano se razvija privatno bez toga da ugrožava javno. Nekad mi se to i dogodilo, imate vi ovu Strugarskoj tih slučajeva kad je čovjek htio naravno da upraviti onu kako se kaže tapanu, ovu tvornicu kože. Pa jedan vijećnik u gradskoj, ima i čitao sam te zapisnike, ustao i kaže, ma ja bi glasao odmah, to je malo daleko od moje kuće, ja bi glasao za to. Ali šta će mi djeca reći, unučad? Oni će sigurno reći da je me ovaj vlasnik potkupio, pa sad digao dva prsta. I zato ću ja biti protiv, iako mi ne smeta. I eto, mogli smo na randovu, umjesto randova imati tvornicu kože. Ali nije bila. Jednostavno, svi zaboravljamo, za vrijeme Osmanskog carstva postojala su neka nepisana pravila. Na kraju tog carstva izašao je 1876. zakon u Bosni i Hercegovini koji važi za Mostar o državnim drumovima koji je obuhvaćao oblast urbanizma. Kad je Austrija došla nakon godinu dana, donijela je zakon o građenju i planiranju gradova koji je važio za grad Mostar i za grad Sarajevo, znači godinu dana nakon dolaska Austro-Ugarske, i mogli su ga prihvatiti i ostali gradovi, ali su morali zatražiti to od vlade. Od tada pa nadalje, jedini način da dobijete građevinsku dozvolu je bio da vaša kuća, vaša aktivnost, vaša škola, bilo šta, bude planirana, izvedena na javnu raspravu i usvojena na vijeću. I to vam je trajalo do prije nekoliko godina kad je donesen županijski zakon o prostornom uređenju i kad su rekli uvodimo komisiju za urbanizam. Kad je uvedena komisija za urbanizam, koja može donijeti odluku, može li neko graditi ili ne, ad hoc, u kojoj sjede liječnici, strojari, da ne nabrajam dalje struke, ekonomisti, pravnici, kad je donešeno zakonska odredba, da komisija može zamijeniti planiranje grada, onda je

0: Rešena odluka da više struka urbanizam ne treba. Ne trebamo ni školovati ljude, ne trebamo ni raditi. Odmah mogu zatvoriti zavod za prostorno planiranje. Pa šta će se planirati i da foliramo planiranje kad ovi koji mogu samo gurnu do komisije za urbanizam. Zamislite, komisija za urbanizam zamjenjuje, znači tri čovjeka sjednu i donesu odluku i oni zamjenu svo civilizacijsko dostignuće iz znanosti, iz struke prostornog i urbanističkog planiranja.
1: Zanimljiva je i ova vaša doktorska disertacija. Zanimljivog je i naslova Čitati grad. Vi ovdje u stvari dokazujete da je još Osmansko carstvo, koje u stvari nas okupiralo, razmišljalo o tome kako će se nešto razvijati, na što će to sličiti. Dokazujete kako između ostaloga možemo čitati epohe u gradu onako kako su jeli, vremenski prolazile. Zašto ste ovoj disertaciji, odnosno ovoj knjizi, dali ime Čitati grad?
0: Temelj te disertacije, temelj te teze koja je dokazana je kako su otkrivene zakonitosti kako društvena struktura, znači država, gradska uprava, civilizacija, vjera, ekonomija, kako one utječu na formiranje fizičke strukture grada. To znači, ako vi vidite fizičku strukturu, ja govorim o ljudima od struke, ako vi vidite fizičku strukturu, odmah vi znate kakva vam je uređenje gradske uprave, karikiram, ili državne uprave, ili sve vi to vidite. Ili ako znate kakva vam je država, porezni sustav, uprava, lokalna uprava, vjera, vi odmah znate kakva vam je fizička struktura. Znači, onda sam ja uzeo Mostar kao meni najpoznatije grad, pa sam Mostar provukao kroz te zakone, to se dokazao da je moja teza ispravna. Da li me razumijete? Da. I zato je ta teza bila jeli, publicirana i u Beogradu, i u Zagrebu, i tako dalje, i tako dalje. Zato, a knjiga zove Čitati grad zato što pomaže ljudima koji nisu struci da kad vide grad da ga mogu pročitati. Kad vide grad da ga mogu pročitati. I probao sam na neki način popularno napisati, ne ono previše znanstveno i tako dalje, udaljit se malo te neke razine. I ovo. Ima jedan, još jedan kuriozitet u toj zgradi, u toj knjizi. Još prije disertacije ja sam objavio jedan znanstveni rad u kojem sam dokazao i napravio, omogućio da gradove iz razdoblja osmanskog razdoblja, gradove na Balkanu iz osmanskog razdoblja, da vi možete sada tako lako njihovu fizičku strukturu nacrtati. Otkriti je. To znači sad vi u ovoj knjizi imate tamo neke 4-5 godina, 1750. Vi meni to kažete, ja vam jednim klikom nacrtam Mostar iz tog razdoblja. Zato što znam zakonitosti kako je to nastalo. Ako znam zakonitosti, ako znam zadnju kartu kad je Mostar nacrtan, kad je došla Austrija, nekog godina dana i objavila kartu. Ako znam to završeno stanje Mostara, onda po tim zakonitostima vi dođete do prvog stanja onoga. Onog pred osmanskog Mostara, kad su došle Osmanlije tu, pa dok onog osmanskog, pa šta su Austrijanci ovdje zatekli. To je ta teza. I onda kad vi naučite na tome čitati Mostar, onda ga možete čitati danas. Zato je to Čitati grad. Ali postoji još jedna stvar, to je tema jednog drugog znanstvenog rada, a to je zašto kad vi odete i imate neko predavanje ili sretnete neke ljude, evo zadnji put u Šibeniku ili prije toga u Novom Sadu, svi se dive Mostaru kakav je bio. Ja sam godinama razmišljao zašto je Mostar takav. Zašto se oni njemu dive? Pa nema Mostar ništa. Kad uporite arhitekturu Mostara i drugih gradova, šta Mostar ima od arhitekture? Stari most, Iblerovo dom zdravlja, kako se kaže, partizansko groblje, Ugljenovo, ne znam, Banovco, Hildinu katedralu i tako da imate nekih tih objekata, ali to je toliko malo u odnosu na druge gradove. Opet si govori da je Mostar najljepši, ljepši od tih drugih gradova. Onda sam u stvari došao do zaključka i to sam ja napisao, da bi to trebalo cijeniti, to bi trebalo čuvati. A to je čitljivost grada. To znači, kad bi neko prije 50 godina došao u Mostar i šetao, njemu je Mostar bio čitljiv, jasan. Kad vam je nešto jasno, onda je to lijepo. Njima je Mostar, vi ste šetajući kroz Mostar, prolazili kroz povijest. Vi ste čitali Mostar kad ste šetali sa njim. Znači, vi ste točno znali, evo je Rondo, ovo vam je Austrougarska ostavila nama. Ovo je Titova ulica, to vam je Austrougarska. Ovo vam je Čaršija, to je Osmansko razdoblje. Ovo je Moderna u Mostaru. Vi ste god šetali, vi ste čitali taj grad. On nije bio telefonski imenik, već knjiga. Fini,

0: ruski roman šetajući. Drugi, već su tada počeli krajem one države da se razvijaju, mi su to zvali telefonski imenici. Pa ste imali Novi Beograd koji je isti kao Novi Zagreb, kao isti kao što je u nas Centar 2, kao što je Split 3 i tako dalje, razumijete li me? Tad su počeli telefonski imenici. I, a istovremeno te sve, tu genezu Mostara i tu te sve faze razvoja grada objedinjavale su neke prirodne datosti koje nam je Bog da ostavio na ovim prostorima. To je sunce, to je zelenilo i to je voda. Oni su djelovali kao lijepak toj čitljivosti. I one su bile vidljive, jasne, čiste. I zato je Mostar bio lijep i zato su ga svi voljeli. Međutim, mi smo i taj Mostar na kraju poslije, kad je poslije 45. građen je po principima Atenske povelje. Znači, po točnim principima, zakonitostima urbanizma koji je bio urbanizam tog vremena. Sad se dogodilo da smo mi sve to pobrkali. Mi smo uzeli tu knjigu, neki list iščupali, neki išarali, neki promijenili i tako dalje.
1: Gospodine Pujić, šta rade današnji urbanisti? A mi imamo odjele za urbanizam.
0: Pođemo prvo po struci. Koliko Mostar ima urbanista? Sad vi imate situaciju da se urbanizmom bave ljudi, recimo građevinske struke. Oni to crtaju i sjede tamo. Ili da se bave, recimo, urbanizmom arhitekti, ali ne urbanisti. Može urbanista biti arhitekt, može urbanista biti ekonomist, može urbanista biti geograf, da ne mi razumijete, ali u onoj fazi urbanizma koja treba planeru. Mi govorimo o planerima, a ne o arhitektima, ne o geografima, ne o pravnicima, ne o ekonomistima. Oni mogu biti dijelovi, eksperti u toj oblasti. Ali mislimo situaciju, recimo, da u svim gradskim upravama rade ljudi drugih struka. Znači, nema te struke, je više tu zaposlene. I kad vi nemate te struke, onda ovi drugi koji rade, oni nemaju osjećaj, ni znanje, ni spoznaju da nešto griješe. Oni se ponose sa svojim potezima. Vidi, baš sam dobro uradio, pomogao čovjeku. Da, pomogao si jednom čovjeku. Ali šta si uradio za drugih 100.000 stanovnika? I šta si uradio djeci
1: sutra? Za budućnost, da.
0: Šta si djeci uradio sutra?
1: Postoji li išta u gradu Mostaru izgrađeno posljednjih 30 godina, što bi vi kazali, evo, s ovim se možemo ponositi?
0: Pa postoje neki objekti, ja ne znam, postoje ponešto, mislim. Ali šta da vam kažem, teško mi to pričati, jer sad moram pričati o sebi, jeli. Znači, prvo mi u Mostaru, šta je dobro, mi ne znamo. Ko je najbolji liječnik? Znam ja, ko najbolje lopte igra. Ko je najbolji slikar u Mostaru? Ko najbolje pjesme piše? Ko je najbolji pjesnik? Ko najbolje slika? To su nas mjerila. U nas nema mjerila, recimo u arhitekturi, u nas bi trebalo biti mjerilo da je neku kuću objavio kao dobru u stručnom časopisu. Potom je, to su vam u posljednjih 40-50 godina, dva, tri neke priče, izjavo ni povijesni, ne znamo, o Starom mostu, izjavo o Domu zdravlja Dragi Iblera ili o Partizanskom. Evo ima i recimo, u tom kontekstu objavljena je kuća Cakana Gutića, ova nam u Sali. I to je prije rata bio primjer za sve nas, mlade arhitekte, kako treba uopće projektirati, pristupiti. On je, znači, napravio svoju privatnu kuću i s time učio nas kako da se projektiraju kuće. Eto jedan primjer. Imate drugi, ovu galeriju, ovu aluminijevu, koji je došao ovaj što je pao s neba i onda je on to. Ta je objavljena kao jedna od najljepših mediteranskih galerija. Znači, galerija koja nije introvertna, ekstrovertna. Galerija, vi šetate ulicom i vidite slike galerije. Pa vi kao da šetate nekom uličicom mediteranskom i vidite onu izložbu po ulici. Šetate ili halom nekom mediteranskom i gledate slike. Tako je bila napravljena ta galerija. Galerija je bila svijetla, bijela, jasna. Sve je to bilo kako treba. I dođe ova i pretvori u grobnicu. Ne, pa pogledajte, napravio je crnu galeriju. Crnu galeriju, pa gdje to ima? Mostar nekad pisci, putopisci, kroz cijelu povijest. Kad su vidjeli ove kanale Radobolje i tu Radobolju koja više ne postoji, zvali su je Venecija istoka. Mostar su često, kad pišu od Mostaru, davali pridjev Bijeli grad. U Bijelom gradu on napravio crnu galeriju. Pa gdje, odakle on došao, majke? Doveli ga ovi moćnici. Strašno. I on to sruši bez pardona, a u toj galeriji su pisali časopisi arhitektonski. Tako da je vrlo malo nečega, čak i u arhitekturi, što bi, ima neki zgrada, recimo tu jedna u Šantićevoj, pa ova, pa ona, ima neki primjera, sad da ne nabrajam, da ne izdvajam, evo dva sam izdvojio, možda nisam trebao ni to, ali ima, ali to je veoma malo. To je, ne možete vi napraviti dobru arhitekturu ako je

0: ako vladaju principi investitora, ako društvo ne regulira.
1: Znači, vraćamo se na ono moje prvo pitanje, da u stvari društvo, odnosno vlast, pogoduje investitoru, a ne građanima.
0: Da.
1: Isključivo.
0: Da. Znate kako u Švicarskoj možete dobiti dozvolu? Stavite, zabodete kolac na praznu parcelu i stavite fasadu te zgrade i onda građani negdje čak i glasuju. I oni imaju pravo, bilo ko prođe tu, kako evo kuća, ja idem do, svaki dan do svoje kuće, prolazim kraju, da ja gledam to, nećeš prijatelj. Austrijanci imaju drugi princip, oni imaju gradskog arhitektu, on ima obraz, moral i olovku. Šta on potpiše može, šta ne potpiše ne može. Postanete to, morate imati i moralni, i stručni kredibilitet, i da niste korumpirani, i sve vi morate imati.
1: Gospodine Puljiću, za kraj, možemo li i kako ispraviti sve ove greške koje su napravljene?
0: Moguće je, što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Međutim, teško je greške ispraviti kad vi nemate ekonomsku bazu, kad ne primjenjujete zakon, kad u taj zakon ne ugrađujete stručne principe i zakonitosti struke. To je sve, i što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Sve je moguće popraviti, na onaj način, mislim, moguće je popraviti.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju na Federalnom radiju nedjeljom u 10. Kroz ovaj intervju u razgovoru sa mostarskim arhitektom i urbanistom Borislavom Borom Puljićem vodila vas je Mirjana Topić-Landeka. Tonska realizacija Predrag Savić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Od adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale. Otkrivamo lokalne ukuse. I donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
2: Mirjana Buljan. Dugo putovanje u bijelo.
3: Vinko. Vinko. Vinko.
4: Što?
3: Počelo je.
4: Što je počelo?
3: Moramo u bolnicu.
4: Kako u bolnicu? Šta?
3: Pa imam trudove.
4: Trudove? Kakve trudove? Koliko je sati, a?
3: Pola četiri.
4: A kad si se obukla? Jeli, a zašto me nisi odmah probudila?
3: Htjela sam se spremiti u miru. Zašto bih te prerano probudila? I onako se nerviraš kad me moraš čekati.
4: Dobra ga, ne idemo u kino. Ovo je ipak nešto drugo.
3: Ne paniči, stići ćemo.
4: Kako ne paniče? Gdje su mi cipelice? Aj, tati se zove auto. Konačno. Ladno ti je,
3: a? Ne, glavno je da smo pošli.
4: Još malo pa će biti dobro.
3: Možeš li brže?
4: Brže, brže. Bojim se. Klizavo je. Gledaj snijeg, kao da je poludio. Čekala si do posljednjeg časa kao i obično.
3: Eno tamo telefonska govornica. Stani, pozovi hitnu pomoć, neka nam pođu u susret.
4: Imaš li sitnog?
3: Evo ti torbica, potraži.
4: Nemaš, a nemam ni ja.
3: Onda što stojimo, kreni za ime Božje, požuri.

0: Tako se rodila moja Sanjica. Samo zato jer nismo imali zimske gume ni lopatu. Vinko je uvijek bio tvrdi sitničav kad se radilo o izdacima. Mislio je izgurat ćemo zimu i s ljetnjim gumama. Sanjica je to ipak dobro podnijela. Nije bilo nikakvih komplikacija. A i ja sam tada bila otporna. Imala sam tek 28 godina.
1: Da, da. Malo kasno za prvo dijete.
0: Mislite?
1: Pa.
0: Pa, danas u ovim prilikama, znate kako je. Studirali smo. Onda je Vinko otišao u vojsku. Poslije smo imali teškoće s namještenjem. Vukli smo se kao podstanari. Tek kad su moji roditelji naslijedili neku imovinu, mogli smo uplatiti jednosobni stan, Bogu iza leđa. Nismo imali novaca za nešto bliže. Sanjica... Zapravo nismo još tada ni mislili na dijete, ali dogodilo se. I eto, ipak smo se bili sredili. Moram vam reći, prema pobačajima osjećam duboku odvratnost. Pa onda pomislila sam čemu odgađati.
2: Ono najbitnije prešućuje. Sanjica nije došla baš tako slučajno. Bio je to posljednji pokušaj da se spasi naša veza koja se već bila prilično rasklimala. Ja sam najozbiljnije pomišljao na raskid. Među nama je sve češće dolazilo do nesuglasica. A vjenčanje mi nije padalo ni na kraj pameti. Veru nisam mogao zamisliti kao životnu saputnicu.
3: Zašto?
2: Pa, dok sam bio u vojsci, čuo sam neke priče.
3: Da?
2: Nisam više bio siguran u nju. Čak sam posumnjao kad mi je rekla da je zanijela. Mislio sam da dijete nije moje. Poslije sam s liječnikom provjeravao. Računali smo. Dobro, to sada izgleda glupo. Priznajem, bio sam nepravedan prema njoj. Sanjica je moja, to je tako očito. Rijetko je koje dijete toliko slično svom ocu. Ali veri, nisam nikad oprostio što me na takav način prisilila na brak.
3: Milos, jeste li tada već poznavali svoju sadašnju suprugu?
2: Ne, ne. Imao sam neke neozbiljne vezice. Ništa značajno. Uobičajeni, sitni muški izleti.
3: Da. Oprostite, vratit ću se na one priče dok ste bili u vojsci. Da li ste osim govorkanja imali neke čvršće razloge za sumnju? Mislim, možda u ponašanju, u njenom odnosu prema drugim muškarcima. Kakva je bila u društvu? Da li je koketirala ili izazivala poglede odijevanje, napadnom šminkom?
2: Ne, ne, ne. Zapravo, pa, vi ste je vidjeli.
3: Da, da.
2: Oduvijek je voljela taj isti stil, sportski, solidan. Mislila je da to najbolje odgovara njenom tipu. Prezirala je svaku luckastu notu u odijevanju. Meni je čak i smetalo što nije ženstvenija. Vidite, ta moja sumnja u nju, nije to bilo zbog straha da će se svidjeti nekom drugom muškarcu. Znate, ja sam, pa, zapravo ni ne znam kako smo postali intimni. U tim godinama pokušate kod svake djevojke, ne? Čak i ako ne znate da li je želite ili ne želite. Na prvi pogled bila je posve nezanimljiva.
3: Ma onda, otkud ta vaša ljubomora?
2: Mislim, da se uopće nije radilo o ljubomori. Nisam bio ljubomoran. Sada, teško je sada shvatiti tu moju nesigurnost. Pa, vjerovatno zato... Vera se činila jačom, shvaćate, kao ličnost ona me u to pokušavala uvjeriti, iako ja to nisam htio prihvatiti. Ali, onda logično, kao mladić pomislite, žena je sretna samo s čovjekom koga smatra jačim od sebe. Iako misli, pa ja sam možda i sam to mislio, da nisam dovoljno zreo, onda... Tražit će prikladniju vezu. Činilo mi se tada da bi pravi muž za nju bio jedan od onih mrkih, ozbiljnih ćelavaca. Oprostite.

0: više razumijevanja za iscrpnje u životinju.
1: Ovakve su se scene ponavljale gotovo svaki dan. Svaki put kad sam morao službeno izaći s poslovnim prijateljima.
2: Počeli ste, znači, poprimati običaje i navike onih dotjeranih i ugojenih njuški zbog koji ste svojedobno bojkotirali kravatu. Da, no, izvolite, nastavite. Niste spomenuli seksi tajnicu?
1: Samo sam zamjenjivao šefa. Mačka je bila njegova. Iako jednom je bio natuknuo da ga mogu i kod nje zamijeniti. Ja sam to shvatio kao provjeravanje i nisam ni pokušao iskoristiti ponudu.
2: A imali ste prijateljicu?
1: Ne, nisam imao nikakvu prijateljicu. U to sam vrijeme čak izbjegavao i one prolazne veze. Osjećao sam trajni umor. Sanjica je često noću plakala. Bio sam kronično neispavan.
2: Zašto je Sanjica često noću plakala?
1: Bila je bolesna, imala je upal uha.
2: Samo zbog toga?
1: Pa, možda i zbog nas. Bili smo razdražljivi. Ja sam se u stanu osjećao nelagodno. Smetao me nered. Vera je bila zapuštena, uvijek u kućnoj haljini. Najviše su me raspaljivale pelenice. Sušile su se na radijatorima, na balkonu, iskuhavale na štednjaku, močile u kadi.
2: I zbog toga ste toliko izbivali?
1: Ne, to ne. Ja sam tada doista i najiskrenije shvatio svoju ulogu hranitelja i glave obitelji. Bio sam svjestan da više nisam sam i da postoji netko za koga sam odgovoran i zbog koga se moram boriti za što bolje mjesto pod suncem. Želio sam izgraditi solidnu karijeru. Vama je jasno, to se ne postiže iz zapečka. Pogotovo ne u jednom takvom poduzeću kao što je naše, koje može platiti i odabrati najvrsnije stručnjake. Jednostavno imao sam prirodni, zdravi muški nagon da postanem netko i nešto. Dostojni pater familias.
3: Postati netko i nešto? Zašto bi to bio samo muški nagon? Zar je ženski ideal biti nitko i ništa? Bila sam najbolji student na svojoj godini. Gotovo sam sve ispite položila sa izvrsnim uspjehom. Znate što mi je rekao? Ženama je lako ili imaju ludu sreću ili dobru stražnicu i ne mogu propasti.
2: Što ste mu odgovorili?
3: Ne znam, ne sjećam se više. Pustite to. Nisam nikad bila nekakva luckasta sifražetkinja. Uostalom, žene slušaju takve primjedbe od rođenja. Ponekad se obrecnemo, češće prešutimo, premda to uvijek zapeče. Uostalom, upravo u ono vrijeme, kad je on tako nadmeno govorio o svojoj ulozi hranitelja i glave obitelji, ja sam zarađivala više od njega. Vjerojatno ga je to pogađalo. Onda je izmislio osjećaj odgovornosti prema djetetu da bi uljepšao i opravdao svoju gotovo bolesnu želju za afirmacijom.
2: A vi, zar niste bili ambiciozni?
3: Bila sam, pa ja to i ne krijem. Nastojala sam postići ugled i priznanje u struci. Mislila sam da na to imam pravo, s obzirom na svoje znanje i sposobnosti. Počela sam pripremati magisterij još u trudnoći. Vjerovala sam da ću i poslije poroda moći raditi. Htjela sam iskoristiti dopust. Ali ne možete zamisliti koliko vas jedan mali stvor, jedna tako bespomoćna beba može izmrcvariti. U ono vrijeme nije bilo papirnate opreme. Pelenice su i meni, kao i njemu, zagočavale život. I sav taj nered u malom stanu i ja sama sebi s rukama namreškanim od vječnog pranja, s upalim, potamnjelim licem od nespavanja. Bila mi je potrebna njegova pomoć. Željela sam da mi bude partner. Ma kakav pater familija, za Boga. Ali osim tetošenja i igračaka, ni Sanjici nije pružao mnogo više.
2: A ne cijenite mnogo nježnost?
3: Znate i sami. Nježnost.

0: Nošću se čovjek može razbacivati i kad mu ona ništa ne znači.
1: Da.
0: Ali da me krivo ne shvatite, Vinko je volio Sanjicu. Na svoj način. Na brzinu. Zapravo, nitko danas nema mnogo vremena za djecu.

0: Dobar dan. Sanjice, zlato, dušo, mamina. Molim vas, drugarice, mislila sam da će odvesti moj muž.
1: Molim vas, i ja imam obitelji obaveze. Ne bih ništa rekla da se to jedan po dva puta dogodilo. Ali ja sam zbog vaše Sanjice već toliko puta ostala do večeri. Najgore je što vaša bezobzirnost najteže pogađa vaše vlastito dijete. Zar niste nikad pomislili kako joj je kad svi odu, a ona mora posljednja i posve sama čekati da dođete po nju? Vi ste intelektualka. Umjesto da njegujete stabilan duševni razvoj svog djeteta, vi njenoj psihi neprestano zadajete traume. Nemojte se iznenaditi ako se jednog dana suočite s posljedicama ovakvog postupka.
0: Rekla sam vam, moj muž je obećao doći po nju.
1: Molim vas, izmislite novu ispriku. I znate što? Kada bi to i bila istina i kada biste bili prava majka, više se ne biste pouzdavali u čovjeka koji je već toliko puta ostavio vas i dijete na cjedilu. Zašto ste se odlučili na materinstvo? Mogli ste to izbjeći, znate. Pa da, imali ste priliku birati.
0: Rekli ste da kod kuće imate obitelj.
1: Da.
0: Zar vas vaša djeca sada ne čekaju? Što ćete im reći kada dođete? Tko vam je važniji, oni ili ove jaslice gdje ponekad morate ostati duže od radnog vremena zbog neodgovornosti pojedinih roditelja?
1: Oprostite.
0: Mogli smo birati i vi i ja osamljenost. Ja još uvijek mislim da mogu biti potpun čovjek i ipak žena. I vi mislite da se to može.
2: Mama, idemo doma. Idemo, mamice. La, la, la, la, la.
0: O, Sanjice, što je? Hajde, otvori usta brže, moraš na spavanje.
2: Hoću priču, pričaj mi priču.
0: Najprije pojedi kašicu, vidi, ostalo još samo malo. Hajde. Sanjice, mama ima puno posla, ti si već velika curica, morala bi sama jesti.
2: Slatka moja mamice, volim te, puno te volim.
0: No, ako me voliš, onda ćeš sada fino pojesti, onda se lijepo okupati.
2: Neću to pojesti, ne volim kašicu. Hoću priču, neću kašicu.
0: A nećeš, u redu? Onda u kupaonicu.
2: Neću kupaonu.
0: Nećeš? Tiho, tiho. Dosta su me pirili drugi čitav ovaj dan. Na kupanje u krevet.
3: Šta je to, dušo? Šta je, opet različite neke umišljenje? Što je, tata Slavljubić, reci tatici svom, hajde, nemoj mi tako žalostno plakati, šta je bilo, ha?
2: Hoću priču.
3: Dobro, tata će ti odmah ispričati priču.
0: Onda i okupaj.
3: Šta da radim?
0: Okupaj je.
3: Ja.
0: A zašto ne? Suci ogrtač, zasuči rukave, tu ti je spužva.
3: Ali ja to ne znam da radim, nikada to nisam radio.
0: Šta ne znaš? Trljao si valjda svojim mačkama leđa.
3: Ajde ti duše, tatina, u krevet, a tebi će tata kasnije ispričati priču. Duše, šta je tebi? O kakvim mačkama ti pričaš? Kakve mačke?
0: Kakav si, pa možda i nisi. Kad se radi o cmakanju i maženju, nema ti premca. Ali ako treba zasukati rukavi i nešto uraditi, ako treba obaviti najjednostavniju dužnost, čovjek se na tebe ne može osloniti.
3: Časna riječ, ne znam na što misliš.
0: Na jaslice, dovraga, zar se nismo dogovorili da odeš po dijete? Opet je ostala posljednja sa odgojiteljicom do 6 sati.
3: Do 6 sati? A zašto?
0: Zašto? Zato jer ti nisi otišao po nju.
3: A što si ti radila od kad si otišla iz ureda? Otišla si još prije isteka radnog vremena. Gdje si bila?
0: Tko ti je rekao?
3: Nazvao sam te. Iznenada je nešto iskrslo, morao sam se zadržati. Htio sam ti to javiti i dogovoriti se s tobom zbog Sanjice. Kad su mi rekli da si otišla i da se više nećeš vratiti, mislio sam da je sve u redu. A sada želim znati zašto si jutro za doručkom rekla da moraš ostati u uredu. Gdje si bila do 6 sati? Ako ti je neugodno odgovoriti ili

0: Ako mi ne želiš reći istinu, radije šuti.
1: Radila sam. Radim s nekolicinom kolega na jednom projektu od kojeg mnogo očekujem i koji mi mnogo znači. Izmislila sam ured zbog tvog odnosa prema mojim ambicijama. Zbog tvojih shvaćanja da bi se udata žena koja ima malo dijete morala u prvom redu posvetiti obitelji. Ured je jedina obaveza izvan kuće koju prihvaćaš jer se to mora. Jer se u ovoj sirotinskoj zemlji od jedne plaće ne može živjeti. Ali drugačije bismo mi da živimo recimo u Švedskoj. Tamo bismo već imali svoju kuću, moja žena ne bi morala raditi, niti bi se moje dijete u cik zora i još napolu u snuvu caralo po jaslicama.
0: Oštija, kakva smicalica. Radila je. Radila. Sasula je bujicu riječi, šišala je kao strojnica, ali gdje je radila i s kim je radila? Ništa. Vidite, meni je brak svetinja. Dijete pogotovo. Ma progutao bih Dobraga i tog njenog ljubavnika. Samo nisam mogao podnijeti da mi laže.
2: Kakvog ljubavnika?
0: Pa znao sam da ga ima, iako se nikad nisam potrudio doznati tko je on.
2: A kako ste ga otkrili?
0: Jednostavno. Vera je nekoliko tjedana ranije prekinula svaku intimnu vezu sa mnom.
2: Bez ikakva povoda?
0: Ako se želi, uvijek se nađe povod. U redu, nisam bio svetac. To sam već rekao.
2: Jeste li tada već poznavali vašu sadašnju suprugu?
0: Da. Ali ona je bila starinski odgojena. Iako me je voljela, nije mogla zamisliti vezu s oženjenim čovjekom. Zamislite, takva djevojka u današnje vrijeme. Osjećao sam prema njoj zbog toga veliko poštovanje.
2: Vi ste vjernik.
0: Vjernik? Ni govora. Naprotiv, član sam partije, primljen sam još u gimnaziji. Moj stari je bio borac, partizan, napredan, vrlo širokih nazora.
2: Majka?
0: Znate kakve su naše dalmatinske majke. Skromna, tiha, strpljiva. Da. Gledala je u oca i na nas sinove kao u bogove. Bila je prava žena, patnica.
1: Mater Dolorosa.
2: Niste se slagali sa njegovom majkom?
1: Prema meni nije bila ni tiha, ni skromna, ni strpljiva, ne. Sve prije nego pijeta. Ali to mi nije toliko smetalo i onako sam je viđala vrlo rijetko, uglavnom ljeti. I konačno nisam ni očekivala od nje da u zbilji igra takvu sadomazohističku ulogu, koja bi zdrava i normalna žena prihvatila takav ideal. Moglo bi se čak reći da je starog prilično gnjavila, bio je pred njom sitni od bubice, ali Vinka je doista gledala kao boga. Malo rečeno. Kao boga nad bogovima. Vidite, on je to očekivao i od mene.
2: Oprostite, zašto ste prekinuli intimnu vezu?
1: Pa, znate, svaki je čovjek ponekad bespomoćan, krhak, ranjiv. Umoran i šiban vjetrometinom egzistencijalne borbe. U takvim sam trenucima najviše željela njegovu bliskost. A on me ostavljao sam. Pa onda, ne možete nekoga prihvatiti u krevetu, ako inače nikada nije uz vas. Brak se za mene sveo na niz zadaća, poslova, dužnosti, čiji je jedini smisao bio besprijekorno funkcioniranje našeg zajedničkog kućanstva. Za njega je to, međutim, bio hotel od kojeg je očekivao vrhunske usluge uz najnižu cijenu i u kojem on, kao gost u svakom dobrom hotelu, uvijek ima pravo.
2: Imali ste ljubavnika?
1: Za Boga, zar ostavljam tako vulgaran dojem? Ne, to mi nikada ne bi bilo dovoljno.
2: Bili ste sami?
1: Imala sam prijatelje. Ali onoga dana kad je Vinko otkrio da sam umjesto uredu bila negdje drugdje, ja sam doista radila s grupom kolega na jednom projektu.

0: kasnije, kad smo večerali, ja sam mu rekla da ću pristati na rastavu, ako to želim.
1: Nakon održane glavne tajne rasprave, dana 6. travnja 1961. na osnovu postupka i utvrđenih činjenica, sud je zaključio da je zajednički život supružnika Vere i Vinka Aklić nepodnošljiv, te je na temelju toga donio presudu, razvodi se brak sklopljen 10. listopada 1958. godine između Vinka Aklić i Vere rođene Nartić, Malodobna kćerka Sanja Aklić predaje se na odgoj, čuvanje i uzdržavanje majci, a otac je dužan na ime doprinosa za uzdržavanje djeteta plaćati mjesečno.
2: Vraćaš se u ured?
0: Ne, ne isplati se. Kasno je.
2: Odvesću te kući.
0: Mogu uzeti taksi.
2: Ja i onako idem po neke svoje stvari.

0: Što mislite? Tko bi pustio žabu da mu skače po kući? Morala sam je baciti. A Sanjica se baš na nju okomila. Bilo je prije toliko životinja koje sam istjerala. Njoj je uvijek bilo teško, ali kasnije bi se s time pomirila. Međutim, žabu mi nikada nije oprostila. Poslije je našla Cimpija, negdje na ulici. Odvela ga je Vinku. Kod nas nije više dovodila nikakve životinje. I on ga je prihvatio. I onda, nedugo zatim, Vinko je sudski zatražio da mi Sanjicu oduzmu i predaju njemu.
1: Motiv?
0: Nesređene prilike i zapuštenje djeteta zbog prezaposlenosti. Duševna okrutnost, primjer sa žabom. Donijet ću vam predmet ako želite.
1: Da, da, molim vas.
0: Imaćete što čitati. Obimnije od najvećeg romana u nastavcima. Postupak se otegao, vukao se preko 2 godine. Vinko je bio nemilosrdan, beskrupulozan protivnik, odvjetnici ravnodušni i zainteresirani samo za honorar. Shvatila sam da se sama moram boriti za svoje dijete. Zapostavila sam sve poslove, radila sam samo ono što sam morala u uredu i sve sam slobodno vrijeme posvetila proučavanju zakonika. Nabavila sam veliki pisaći stroj u koji može stati 10 kopija i počela sam sama sastavljati žalbe.
1: Molim vas, koliko je Sanjica imala tada godina?
0: Pa, kada je proces počeo, Sanjica je tek bila napunila 8 godina. Kad se okončao, ušla je u 11.
1: Da, to su najosjetljivije godine razvoja.
0: Moćnom kralju to nimalo nije smetalo. Mala žabica bila je sjajna prilika da mi se osveti i da me slomi.
2: Da, svjestan sam svih opasnosti koje ovakvim parničnim postupkom mogu pogoditi osjetljivu dječju psihu. Ali morao sam nešto poduzeti. Dijete je u domu moje bivše supruge svakodnevno izloženo dubokim traumama.
3: Imate li dokaza za ovu tvrdnju? Mislim, osim one priče sa žabom.
2: Druže Suče, mogao bih nabrojati još

0: Najmanje desetak životinja koje je moja kćerka dovela kući, a kojih se moja bivša supruga oslobodila na drastičan i okrutan način.
1: Naprimjer?
0: Naprimjer, jednu je mačku bacila s balkona na pločnik.
1: Dobro, u redu. To mačka može podnijeti, vjerovatno se dočekala na noge.
0: Ovdje nije riječ o mački, već o jednom senzibilnom i osjećajnom djetetu koje je takve prizore moralo gledati bezbroj puta. Moja je dužnost da svoje dijete zaštitim. Ona ima pravo na plemenitiju atmosferu, na toplinu koju joj moja bivša žena nije sposobna dati. Ja imam sređen život, imam skladan brak, njegovano kućanstvo. Moja sadašnja žena je nježna i požrtvovana, ima veoma razvijen majčinski instinkt, ali, nažalost, nemamo djece. Možda je zbog toga zavoljela Sanjicu toliko da je zbog nje spremna napustiti namještenje i posve se posvetiti njenom odgoju. I moram li to posebno naglašavati, zar ja nemam jednako pravo na svoje dijete kao i moja bivša žena? Konačno, ženskom djetetu je potrebniji otac i njegova ljubav nego li jedna nesavjesna majka koja u trci za društvenom i poslovnom afirmacijom zapostavlja svoje majčinske dužnosti.
2: Kakva drskost!
0: Još nisam dovršio.
1: Izvolite, ali molim vas, birajte izraze. Pazite, mi tražimo činjenice. Optužbe moraju imati podlogu, moraju biti dokazane.
0: Iako mi je teško, što moram tako postupiti, ali drugog izlaza nemam, zahtijevam da se presluša dijete. Neka samo kaže s kime želi živjeti.
2: Ne, ja to ne dopuštam.
0: Bojiš se. Znaš za koga će se odlučiti.
2: Kako možeš tako nešto zahtijevati? Kad bi je doista volio, ne bi dopustio da se povlači po sudovima.
0: Druže Suče, sve naravno ovisi o mojoj bivšoj supruzi. Ukoliko se odrekne svojih uskih i sebičnih interesa i pristane da se dijete meni preda na odgoj, što je jedino korisno za njegov zdrav duševni i tjelesni razvoj, saslušavanje neće biti potrebno. U svakom drugom slučaju, meni nažalost ne preostaje nikakav drugi način da dokažem svoje pravo i djetetovu stvarnu želju.
2: Ucjenjuješ. Koja bi se majka odrekla djeteta nakon što ga je više od 8 godina podizala? Zar ti doista nisi svjestan mojih osjećanja prema Sanjici? Ne morao bi me bolje poznavati, da živjeli smo zajedno!
1: Ne. Dakle, ovako idemo. Nakon održane rasprave, dana 5. veljače 1966. na kojoj su saslušani oba roditelja Sanje Aklić, Vera Nartić i Vinko Aklić, sud je zaključio da se glavna rasprava odloži dok se ne ispitaju sve okolnosti i prikupe podaci o prilikama jednog i drugog roditelja. Tačka. Nadalje, sud je prihvatio zahtjev oca da se Sanjica Aklić sudski sasluša, ali je odredio da se prethodno podvrgne stručnom testiranju kod psihologa. Tačka.
3: Kolegice, vi ste ispitivali Sanjicu.
4: Da.
3: Kad ju je na zahtjev suda njena majka dovela kod vas na testiranje.
4: Da.
3: Da, da, pročitao sam vaše mišljenje. Ali volio bih znati kojim ste se testovima služili.
4: Pa, vi znate, naš rutinski rad je uvijek isti.
3: Da, razumije se, da.
4: Ali, vidite, tokom testiranja vremenom otkrili smo Sanjičinu veliku maštovitost u igri sa lutkama. I ja sam se usredotočila u tom smjeru. Kao što vam je vjerojatno poznato, proces je dugo trajao. Oba su roditelja bila tvrdokorna i Sanjica nas je posjećivala u više navrata.
3: Da, nažalost.
4: Dakle, pokazali smo joj dvije kuće, lijepu i ružnu. I lutke koje su prikazivale njenu majku, oca, očevu drugu ženu i nju samu. Zamolila nas je da joj damo i psa. Zvao se... Čekajte, nekako za c...
3: Da, Cimpi.
4: Da, Cimpi, taj imena uvijek zaboravljam. Dakle, već u prvom testu on je odigrao najvažniju ulogu. Bio joj je najbliskiji. Sanjica je prema njemu bila najnježnija. a on je u

0: odnosu prema njoj personificirao idealnog prijatelja. Imao je sve one osobine koje je ona očekivala od svojih roditelja. Bio dobar, veseo, pričao je priče, razgovarao i igrao se s njome i branio je od zločestih dječaka. Čak je poduzeo mjesto Sanjice i ono što joj je bilo najvažnije. Prisilio je mamu i tatu da se pomire.
1: Da.
0: Da, zanimljivo je da je već u prvoj seansi smjestila sve u lijepu kuću. Mamu, tatu i tetu, da, mislim na očevu drugu ženu. Taj mene uvijek zaboravljam.
1: Lejla.
0: Da, da, tetu Lejlu, da. Nju nije nikad izdvajala iz svoje idealne slike. Jako ju je ostavljala uvijek malo po strani kao bojažljivu, distanciranu osobu, ali koja se brine o kući i dobro kuha. Mama je u Sanjićinim očima bila stroga, mrka, veoma marljiva i veoma tužna. Da vidite, to je zanimljivo. Uvijek je svoju majku prikazivala kao vrlo tužnu i umornu osobu. Otac je naprotiv bio veseljak, čovjek koji puno priča, smije se i velika je ljenčina. Da, kasnije u toku parnice odnosi su se u igri mijenjali. Neke smo lutke dodavali, na primjer suca. Njega je mrzila. I po njenom nalogu Cimpi mu je nekoliko puta razderao hlače, svaki puta kad joj je postavljao pitanje koga više voliš, mamu ili tato. U početku on je jedini prebivao u ružnoj kući.
1: Znači, vi ste se služili lutkama i kasnije kada je bila, mislim, veća?
0: Da, da, da. Sanjica je bila zavoljela tu igru i u njoj je vidjela najpogodniju mogućnost da iskaže svoje osjećaje, a da pritom nikoga ne pozlijedi.
1: Ona je, znači, shvatila da to nije samo igra.
0: Da, s vremenom, da. No to nije utjecalo na njenu spontanost i apsolutno uživljavanje i identifikaciju. Vidite, ja sam već tokom prve seanse uočila njenu čulnost i veliku potrebu za dodirom. Igračke su je svojom plastičnošću i podatnošću materijala uzbuđivale i poticale njenu maštu. Ta Sanjićina osobina bila je i osnovica njene emotivne veze s ocem, koji ju je, čini se, više mazio i tetošio nego majka. No, ona je samo uz majku osjećala sigurnost i bila svjesna njene pouzdanosti i odgovornosti. A teta Lejla je u njenoj predodžbi sretne i sređene zajednice trebala igrati ulogu nekadašnjih starinskih dadilja ili onih vjernih kućnih pomoćnica koje su gotovo bile članovi obitelji.
1: Da, da, interesantno.
0: Da, kasnije tokom parnice odnosi su se mijenjali. Sjećam se posljednje seanse u ružnoj kući. Našli su se sa sucem otac i majka.
1: Da. Da.
0: Cimpi ih je zaključao i predao Sanjici ključ. Zatim su njih dvoje otišli u lijepu kuću i sjeli za stol. Teta Lejla je donijela tanjure i poslužila ih jelom.
1: Da li vam je poznat ishod parnice?
0: Ne.
1: Ne. Otac je odustao od svoga zahtjeva, jer je njegova sadašnja žena, teta Lejla, nakon dugogodišnjeg liječenja, konačno zanijela.
0: Da.
1: Dobili su kćerkicu pred 10 mjeseci.
0: Da, da, da, to znam, da. Znam, Sanjica je tada došla kod nas nepredviđeno nakon dugog vremena. Nismo je odmah prepoznali. Razvila se, protegla, razvila se u lijepu djevojku, a tek je imala 13, jedva nekih 14 godina možda. Zamolila nas je da joj damo igračke. Pristala sam, jako smo imali mnogo posla. Zanimao nas je motiv. Vidjela sam da joj se nešto dogodilo. I nije mogla naći Cimpija.
2: Šta ste učinili? Ubili ste ga! Dobili ste bebu i sad vam nitko više ne treba! Cimpi bi je volio! Cimpiju je ne bi učinio nikakvo zlo! Nije istina da bi se razboljela! To ste izmislili! Cimpi bi je čuvao! Zašto,

0: Vrlo je teško podnijela gubitak. Trenuci apatije izmjenjivali su se sa suzama. Gotovo je prestala uzimati hranu. Onda sam doznala u školi da je više puta izostala i tumarala Bog zna kuda. Htjela sam je pomoći, ali ona ni u kome više nije vidjela prijatelja. Ni u meni. Zato, kad se pojavio taj mladić, teško mi je opisati prvi dojam. Željela sam biti objektivna. Uvjeravala sam samu sebe da svaka generacija ima svoj ukus, svoja mjerila. Zbunjivalo me njegovo boležljivo, blijedo lice, ruke mršave, gotovo isposničke i njegova ogromna griva koja se jednostavno stapala s gustom bradom bez ikakve granice. Bio je stariji od Sanjice 5-6 godina i to me najviše plašilo i zabrinjavalo. Ali poslije svega što se dogodilo sa žabom i zbog nje, bojala sam se dirnuti u Sanjičin izbor. Strepila sam da opet nehotično ne pokrenem neki novi pakao.
1: Zar niste nikada osjetili onaj karakteristični miris hašiša? Vrlo intenzivan i raspoznatljiv.
0: Otkuda, za Boga, nikada u životu nisam vidjela nikakvu drogu.
1: Znate, sada, kada je već prešla na injekcije, liječenje će biti teško i dugotrajno.
2: Možemo li je vidjeti?
1: Da. Odvest ću vas k njoj, ali moram vas upozoriti. Od kada je došla na kliniku, nije izustila ni jednu riječ. Uporno šuti. Izvolite.

Nikoga nema. Sama sam. Sve je bijelo oko mene. Tako je bijelo.

Slušali ste dramu Mirjane Buljan, Dugo putovanje u bijelo. Uloge su tumačili Darinka Stojiljković, Zoran Bečić, Vladimir Jokanović, Marija Danira, Vera Margetić, Zvonko Zrnčić, Zoran Simonović, Anđelko Šarenac, Arijana Arapović, Kira Begić i Suada Zuko. Urednik Jovan Lubardić. Zvučni efekti Željko Martinčević. Tonska realizacija Josip Trstenjak. Režija Tonko Marčić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.

0: Kronika dana.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
2: Dobro vam večer. Najprije najvažnije vijesti dana. Američki predsjednik odgodio najavljene udare na Iran i dao šansu pregovorima. Grčki vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Deseci tisuća mladih vjernika iz 70 zemalja okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu molitve i prijateljstva. Prošao je vrlo vrući vikend, slično vrijeme očekuje se i u narednom tjednu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će odgoditi najavljene udare na Iran ukoliko saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Pakistanski i katarski posrednici izražavaju oprezni optimizam vezano za nastavak pregovora.
3: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
4: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se s Sjedinjenim državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
3: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. Osam Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi cijelu su noć bile na terenu na planini Kiteron uz potporu volontera te vojnih vozila i teške mehanizacije. Veliki šumski požar bukti i na otoku Kefaloniji, ali ondje trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službene potvrde te informacije. Stanje pripravnosti i dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj.
2: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi danas prvi put u svojoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ukoliko vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na minus 134 cm, naveo je mađarski premijer

0: Peter Mađar.
1: Istodobno ministar gospodarstva i energetike Ištvan Kapitanj ističe da je opskrba električnom energijom u Mađarskoj stabilna zahvaljujući rezervama, uvozu struje i mjerama za smanjenje potrošnje. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živa u termometru idućih dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Uredba vlade Mađarske kojom je predviđeno da velikim potrošačima

0: siječnju bude prekinuta opskrba električnom energijom stupila je na snagu u subotu. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana sjednica stožera za izvanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije s vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Situacija u energetskom sektoru je trenutačno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut. Deseti tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja, a idućih 5 dana provešće u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje.
1: U Jelahu je održan prvi Sevdahfest. Uz etablirane izvođače nastupili su i oni koji tek dolaze na glazbenu scenu. Pjevajući s publikom još su jednom pokazali da je Sevdalinka više od glazbe, više od pjesme i stiha, te da je ona dio identiteta i opis života bosanskog čovjeka.
2: Uz 6. dječiji i 25. međunarodni festival folklora, entuzijasti iz kulturno-umjetničkog društva Izudin Mula Bećirović Izo iz Jelaha ove su godine u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto organizirali i prvi Sevdah fest. Haris Kotoric, predsjednik društva.
3: Njegove vrijednosti, tradicije i običaje, svega pa tako i muzike, odnosno sevdalinke. I to je jedan od razloga zašto smo se odlučili da organizujemo ovo večeras.
2: Partner u kreiranju i organizaciji Sevdah Festa bila je Fondacija Sevdah, direktor Damir Galijašević.
4: Sevdalinka je oduvijek dio našeg identiteta. Sevdalinka je nešto s čim se mi svi prepoznajemo. I ja sam sretan što mi tokom ovog ljeta sviramo baš onako širom Bosne i Hercegovine i šire. I sretan sam što gdje god smo se pojavili uvijek je to bilo jako lijepo prihvaćeno. Zato što ljudi ovo osjećaju. Naš cilj je da narod s nama pjeva.
2: Pred oduševljenom publikom na Jelaškom trgu nastupilo je desetak mladih izvođača Sevdalinke, među njima i Memnun Muzaferija.
3: Sevdalinka je u stvari opis života bosanskog čovjeka, a ne podrazumijeva to samo lijep glas da Bog, a Bog me ponašanje i samo pjevanje treba i graditi, a i onda i održati.
5: Mi starije volimo, gajimo. Ja je pjevam na svoj način, ono, amaterski, za svoju dušu i za svoje prijatelje, ali ova djeca su, ovo su profesionalci i njima svaka čast.
2: Dodaje estradni umjetnik iz Tešnja Anto Škoro. Sudeći prema entuzijazmu organizatora, ali i reakcijama publike, Sevdah Fest će do godine zasigurno biti još masovniji i sadržajniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
6: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smanković, urednik emisije Damir Šimić.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.